Dar numai la alea faine, la la la la la la la. Mă, Ionică, îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate,

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Petra, Petra, hai să mergem la Maieru.
1: Dar ce să vedem la Maieru?
0: Satul este plin de copii și tineri, pentru că are cea mai mare natalitate din județ, semn că locul este frumos și bogat. În primul rând se cere să vizităm și să ne stâmpărăm setea la izvorul de aur al satului. Aici, sub munții Rodnei, un sătean a descoperit ape cu aur coloidal, foarte bune pentru sănătate. Primăria a apelat la generozitatea omului și a tras apă din izvor până în centrul satului, unde se află o mofetă de unde oricine poate să ia după voie, cât vrea, din minunata și prețioasă apă de Maieru. Marele romancier Liviu Rebrean a numit comuna Maieru cuibul visurilor. Cât a stat aici, nu s-a oprit din a contempla poveștile șopotitoare ale someșului în roata morii.
2: Sunt preotul mureșan Radu de la parohia ortodoxă Sfântul Arhidiacon Ștefan din Maieru. Biserica parohială este construită în secolul al XIX-lea din cărămidă și este sub formă de navă. Comunitatea este compusă din bunii credincioși maiereni care participă în mod activ la viața bisericească prin prezența la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, dar și prin prezența la celelalte slujbe bisericești de peste an. Aceștia sunt oameni gospodari, oameni vrednici și harnici care se implică nu doar în participarea la Sfânta Biserică, ci și atunci când este nevoie de participare activă la ajutorarea celor ce sunt în nevoie, prin faptul că întotdeauna au răspuns cu dărnicie la toate solicitările de a ajuta pe cei care au avut probleme, fie incendii, fie inundații și așa mai departe, și astfel că acești oameni nu i-au uitat pe semenii aflați în nevoi și au dat dovadă de multă milă și compasiune față de aproapele lor. De aceea, această parohie este una închegată, una activă, prin care viața bisericească se vede într-un mod dinamic, prin modul în care aceștia transpun credința în faptă și prin faptul că tradițiile se păstrează cu sfințenie în aceste locuri, populate de oameni vrednici, de oameni muncitori, care sunt un exemplu de jertfă și de dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele.
0: Emil Boșca Mălin, intelectual de seamă, cel care a scris istoria satului, vorbește și despre biserica de pe deal, cu hramul Sfintei Parascheva, ridicată pe la 1800, care astăzi este monument istoric de valoare națională și universală și se lasă văzut oricând, cu câștig pentru credința și arta religioasă. În satul Anieș, ascuns în adâncul meandricei văi a Anieșului, sat de lemn și de marmură, se află ruinele cetății Anieș. Aceasta a fost construită în secolul al XVII-lea și urmele ei vorbesc despre importanța istoriei acestui loc. Floarea de colț strălucește ca o pecete a înălțimilor în rezervația naturală Munții Rodnei, vestită în țară și în lumea largă prin flora și fauna diversă și unică. Aici saltă caprele negre pe stânci, cerul se oglindește în lac, pădurile răsună de strigătul cocoșului de munte și boncăluitul cerbilor. Dacă ajungi la vremea înfloririi în poiana narciselor, în muntele Saca, și vezi lanul de narcise, o paițe multicolore și crucea pământului, poți crede că ai atins pragul raiului. În fiecare duminică, pentru a merge la biserică și de sărbători, măierenii își îmbracă portul țărănesc, semn că sunt păstrători ai credinței și tradițiilor din strămoși. Pentru cei plecați prin cele străinătăți, floarea dorului înflorește la fiecare fereastră și în fiecare zi. Dorul acesta îi ține legați pe măierenii de pretutindeni care își doresc ca satul lor să strălucească în lume ca aurul din Munții Rodnei. Sunt multe de văzut în comună și pe hotarul ei larg, de aceea vă îmbiez

0: Să nu mai pierdeți nicio zi liberă în care puteți să vizitați aceste plaiuri de legendă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

pe radiosomes.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași, sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragii noștri, în ziua favorită a colegei Ioana. Bună dimi.
3: Bună dimineața, frumoșilor.
2: Vai de mine.
3: Ah, yes, vineri. Da, mai avem două zile până la cea mai urâtă zi din săptămână.
2: Păi de ce trebuie să o spui așa?
3: De aia, ca să vă bucurați foarte tare.
2: Am înțeles.
3: Se urmează deci ceva mai
2: nasol. Bucurați-vă că mai sunt două zile, da?
3: Bucurați-vă că un doi vine luni.
2: Ai, mintinaș. Da, oameni buni, zi de vineri aici la Radio Someș. Avem parte de o emisiune de la ora 15. Emisiunea în direct cu dumneavoastră, la care participă primarul comunei Rodna, Valentin Grappini.
3: No. Ce? No. Are o treabă cu căștile mele, faină, nu
2: faină, stau. Faină, emisiunea a ieșit că e înregistrată, n-am să vă mint, dar frumos.
3: Chiar?
2: Am vorbit de turism. La greu. Chiar îmi place tare.
3: Da. Domnul, știu și eu pe domnul primar personal, am discutat și noi în o dată, are... îi place subiectul și da. Deține informații, deci e...
2: Da, da.
3: A fost invitatul potrivit pentru asta, nu?
2: Exact, e ce trebuie, e cum trebuie, dar fiind zi de vineri, dragii noștri, avem parte și de extragere. Puneți mâna și trimiteți dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook a prietenilor noștri de la Lostrița. Lostrița vă trimite într-un mini concediu, așadar

0: Da, da.
1: Așa, nu?
0: Vine toamna, pregătiți-vă butoaiele, dragilor. Băgați acolo tot ce trebuie. Și nu uitați că sunt foarte, foarte bune butoaiele de inox. Bun, suntem în 25 al lui septembrie. Doamna Ioana, dacă ne permiteți, o să citim și reperele acestei zile. Nu vă uitați pe sus ca o figurantă ce v-ați născut. Ai, un matinal aș vrea să văd cu tine și cu domnul Nelu.
1: Bine.
0: Apoi să te văd eu, cu uitatul ăsta tău pe sus. Văd după dacă te mai uiți. Da, oameni buni, 25 septembrie 1396 avea loc bătălia de la Nicopole. Sultanul Bayezid I, supranumit Fulgerul, înfrânge armata condusă la Nicopole. De partea cruciaților a luptat și un corp de oaste sub comanda lui Mircea cel Bătrân. 1559 moare domnitorul țării românești Mircea Ciobanul. Acesta va fi succedat de fiul cel mare, în vârstă de 13 ani, Petru cel Tânăr. Îți dai seama?
1: De stai că am rămas fără cuvinte.
0: Da, măi, deci ăsta a urcat pe tronul.
1: Asta. Acest copil.
0: Acest copil. Ăsta.
1: La 13.
0: Petrișor.
1: Mă, copile.
0: Petrica.
1: Da, serios.
0: Petru cel Tânăr, măi, la 13 ani, îți dai seama?
1: Păi și mai avem informații, ce-o fi făcut?
0: Ce să facă?
1: Nu fi fost bine?
0: Are. O la școală. Venea de la școală, se ocupa de țară. Toată lumea avea teme, el avea de condus țara. În fine, 1872 se inaugurează gara de nord din București și se deschide prima linie de cale ferată București-Ploiești. Frumos!
1: Era ceva ban cu... O, doamne. Poftiți? Lăsați.
0: Copii, da. Cominte.
1: Zi,
0: 1991, mineriada. Uite, minerii din Valea Jiului ajungeau în gara Băneasa cu mai multe garnituri de tren conduși de liderul lor sindical, Miron Cosma. La sfârșitul zilei, la Palatul Cotroceni, Miron Cosma îi cere președintelui Ion Iliescu demiterea primului ministru Petre Roman în schimbul liniștii din capitală. Ce... Vai, vai, vai, și pe urmă am aflat noi care erau, de fapt, toate nebuniile. 2021, la congresul PNL, Florin Câțu este ales președinte al partidului cu 2878 de voturi, învingându-l pe Ludovic Orban, care a fost votat de 1898 de membri. Nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri, să vedem ce găsim noi... Interesant pe aici. Uite, 1875, Marta Trancu Rainer, medic român, prima femeie chirurg din România. Cum e?
1: Fain.
0: E, feminista, aici de față.
1: Da,
0: evident,
1: evident, fain, au început deja femeile să răsară în tot felul de domenii.
0: 1880, venea pe lume Gheorghe Macovei, geolog român și academician. 1881, Panai Cerna, poet român. Ia să vedem ce mai avem. 1913, se năștea Maria Tănase, interpretă română de muzică populară. Ce mai avem? Iliana Sărăroiu, în 1936, de asemenea mare, mare artistă. 1938, Nicolae Mărginianu, regizor. 1944, Dorin Liviu Zaharia, muzician. 1944, Michael Douglas, actor și producător de film. Cunoașteți Michael Douglas?
1: Da, cred că taică-su... Taică-su o fi fost regizor? Sau taică-su o fi fost scenarist? Nu știu dacă
0: îl știi pe Michael Douglas, doamne iartă-mă.
1: Păi el știu, nu de aia zic ce făcea tatu, cu ce se ocupa.
0: Nu știu.
1: Da, asta cred că, cred că tatălui, dar bine, n-aș vrea să vă informez greșit. Cred că al lui Michael Douglas a fost și în primul film în care a jucat el.
0: Da, Michael Douglas este fiul actorului american Kirk Douglas.
1: Actor, deci nu era...
0: Și maică-sa era actriță.
1: Da.
0: Nu. Diana Dill. Deci...
1: Ceva, ceva.
0: Ceva, ceva, ai știut
1: tot.
0: Ai știut tot ceva.

0: Bun, ia să vedem dacă mai găsim ceva interesant pe aici. În 1968 venea pe lume Will Smith. Eram și noi la mulți ani, știm
1: da,
0: că ne ascultă la matinal.
1: Ce ne place.
0: Bună dimineața, Will. Dacă vrei, te sunăm și la actorul gospodar, puțin mai târziu. Are
1: da,
0: nicio treabă.
1: Trebuie să te programăm că nu putem, exact. Avem, nu prea avem atâta timp în
0: în 1969 venea pe lume și Catherine Zeta-Jones. Pe ea o știi?
1: Da.
0: Actriță de origine
1: faină.
0: Galeză.
1: Da, și ea foarte mult îmi place.
0: Așa.
1: În ce an ai zis? Câți anișori are?
0: E din 1969. Puțin mai mare decât tine.
1: Exact, cu două luni, cred că, dacă,
0: da,
1: dacă e născut în mai.
0: Da, deci ar fi născut în mai și noi să spunem că e în septembrie. Nu face nimic.
1: Ca așa vrem noi.
0: În 1987 venea pe nume Monica Niculescu, jucătoare română de tenis. Și cineva care îi place mult colegii mele, în 2000 se năștea Rareș Mariș, cântăreț român. Rareș, toc, cu mine de mână și atât.
1: Îmi place ca și energie băiatul ăla, foarte mult. Am fost și la concert la el, pe cuvânt îmi place ca și energie. Are o energie, n-are sens, o energie bună vorbesc. Nu energie, chestia energic, că nu stă locul lui, dacă mă înțelegi. Are, transmite frumos.
0: Deci asta vă
1: da, place. Da, păi, no, știi, altceva nu mă întreb. Și cum cântă, evident.
0: Cum cântă?
1: Foarte fain. Foarte fain.
0: Ce avem e atât de special.
1: Vai, piesa asta, a rupt.
0: Da. Are numai puțin de 36 de milioane de vizionări într-un an de zile.
1: A rupt, deci.
0: Ne place, domnule, ne place, ce să mai încolo și încoace, bine.
1: Vezi,
0: înțeles.
1: Vezi că nu-mi place numai Martin Garrix, că îmi place și, uite, rare și mai am.
0: Martin Garrix, cine-i domnul ăla?
1: Hei, uite de nou, că și frumos și mixează de dumnezeiește. DJ.
0: Bine, doamna Ioana mai apreciază și celaltă variantă la tot, cu mine de mână și atât.
1: What?

0: pe Manel.
1: Băi, ai văzut, bă, Manel, listii, bă, cum prind o piesă, băi, cum o...
2: A, nu e maneaua aia, aia grea, așa, de-ți vine, știi, nu, de te zgârie, pentru... Da, am... nu, bă, e drăguță, hai, lasă.
1: Știi tu cum...
2: Depinde și de stare, dar merge, așa. Nu,
1: cum zice englezul, comment on t'appelle, merci? Ce să mai îngoloși în coace?
2: Wow, ai făcut franceză vreodată în școală?
1: Da, da, da, da. De asta
2: ți-a plăcut mult, nu?
1: Mai facem mișto că a fost la un moment dat o cunoștință întrebată. Comment t'appelle tu?
2: Je m'appelle merci, nu? Nu?
1: Comment t'appelle merci?
2: Știa că trebuie să răspundă. Ai, cred, ca și în română, știi? Știi cum ne învăța? De fapt așa învăța,
1: dar
2: și
1: nu,
2: pe ei.
1: Nu, el n-a înțeles nimic dacă i-a zis merci, comment t'appelle merci. Și a mai fost cu unul care era chiar în clasă și a fost întrebat, comment t'appelle tu? Comment t'appelle Ionuț? Doamne ajută. Și să nu uităm de celebrul do you speak English? Și răspunsul la fel de celebru, oha.
2: Exact.
1: Bun, dragii noștri, am început cu veselie matinalul. Dăm drumul muzicii pe Nicu Novac. Îl ascultăm. Un cântec pentru Ioana. Toate se plătesc în viață.
2: Așa e.
1: Revenim!

Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exactă-mă, doamnelor și domnilor, 7:26 de minute, s-a trezit și Ioana, bună dimineața.
2: Da, ca să vedeți.
1: Ea de obicei așa funcționează.
2: Vai, bine că nu m-am trezit mâine, Petrică.
1: Știți cum se trezește Ioana, stimați ascultători? Hai să vă spun.
2: Vai, hai să... Da, păi la mine.
1: Sport!
2: E la mine în curte, vă dați seama, deci, așa mă trezesc.
1: Așa e trezirea Ioanei.
2: Nu mai pot altfel. Pe bune ar fi bun ăsta pentru ringtone la telefon. Ăsta și când țipă directorul general la noi, de acolo, de la dânsul din birou, de acolo din birou ăla de mai de sus. Și el ar fi bun de ringtone, de trezit numai, știi? Alarmă, da, din alea. Poftiți?
1: Ați achiesa la așa ceva?
2: Vai de mine, păi nu știu, știi cum aș trezi?
1: Rău, cu nervi.
2: Da, cred, nu, agitată maxim, n-aș mai ști pe ce să pun mâna, speriată de-a dreptul.
1: Cum să te și trezești astfel, altfel, pardon. Nu uitați, dragii noștri, emisiunea de dedicații muzicale începe la 9 fix, iar voi vă puteți deja transmite darurile muzicale pentru toți cei dragi ai dumneavoastră și puteți câștiga tractorul de la Macao sau premiile de consolare, evident, de la Dynamic Tools, de la prietenii noștri Big Store, care vin cu 7 premii.
2: Tot felul de unelte din astea de, da, de grădinărit. Vrei cum, să le menționăm sau le menționăm la dedicații?
1: La dedicații. Cum mai spun clujenii? Pătălocul.
2: Yes.
1: Bun.
2: Da, și în Baia Mare zic ceva asemănător.
1: Nu știu.
2: Tă cu pătălocul, dar nu pătălocul altfel. Da. Mă rog, am văzut un titlu de articol care mi-a atras foarte tare atenția. Nume de bebeluș, nume, deci nume, atenție, așa, vândut cu 1,4 milioane de euro.
1: Cum i-a vândut numele? Nu te supăra că... Junile cu nipa,
2: Bonnie Blood, în vârstă de 27 de ani, controversata creatoare de conținut pentru adulți, n-am știut, a susținut că a vândut...
1: Păi, ține la ei.
2: Așa, și ale tale, că avem prietene comune multe, Petrică, a susținut să fie, să le fie cu sănătate,
1: să fie de
2: ce capul să
1: tău.
2: A susținut ea, da, că a vândut drepturile de numire ale copilului său peste 1,2 milioane de cu peste 1,2 milioane de lire sterline. Numele ales Bat Bolt.
1: Bat Bolt, ce nume de taxi oare?
2: Vai, a fost înregistrat oficial pe 23 septembrie, oameni buni. Controversata vedetă, auzi tu, pe numere... Bonnie Blue este pseudonimul.
1: Dar n-ai crezut că așa o cheamă în buletin.
2: Pe numele real Tia Billinger a anunțat numele bebelușului său. Cu după o licitație.
1: Billing.
2: Nu știu.
1: Nu știam.
2: Dă înapoi și șterge. Ai înregistrat?
1: N-am înțeles exact.
2: Da. După o licitație inedită, auzi măi că a făcut și licitație. Nu se duce lumea asta pe cuvânt. Am deja ca buna pe cuvântul meu. Se duce lumea asta de râpă. Deci în urma licitației a vândut drepturile de numire pentru suma impresionantă pe care v-am menționat-o, 1,4 milioane de euro.
1: Wow. N-am putea inventa și noi un nume.
2: Da, frumoasă doamna asta.
1: Care, prietena?
2: Prietena ta, dar
1: doamna care se ocupă cu, cum ar spune frații noștri maghiari, cu mușcoșaguri.
2: Tu îți dai seama că au nebunit ăștia. Da, de
1: au
2: pe...
1: nebunit salc.
2: Abonații, ca să zic așa.
1: Sigur.
2: Da, tu îți dai seama cum poți să faci niște bani?
1: Da, nu, eu întreb altceva.
2: Nu cred, deci nu
1: cum
2: cred.
1: Cum să-ți pui numele copilului?
2: Numele la copil?
1: Așa, dat de o creatoare de conținut pentru adulți. Adică... Păi da, copilul acela la un moment dat va crește, poate se face preot. Dar nu știi ce o să ajungă, poate o să fie procuror. Dar cum vă cheamă, nu vă supărați? Bolt, cum... Ceva cu Bolt.
2: Ceva cu Bolt. Bad Bolt.
1: Bad Bolt. Cum se cheamă Bad Bolt? Doamne, iartă-mă că e nume, deci este nume exact pentru actori de conținut.
2: Păi bun, și ce mai contează asta?
1: Păi să te cheme așa în
2: că
1: buletin?
2: Cineva mai... Da, bine.
1: Da, să te întreabă, dar de unde...
2: Îl poți și schimba.
1: De unde le-au venit, le-a venit părinților inspirația? Mai poate să fie și la mami, că nu se știe, poate-s colege de serviciu. În fine.
2: Da, sigur, și dă 1,4 milioane de euro pe... Măi, da, ce găselniță, oricum foarte șmecheră doamna asta, pe cuvântul meu, ce găselniță.
1: Urât!
2: Da, urât.
1: Urât, urât, urât, urât. Nu ne place deloc.
2: Da, hai să vezi ce reprezintă Bad Bolt.
1: Ia. Vezi ce citesc, că...
2: Da, nu mai citesc. Da. Ai dreptate.
1: Că eu îmi închipuiem ceva, da. De asta spun, haide Ioana totuși să nu...
2: Sigur, da, haide
1: eu
2: să trecem.
1: Eu mi-am închipuit din prima ce ar putea să fie și nu... Lăsa. Astăzi, să rămânem ușor.
2: Nu, hai să vă, hai să, ca asta pot, hai să vă mai zic ce nume ar mai fi menționat ea înainte. Ce nume i-ar fi putut pune...
1: Spui.
2: Nu, nu, nu, păi nu e, nu. Group Project. Top G. No, ce vrei, așa...
1: Group no. Project, numai dacă sunt gemeni.
2: Top G.
1: Top G.
2: Păi nu.
1: Doamne ajută.
2: Pe care și eu, și Clavicular. Asta nu știu exact ce și cum, dar nu. Oh, ceva.
1: Chici pus proci.
2: Va! Nu cred! De unde știi cuvântul ăsta? Că e în maghiară,
1: ei,
2: cred.
1: Sigur.
2: Vai, nu cred.
1: Bun. Am terminat cu doamna sau mai avem?
2: Păi am terminat, dar au zis că abia așteaptă să-și cheltuiască banii. Atât am vrut să vă spun. Eu cred și eu. Măi, băiatule, pe ce cheltuie bogații banii, tu-ți dai seama?
1: Și oricum dacă tare. Se face actor, uite, aceasta e întrebarea, zice cineva. Păi dacă măcar se dacă se face, ei se potrivește, ce să mai dai?
2: Își poate schimba numele, pe motiv bine că Măsa sau Tațu au fost doi...
1: Da, îți dai seama că nebun? Era la un moment dat, făcut cred că într-un stand-up comedy, era făcută o chestie că toți... foștii noștri conducători de oști, da, din vremurile vechi ale României, toți aveau nume de actori pentru filme din acestea mai deocate.
2: Da, știi? Să știi că...
1: Că, dacă stai să te gândești, nu? Mircea cel bătrân, Vlad Țepeș,
2: Ștefan cel mare,
1: Radu cel frumos.
2: Asta da, și Ștefan cel mare era chiar mic.
1: Păi...
2: Da, nu?
1: La stat... Da. Mare la sfat.
2: Știi tu? Ai tu ceva?
1: Păi așa se spunea, măi.
2: Serios?
1: Da.
2: Vai de
1: mic la stat, mare la sfat.
2: Așa este vorba.
1: Da. A. Da, măi, despre el, de la el a pornit, sigur că da.
2: Oh. No.
1: Doamne, Ioana.
2: Păi n-am știut.
1: Cum era acesta pe care l-am pomenit în această dimineață, cel tânăr, zi?
2: Petrică.
1: Petru, Petru cel Petru. Tânăr.
2: Băi, 13 ani.
1: Da. Bun, hai să trecem și la alte știrici. Numele reprezintă și arată ceea ce ești tu. Uitați-vă, de exemplu, în Biblie, cum numele au fost puse și astăzi, pentru că semnifică persoana la care ești tu. Păi, bine, nu semnifică neapărat ce fel de persoană ești, ce fel de persoană și-ar fi dorit părinții să fii.
2: Cine e asta? Ce, un ascultător zice?
1: Da, că nu întotdeauna, că tu nu-ți pui tu numele. Da? Și nu e ca și cum ai venit,
2: păi,
1: cu
2: nu,
1: numele
2: da.
1: Respectiv.
2: Eu cred că ascultătorul vrea să spună că nu e nimic întâmplător.
1: Da.
2: Cumva,
1: nu?
2: Nu? Sau nu?
1: Altceva vrea să zic. Adică marea majoritate din numele pe care le folosim astăzi provin oarecum din nume biblice. Multe dintre ele, e o mare majoritate.
2: O să văd a meu.
1: Foarte multe dintre ele provin din nume biblice. Uite, acum la mine și pseudonimul, dar și numele.
2: Ah, da.
1: Știi? Arian este
2: asta am
1: sfânt.
2: Să zic, care din ele?
1: Da,
2: da,
1: este sfânt. A fost un mucenic, mă rog, în fine.
2: Da. A fost.
1: Normal că a fost. Mai... Asta spun, copilului meu, numele David, na, e foarte cunoscut ca și nume biblic. Acum, Horea, îl mai cheamă cumva pe Horea, pe fiul tău?
2: Da, Luca.
1: Luca, Uite, vezi, tot
2: bunicii
1: nume
2: au
1: biblic.
2: Pus numele ăsta, prenumele ăsta.
1: Sigur,
2: păi sigur, bag sigur. A mie îmi place, dar eu aș fi vrut să-i rămână doar un prenume și n-am avut ce face, că au făcut ăștia pe acolo tarantele.
1: Nu i-ar fi sunat urât nici Luca Cifor.
2: Dar nu-i se potrivea, Horea se potrivește mult mai bine. Eu am știut asta. Pentru că e un copil mare,
1: dacă,
2: așa.
1: Dacă le spui...
2: e un copil mare.
1: Dacă le spui legate, e ca și cum ar fi ceva arte marțiale, ceva chinezesc. Cacifor! Nu ți se pare suna.
2: Vezi că nu e Cearalu, că ar zice Ralu. Ar zice Ralu acum.
1: Da.
2: Că ea...
1: Doamne, nu mai țin minte, a venit fiul meu într-o zi și tot ne spunea cum o cheamă pe prietena lui de la școală și îi spunea numele legate, măi, că el nu s-a prins că sunt două nume și numele de familie și prenumele, îi spunea legate și zice, bă, n-are cum să existe numele acesta. Ba da, tati, așa o cheamă, bă, nu, n-are cum să o cheme așa, așa o cheamă. Până la urmă am deslușit, zic, băi, sunt două nume, spune-le deslegat, e unul și acela.
2: Dar îi zicea două prenume sau numele de familie?
1: Numele și... de familie și numele, dar dintr-una, dintr-o bucată, ți-a spus Luca Cifor, știi, mă, n-are cum să-l cheme așa.
2: Mamă.
1: Bun, 7:37 de minuțele.
2: Hai că am căutat.
1: Da?
2: Mm-hmm.
1: Și?
2: Da, Ioana înseamnă Dumnezeu este milostiv, Doamne, deci chiar mi se potrivește. Ce ai?
1: Cu tine este.
2: Păi cu mine, fratele cu meu, că chiar, nu.
1: Chiar este.
2: Vai, sau mai are. Deci înseamnă Dumnezeu este milostiv sau a face o favoare, deci nu cred. Du-te mă și citește și la tine până nu mă enervezi.
1: Nu o să spunem ce fel de favoare.
2: Oh, Doamne, e vineri, dragii noștri.
1: Lasă mai continuăm această. Dar poți să cauți, că eu nu știu să caut așa.
2: Sigur.
1: Pe
2: ce
1: nelete.
2: Vrei? Pe cine să-l caut, pe Arian?
1: Pe, nu. Caut-l și pe Petrică.
2: Îl caut prima dată pe Arian. Ia să vedem. Origini multiple, al tău din limba persană. Din ei, limbile da. Persană, da. Galeză, gotică și latină.
1: Da, din de toate.
2: Și are mai multe semnificații în funcție de contextul cultural.
1: Normal.
2: La originea indo-irania.
1: Dublă personalitate și o dezvolt pe a treia.
2: Gata, de acolo deja ai masterate. Ești pe la cincea. La originea indo-iraniană fai, cuvântul însuși înseamnă țara arienilor.
1: Mi-ajuda.
2: Opa, în originea galeză înseamnă argint sau bălan strălucitor.
1: Bă, ce?
2: Bălan.
1: Da, mi-ajută.
2: Calul bălan, la care era ceva.
1: Ce așa, mai verde?
2: În originea latină și greacă.
1: Așa.
2: Zeul războiului.
1: El e.
2: Semnificând spiritul războinic.
1: Deci tu acela, mamănuț sunt eu.
2: Bineînțeles, și în calendarul creștin este legat de Sfântul Arian, cum ai spus tu.
1: Evident.
2: Bine, și vrei și pe Petrică. Dar cum să trec, Petrică sau Petre? Petre, cred.
1: Petre, sau? Petre, nu mai sta.
2: Hai să văd că trec Petrică. Că ți-i așa ții, de fapt, nu?
1: A, uite că ne spune cineva. Petru înseamnă piatră. Și Iisus a spus pe această piatră voi zidi biserica.
2: Are dreptate.
1: Da, măi.
2: Domnul ascultător.
1: Da.
2: Da.
1: Bun, dăm drumul repede proverbului că este deja foarte, foarte târziu și ce ai mai văzut?
2: Numele Petrică simbolizează forță, stabilitate și încredere. Păi da, piatră sau stâncă, da, se leagă.
1: Bun.
2: No, suntem bine, vezi că
1: dragii
2: ți se potrivește.
1: Noștri, repede, repede și un proverb, că uite dacă tot aflăm noutăți, să vedem cum e și cu dreptatea. Îl ascultăm pe prietenul Alexandru Iu și revenim alături de dumneavoastră. Până atunci vă spunem...

0: Proverbe în actualitate. Dreptatea umblă cu capul spart pe la noi, de cele mai multe ori. Dar despre ce vorbim când spunem dreptate? Este o dreptate din lege pe care o împar judecătorii și este o dreptate din inima omului, pe care o știe numai omul și Dumnezeu. Și cele două nu se întâlnesc de fiecare dată. Cele două femei care își disputau copilul în fața judecătorului Solomon, evident fiind că cea ticăloasă urma să câștige, au primit cea mai crudă și mai înțeleaptă sentință, aceea izvorâtă din inimă și datoare lui Dumnezeu, să taie copilul în două. Evident, mama adevărată a cedat copilul ticăloasei și așa Solomon și-a dat seama cui aparține el de fapt și de drept. Dreptatea inimii nu are egal și înfăptuirea ei e o minune. Legile oamenilor lasă dreptatea să umble de multe ori cu capul spart și pe tot felul de hoți și corupți să se plimbe nerepatriați prin Grecia, Serbia sau alte țări care le oferă găzduire, prin insule ascunse, pentru că au furat destui bani cât să-și plătească libertatea și să își continue traiul îmbuibat de hoție. Tu păstrează-ți inima curată, pentru că dreptatea lui Dumnezeu va vindeca toate rănile făcute de nedreptățile legilor făcute de oameni. Fii răbdător și ai încredere, pentru că dreptatea bunului Dumnezeu vine mai târziu, dar ea vine întotdeauna.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă.
0: Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
6: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, am revenit alături de dumneavoastră. 7:56 de minuțele. Ioana, bună dimineața.
2: Morning. La toată planeta.
1: Tout le monde.
2: Ioi de mine.
1: Oui, oui.
2: Da, mi-e dor să mă duc iarăși.
1: Da.
2: Unde? Ție nu ți-e dor să mă duc eu, te rog.
1: Nu.
2: Hai să manifestăm.
1: Lasă-ne în pace.
2: Hai, te rog, să manifestăm. Mi-e dor să mă duc în Franța de data asta.
1: Domnul director, Ioana e obraznică. No.
2: Mă duc pe weekend, no, lasă.
1: Du-te,
2: nu știți voi.
1: Învârtindu-te.
2: Că nu știți voi.
1: Hai să vă mai spunem câte o știrică, dragii noștri. Uite, un bărbat din județul Satul Mare, mai exact din comuna Turul Lung, cu antecedente penale, va fi judecat de Tribunalul Satul Mare după ce procurorii îl acuză că a găsit un portmoneu în care se afla un card bancar și în loc să-l restituie, l-ar fi folosit pentru efectuarea mai multor cumpărături. Potrivit rechizitoriului, în doar 2 zile, ar fi efectuat numai puțin de 17 plăți.
2: Cât de ce valoare, nu scrie suma?
1: Hai să căutăm. S-a întâmplat fapta în 17 și 18 aprilie.
2: Păi de 1700 de lei.
1: Rent.
2: Cât putea fi?
1: Nu scrie.
2: Da. Deci păi hai să zic de ce. Pentru că...
1: Nu scrie suma.
2: Ce este peste 100 de lei, îți cere PIN. Ăla n-avea PIN-ul clar. Deci
1: da,
2: toate plățile au fost sub 100, fiecare. Na? Deci maxim 1700 ar fi putut fi.
1: Deci suma nu este trecută. Bun, hai să mai vorbim și despre elevi, că am vorbit și ieri cu catalogul online. Dar este anunțat un protest din partea elevilor din întreaga țară. Doamna Ioana, Consiliul Național al Elevilor îndeamnă pe elevi să vină îmbrăcați în negru la școală luni 28 septembrie în semn de protest față de proiectul care îi obligă să vină în uniforme la școală, măi.
2: Protest pentru...
1: Da, că nu sunt de acord cu uniformele. Da.
2: De ce nu sunt, măi, de acord? Nu sunt într-adevăr toți și la fiul meu în clasă, din totdeauna, și în gimnaziu și în liceu. Nu știu de ce, pentru că e mult mai simplu așa. Nu mai ai chestia aia cu ce mă îmbrac dimineața. Pentru mine asta e o corvoadă. Noi, dacă am avea uniforme, pe cuvântul meu, mi-ar plăcea.
1: Oare
2: chiar așa?
1: Crezi că ar trebui să-l îmbrac și eu în luni pe fiul meu negru? Crezi că o să înțeleagă?
2: Al tău are uniformă, nu?
1: Da, să zică că și el e la protest. În clasa 0, crezi că...
2: Îți dai seama ce șmecher ar fi copilul, mai înțeles? Ce informat, ce copil informat! Ce copil cool! Știe despre astea! Mamă!
1: Da, bă,
2: îți dai seama cum ți s-ar urca toți în cap ție, nu? Sau poate că n-ar zice, dar îți dai seama ce discuții ar fi prin clasă, care ar ști, dar și mai ales învățătoare și tot, îți dai seama. Veni și căptilul lui Petrică ăsta de la radio sau mășa, pe de la
1: normal,
2: tu, negru,
1: normal.
2: Păi dacă așa fac părinții, păi cum copiii să aibă o disciplină, să fie, bai, alea, da,
1: vezi,
2: poveștile alea mă termină.
1: Vezi că nu-i CD, profesor.
2: Bine! Va.
1: Deci, potrivit Consiliului Național al Elevilor, alegerea negrului are un caracter simbolic. Elevii vor purta aceeași culoare, dar din proprie inițiativă, pentru a transmite un mesaj cu privire la dreptul lor de a fi consultați în deciziile care îi privesc. Pe 28 septembrie alegem să purtăm aceeași culoare pentru a ne păstra dreptul de a ne alege pe viitor. Negrul va fi un semn de solidaritate asumat voluntar. Organizația precizează că elevii nu trebuie să cumpere haine special pentru protest și pot participa cu ce au deja în garderobă, inclusiv prin purtarea unui singur articol vestimentar negru. Bullying-ul nu stă prins într-un hanorac de firmă și nu pleacă din școală odată cu el. Diferențele sociale nu dispar atunci când elevii poartă aceeași cămașă, dar apartenența și disciplina nu se pot coase pe rever.
2: Oh my God!
1: Horace știe ceva de protest, fiul tău? Participă, nu?
2: Nu, dar dacă îi spun, îți dai seama că își ia 2 zile negru, nu numai una, să aibă și bonus, să fie sigur că...
1: E în douliu toată săptămâna.
2: Să fie sigur că...
1: A fost văzut.
2: Da, clar.
1: Dar nici lui ei au uniformă.
2: Nu, și eu am propus, evident, zăpăcită, îți dai seama, păi n-are rost.
1: Dar și mie mi se pare un lucru ok, da, cu uniformele. Băi, nu vă supărați acum, dragi elevi, că poate mai sunteți prin mașini, mai mergeți, vă mai duc părinții încolo încoace.
2: Dar supărați-vă, no, nu mai sunt zile, că e 8 și un minut.
1: Acum, pe bune.
2: Mai simplu, fraților.
1: E mult mai simplu, nu tot stai să-ți alegi garderoba.
2: Plus că...
1: Apoi, auziți, și eu am purtat haine largi și că așa a fost fiecare generație, a fost, și eu am fost la un moment dat hip-hopper. Deci nu vă faceți probleme, că și eu am avut. Dar anumite ținute nu sunt adecvate pentru școală. Acum eu vă spun, na,
2: bine,
1: văd,
2: aici
1: văd pe câte unul cu câte o ruptură în blugi.
2: Păi
1: repet, dacă ar fi un pic tăiat blugul. Aha,
2: nu, asta li se spune. Sau, nu știu, la liceele mai așa li
1: sau
2: se spune.
1: Sau cu blugii aceia pe jumătate fundul. Vai, na, repet, și eu am purtat haine largi și eu am fost așa, dar la școală nu.
2: Eu port și acum.
1: Da, corect, uite, Ioana mai mult dezbrăcată de multe ori, da.
2: Doamne,
1: asta
2: ajută,
1: este.
2: Dar ce vreau să spun? Da, e mult mai simplu, plus că pentru, eu nu înțeleg de, tu te îmbraci la școală aproape cum te îmbraci când te duci la un suc cu niște prieteni sau ieși prin oraș, pe centru. Pe cuvântul meu, că îți iei aceeași blugi fade, îți iei același tricou oversize cu nu știu ce, cu scris mare, că ăștia-s cu branduri acum, adolescenții, se scrie mare, tare,
1: da.
2: Ai observat trendul ăsta la ei?
1: Mă rog, așa a fost dintotdeauna, Ioana.
2: Serios?
1: Și eu mi-aduc aminte când...
2: Eu nu eram
1: când...
2: așa, bă, nu-s nici acum, deci... uite, vezi?
1: Doamne.
2: Îmi trebuie brandul, dacă l-am să scrie mic, nu mă interesează.
1: Aveam un hanorac, evident, fake. Din acela cu fermoar. Deci cred că scria pe el...
2: N-ai cu semnul invers.
1: Nu, nu că scria corect, dar era chicios de te ferească, bunul Dumnezeu. Scria pe el, era semnul Armani și scria pe lângă el așa mult, mult, mult, măi. Emporio Armani, dar non-stop și semnul. Deci cred că erau 50 de semne pe el. Unul lângă altul, unul lângă altul.
2: Nu le-am.
1: O bob...
2: Da, nu, vezi, niciodată
1: seama.
2: N-am...
1: O penibilitate.
2: Nu,
1: o penibilitate. Dar așa era atunci și mai aveam încă un tricou de la Eco, tot la fel, pe piept,
2: Doamne,
1: scris,
2: cum scrie tu minte,
1: mare.
2: Eu nici nu știu cu ce mă îmbrăcam neapărat.
1: Da,
2: adică nu țin neapărat așa minte niște ținute.
1: Ba da, le țin minte.
2: Țin minte niște ciocate din liceu. Tu dai seama că se purtau și atunci. Țin minte o pereche de pantaloni din ăștia așa trapezi mai larg jos și acum se poartă.
1: Deci țin minte multe, multe ținute. Aveam și eu blugii aceia largi. Doamne, erau toți largi și lungi, de te ferească Dumnezeu, și se rodeau în partea din spate. Că îți dai zi, că-i tărai după tine, efectiv. Dar largi, largi, atunci se... Acum voi nu purtați largi. Credeți-vă față de
2: chiar?
1: Ce purt... Da.
2: Erau, știu.

0: văzut prin anii 80 se purtau pantalonii aceia trapezi. Și cred că și în 90, dacă nu mă aduc aminte, se purta la un moment dat trapezul, știi?
1: Da.
0: Strâng sus la fete, dar se purtau și la băieți prin anii 80.
1: Da, strâng sus și jos mai larg. Da,
0: jos
1: aia pantalonii pe care îi țin în minte.
0: Se purtau la un moment dat.
1: Aia se făcea corpul frumos, piciorul frumos.
0: Da, purtau la un moment dat, dacă vă aduceți aminte și, și voi cei care ne ascultați, se purtau la un moment dat în picioare și băieții și fetele purtau boosteri, măi. Îți mai aduce aminte? Cu platformă. Adidas cu platformă, da. Dar mare, nu? Povești ce avem acum, un pic botoconoasă, nu?
1: Da, știu.
0: Înaltă, înaltă platformă.
1: Da, și nu mi-a plăcut, ea mie niciodată
0: purtau
1: și
0: purtau și fetele și, și băieții.
1: Da, eu nu puteam să port
0: respectiv
1: așa ceva. Oricum nu puteam să port așa ceva.
0: Bună dimineața, noi am portat uniformă școlară și era o mândrie. Astăzi nu știi cine e profesor, cine e elev. Da, acum nu vreau
1: să
0: o duc într-o...
1: Da,
0: nu vreau să o duc într-o extremă, da. Nu vreau să exagerăm, da, cu ele. Nu, nu vreau să, adică... mă duc între acolo. Dar cred că ar trebui purtată uniforma. Repet, nu uniforma aceea cu matricolă și cu mama naibii. Dar
1: da,
0: cred că ar trebui să fie, uite, un dress code, dacă vreți. Adică, ai voie să porți doar tricouri și cămăși albe și bluză albă și pantalon negru. Uite, eu asta aș propune. Bă, dacă nu...
1: Negru s-a închis la culoare.
0: Asta
1: așa
0: zic,
1: așa aveau în gimnaziu.
0: Da, și nu ți se
1: la
0: pare
1: multe
0: ok.
1: Școli.
0: Repet,
1: da,
0: nu să
1: mie
0: scrie...
1: Mie mi se pare ok, da.
0: Nu să scrie numele școlii...
1: Da,
0: cu
1: dar
0: litere
1: nu,
0: de o șchioapă.
1: Nu pe principiu că nu mai știi care profesor, da, care elev. Cam cum aș ști, lasă, nu e ca... Știi?
0: Că nu semna că profesorul e atât de vulgar. Nu de alta. Asta așa ca și glumă. Bun.
1: Da.
0: Dragii noștri, avem parte... Stai, să vedem, dragi elevi, să vă cumpărați singuri hainele de mers la școală dacă nu vreți uniforme. Bă, asta... Și-ar cumpăra oare din propriile alocații, nu cred.
1: Azi, nu, dacă te alocația chiar așa că nici nu știu.
0: 200 și ceva de lei.
1: Da.
0: Ceva, da. Abar n-am.
1: De asta nu știu. M-ai înțeles? Că dacă era, dacă era vreo 1500,
0: era
1: aș fi știut. Știi ce spun?
0: Bun, dragii noștri, câteva informații sportive și din partea prietenului nostru, Mihai Sărmășan, căruia îi spunem bună dimineața. Mihai!
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Extratereștrii Bistrița sunt în optimile de finală ale Ligii Campionilor la mini-fotbal. Campionii județului Bistrița-Năsăud au obținut ieri după amiaza o nouă victorie la Barcelona în Liga Campionilor și s-au calificat în optimile de finală ale competiției. Echipa bistrițiană s-a impus cu scorul de 2-0 în cel de-al treilea meci din faza grupelor, disputat împotriva formației Malchis Trasti Sofia din Bulgaria. Golurile victoriei au fost marcate de Trif Lucian și Ionuț Andrei Nemițanu, care au contribuit decisiv la succesul echipei. Cu acest rezultat, campionii Bistriței Năsăud își continuă parcursul european și se află între cele mai bune 16 echipe de mini-fotbal din Europa. Adversara din optimile de finală va fi echipa slovacă Lavore Trencin. Meciul urmând să aibă loc astăzi de la ora 11:30, ora României. În optim s-au mai calificat și celelalte reprezentante ale României în competiție, Nova Vita Târgu Mureș, campioana Europei de anul trecut, și Tasmanșaf București. În această pauză competițională, prilejuită de meciurile echipelor naționale, Gloria Bistrița, locul 11 în Liga 2 la fotbal, după 8 etape, dispută 3 jocuri de pregătire în compania unor formații din Superligă, toate în deplasare. Adversare vor fi în ordine Sep și Sfântul Gheorghe, locul 9 în Superligă, meci ce va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 11. Partida cu Universitatea Cluj, locul 5 în Superligă, se va juca joi 1 octombrie de la ora 17, iar partida cu Cixereda Miercurea Ciuc, locul 16 din Superligă, va avea loc sâmbătă 3 octombrie de la ora 11. Liga a doua la fotbal se reia sâmbătă 10 octombrie, atunci când Gloria Bistrița va juca pe teren propriu pe stadionul Jean Pădureanu de la ora 11 cu SCM Râmnicu Vâlcea. O brigadă de arbitri din România cu clujeanul Horațiu Feșnic la centru va conduce meciul dintre selecționatele de fotbal ale Sloveniei și Scoției. Jocul va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 16 în grupa B1 a Ligii Națiunilor. În partida de la Ljubljana, Feșnic va

0: fi ajutat de asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei, în timp ce Sabol Școvaci a fost desemnat al patrulea oficial. Arbitru video a fost delegat Cătălin Popa, iar arbitru asistent video va fi Marcel Bârsan. Sportivi, antrenori și personalități din lumea sportului vor participa sâmbătă 26 septembrie la Târgu Mureș, la o nouă ediție a evenimentului Campionii generației noastre, legendele sportului mureșean. Manifestarea este organizată de Clubul Sportiv Lucky Dragons și va avea loc la Centrul Cultural Mihai Eminescu, începând cu ora 16:30. Participarea este gratuită. Programul este structurat în două paneluri, în cadrul cărora invitații vor vorbi despre experiențele din spatele performanței sportive, disciplină, perseverență, eșecuri și reveniri. Printre invitați se numără și fosta campioană olimpică la atletism, originară din Bistrița, Gabriela Sabo. Accesul este gratuit, iar organizatorii recomandă înscrierea online persoanele care completează formularul, având prioritate în limita locurilor disponibile. Înscrierile se pot face și la fața locului. La final să spunem că Naționala României de fotbal debutează contra Suediei la Stockholm în noua ediție a Ligii Națiunilor în această seară de la ora 21:45 într-un meci transmis în direct de Antena 1. După cele două amicale din luna iunie cu Georgia 1-1, respectiv Țara Galilor 2-1, selecționerul Gică Hagi, în vârstă de 61 de ani, se află în fața primului meci oficial din actualul mandat pe banca națională noastră. Va fi un meci dificil pentru tricolori, care vor da piept cu o națională care a fost prezentă la Cupa Mondială 2026. Un prim 11 pe care s-ar putea baza Gică Hagi ar arăta în felul următor: Răzvan Radu în poartă, Cubiș, Drăgușin, Burcă sau Ghiță fundaș, Rațiu, Stanciu, Răzvan Marin și Bancu mijlocaș, iar în atac Denisman, Luis Munteanu și Ianis Hagi. Înaintea fluierului de start, bookmakerii o consideră favorită pe Suedia cu o cotă de 1,50 pentru victorie, în timp ce România are 5,9. O remiză este cotată cu 4,6. România are o revanșă de luat în fața Suediei, după ce în preliminarile Euro 2020 a suferit un dublu eșec 0-2 pe teren propriu, respectiv 1-2 în deplasare. De asemenea, în ultimele 5 dueluri directe, România a obținut o singură victorie, scor 1-0, într-un meci amical disputat în martie 2018. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian și nu numai la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine, Mihai, de-abia așteptăm rezultatele de luni. Dragii noștri, dăm drumul muzicii și ne întoarcem cu primarul gospodar în câteva momente alături de dumneavoastră. Nu uitați că astăzi avem parte și de extragerea de la Lostrița. Puneți mâna și dați like-uri paginii de Facebook și trimiteți-ne nouă dovada la 0724 212500.

Tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

premii de la Big Store. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: oameni buni, revenit, am revenit alături de dumneavoastră, tot aici la matinalul Radio Someș. Să aveți parte de o dimineață excelentă, mirabolantă și superbisimă! Ce faci, Ioana?
1: Citești ceva despre...
0: Ți-e dor de Ralu?
1: Da, mi-e dor de Ralu, mi-e dor de ea, da. Dar o să ne vedem foarte puțin săptămâna viitoare când revine Ralu.
0: Da, după ce o primim înapoi, că am dat-o afară, că a zis-o doamnă să o dăm afară, că râde prea mult și de asta am dat-o afară un pic.
1: Da, și plus că și-a luat vina și asupra ei doar pentru ce am făcut noi când ați fost voi plecați.
0: Vai, nici nu mai pomeniți, te
1: da,
0: rog frumos.
1: Vai de mine, așa, că era să ne dea pe amândouă și am propus eu, păi de ce pe amândouă, mai bine numai pe una?
0: Că ea a fost la butoane.
1: Sigur, dar ce? Așa e.
0: Bun, dragii noștri, avem parte din nou de o rubrică tare faimoasă pe aici, pe la Radio Someș. O Sumuș, da. Radio.
1: Igen.
0: Nu se zice sunăm?
1: Am știut. A, sunăm? Am crezut, da, să mă întreb să zice altceva. Fahivyuk.
0: Fahivyuk, Polgarmesterul.
1: Da. Meg Polgarmester.
2: Ce a făcut?
1: Pe care? Îl sunăm. Which one, Petrica?
0: Juniciva. Amber.
1: Da, hai să sunăm.
0: Amber Polgarmesterul.
1: Da, hai să sunăm pe un Amber atunci. Dar da, de ce nu putem să o sunăm pe o doamnă? No, bine, bine, bine. Doamne, cum vă uitați. Doamnelor primărițe din toată Transilvania, intrați pe Facebook, pe YouTube, să-i vedeți fața lui Petrică când am propus să sune și doamne.
0: Nu astăzi, Ioana.
1: Nu, de 8 martie, o dată pe an. Nu mă zic sau...
0: Cum, măi?
1: De când am vorbit ultima dată? Da?
0: Da.
1: Nu eram, mă scuzați.
0: Dar da, când ești tu? Tu și când ești, ești absentă.
1: Doamne ajută! Asta, o să trăiesc 100 de ani minim, vezi?
0: Cel puțin. Dragii noștri, încercăm să ajungem într-o zonă frumoasă și faimoasă a județului Cluj, la Poale de Vlădeasa. La Săcuieu.
1: Nu m-am prins.
0: Ti piace Săcuieu?
1: Îmi place.
0: Nu ti piace?
1: Îmi place. Am fost în trecere mai mult pe acolo.
0: Hai.
1: Păi sigur.
0: Nicht funktionieren.
1: Ai sunat pe fix sau ce faci?
0: Dar nu, că e
1: păi
0: ceva...
1: nu se aude nimic, da.
0: Du-te.
1: Nici că... așa e?
0: Bine că mi-ai spus. Alo?
1: E mesageria. A intrat.
0: Eu cred că avem, are o problemuță con on the telephone.
1: Con Amber.
0: Amber.
1: Nu, n-avem cu Amber, avem cu telefonul nostru?
0: Cu telefonul, da.
1: No, bine, hai să, ce să fac? Zic o știre până atunci, ca să nu...
0: No, stai, cât durează? Că mai încerc o dată.
1: Cât durează?
0: O zi, două.
1: De-aia zic, no, păi hai că pot să spun.
0: Deci? Da, ți-aș...
1: Ceva nu e.
0: Alo, ne auziți, domnule primar? Bună dimineața! Da...
1: Ceva s-a auzit?
0: Bună dimineața, ne auziți, domnule primar?
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Hai că până la urmă reușim, nu știu, e o problemă cu conexiunile în această dimineață.
1: A încurcat Petrică butoanele.
0: De la Radio Someș suntem, domnule primar Gheorghe Cuc, sunteți în direct, ne bucurăm să fiți alături de noi în această dimineață. Ce faceți pe la primărie, la Poale de Vlădeasa, pe unde sunteți?
3: Chiar acum am fugit 2 minute de la primărie să iau ceva... documente, avem nevoie pentru niște audituri. Vrem să depunem 2 proiecte luni.
0: Aoleu.
3: Se deschide acea sesiune pentru noi capacități de producere, parcuri fotovoltaice, mai pe înțeles, cu stocare. Și avem un parc existent depus în sesiunea trecută pe fondul de modernizare, pentru care o să facem capacitate de stocare.
0: Am înțeles, iată ce frumos. Se reduc deci costurile și mai mult, domnule primar.
3: Asta sperăm și noi. Acum vedeți că e chestiunea asta de birocrație, de tot, durează un pic, dar sperăm într-un final când vom avea 200 cu 400 de 600 de kilowatts de panouri fotovoltaice instalate și circa un megawatt jumate de capacitate de stocare, deci sperăm să reducem costurile, să fim cumva independenți financiar, că acum nu poți să fii independent să-ți faci propria rețea.
0: Am înțeles.
3: Ținta cea mai mare este și acel par de aventură pe care urmează să-l realizăm, unde consumurile de curent electric vor fi enorme.
0: Am înțeles.
3: Am zis că cele două parcuri, coroborat cu acel sacet care va mai produce undeva la 200 de kWh, acum nu se știe, urmează partea de licitație, depinde, este destul de noi și complicate acele instalații, sunt niște module care se instalează, dar după mărimea localității noastre, undeva la 200 de kW, în jur de 200 ar fi optimul de producție curent electric. Și atunci eu zic că cu aproape un megawatt produs am reușit poate și cu acel parc să ducem costurile spre zero, pentru că acolo ar fi costuri enorme de consum al curentului electric.
0: Am înțeles. Vreau să vă întreb, domnule primar, apropo și de parcul de aventură și de zona frumoasă în care sunteți, cum este toamna lasă cu eu acolo la Poale de Vlădeasa? A început spectacolul naturii? Au început să ruginească frunzele?
3: Spectacolul naturii acum începe. Deci cam și face simțită prezența. În schimb, toamna și-a făcut simțită prezența destul de bine. Am avut și prima zvâcnire a iernii chiar pe vârful masivului Vrădeasa.
0: Da, am înțeles.
3: Dar este frumos. Păcat că nu plouă mai mult, pentru că necesarul de apă este foarte mare, raportat la perioada lungă de secetă pe care am parcurs-o.
0: Am înțeles. Vreau, domnule primar, iată să discutăm și vreau să vă întreb, pentru că sunteți o adevărată stațiune turistică cu traseele pe care le aveți prin Vlădeasa și cu dorințele pe care le aveți în direcția turismului. Vreau să vă întreb cum a fost anul 2026 din punct de vedere al turismului. Au venit turiștii, au vizitat Comuna Săcuieu?
3: Comuna a fost vizitată, dar să știți că s-a simțit ca și peste tot scăderea numărului de turiști. Eu zic că mare parte, în special, scăderea s-a simțit la partea de cazări. Din ce discut cu cei care dețin astfel de unități, eu zic că mare parte se datorează și tăierii acelor voucherele
0: de vacanță, da.
3: Au fost o gură de oxigen, pentru că lumea, clar, odată ce primești ceva, nu le pui în dulap sau nu le arunci și atunci se duce. Nu că nu ai avea atracție să mergi, pentru că țara asta, să fim serioși, e foarte frumoasă și oferă tot ce vrem, de la mare până la munte. Dar încă lumea, din ce văd eu și ăsta, eu zic că încă lumea are bani și majoritatea se îndreaptă spre diverse sejururi afară, atâta timp cât nu are acele vouchere. Nu avem, zic eu, nici acel sprijin financiar așa cum ar trebui pentru sectorul turistic, pentru că mă îndoiesc că cei de afară la prețurile și la pachetele pe care le oferă pun bani din buzunar pentru noi românii să le vizităm țara.
0: Așa
3: clar
0: este.
3: Că sunt sprijiniți și au unele facilități, 100%.
0: Da, vreau să vă întreb, uite, apropo de parcul de aventură, domnule primar, pe care doriți să-l construiți la nivelul comunei Săcuieu, să le facem așa o imagine de ansamblu ascultătorilor noștri. Cum va arăta acel parc de aventură? Ce veți avea în el?
3: Deci, așa ca o introducere, eu tot timpul am zis că degeaba ne dezvoltăm și cerem doar privaților să se dezvolte. Bine, o asemenea investiție poate fi făcută și de către un privat, nu e aia problema, dar degeaba cerem doar unora să facă 1100 de unități de cazare dacă nu venim în calea turiștilor și cu niște activități mai complexe. Și investițiile mari e greu de făcut pentru un privat, bine, grele și pentru noi, dar având și posibilitatea asta a finanțărilor externe, atunci te duci înspre ele. Parcul de aventură pe care urmează să-l realizăm, suntem aproape de finalizarea proiectului tehnic și o să urmeze partea cea mai delicată, zic eu, pentru că aici în ultimul timp e o adevărată bătălie a contestațiilor, a firmelor, a tuturor, o să urmeze partea de licitație. În mare așa va cuprinde o clădire multifuncțională unde va fi atât parte destinată pentru Horeca, pentru un restaurant, cât și o parte pentru activități, în special dacă ai o rafală de ploaie sau eu știu un viscol și vine cineva pentru copii, activități interioare. În mare vor fi vreo 4 instalații de capacitate, respectiv o sanie de vară, acele roll coaster.
0: Da, bobul acela de vară.
3: Circa, da, 1,3 km. Vom avea tot o instalație foarte spectaculoasă, zic eu, nu cred că este la noi în țară. În parcurile din Germania, în 2 dintre ele în care am fost și le-am vizitat, am văzut-o. Inițial ei au gândit-o ca un avion de mici dimensiuni atârnat de un fir. După ce au văzut că nu prinde, au renunțat și au făcut efectiv un scaun asemănător telescaunului.
0: Okay.
3: Ei o numesc Y-Flyer, la noi tradus tehnic de către proiectanți, scaun autopropulsat. Dar este foarte spectaculoasă pentru că sunt diferențe de nivel, treci pe sub ăla, alt, peste el, e bineînțeles cu sisteme de siguranță, cu tot. E și foarte scump o asemenea instalație, ajunge aproape la vreo 3 milioane de euro.
1: Da, într-adevăr.
0: Wow.
3: Va fi o tiroliană destul de spectaculoasă, undeva între 400-500 de metri lungime. Vom avea o zonă cu pârtie sintetică, atât pentru schi, cât și pentru tubing, acele
1: colace, nu?
3: Colace, da, pentru tubing. Chiar săptămâna trecută am avut o vizită de la un producător din doi, de fapt, că era producătorul din Austria și cei din Italia care produc acel plastic special care se
0: super tare
3: pune pe ea și chiar mi-au făcut niște prezentări, sunt foarte spectaculoase. Acum, din ce ziceau ei, trebuie să fii un pic pentru partea de schi, trebuie să fii un pic profesionist ca să știi să mergi, dar era destul de spectaculoasă cu niște aspersoare care udă în continuu acel plastic.
0: Dar când vedeți dumneavoastră aceste lucruri realizate, domnule primar, sau măcar începutul parcului de aventură la nivelul comunei Săcuieu?
3: Eu sper că în 2 ani de zile să ne bucurăm de ele, pentru că depinde cât va dura această perioadă de licitație și când vom putea demara. Dacă putem demara pe parcursul anului viitor, să zic la jumatea sezonului, undeva iulie, august, chiar și septembrie, și mai prindem să lucrăm câteva luni, aceste instalații majoritatea vin cumva prefabricate, deci ele doar se montează. Acum clădirea, clar, se va construi. Pe lângă acestea vor mai fi o grămadă de chestii, turi de cățărare și spații de joacă, special pentru copii, pentru ăstea, dar toate, vă dați seama, vin prefabricate, se montează, la fel cum vă ziceam, acea zonă de sintetic, tiroliana. Acum tiroliana, acei stâlpi, da, și acele fire, da, nu ai ce să, și platformele de plecare, da, și de sosire. Eu nu văd o perioadă extrem de lungă pentru realizare, asta vroiam să zic. Deci eu zic că în 2 ani de zile am putea să ne bucurăm de ele, pentru că va mai dura la final un pic partea de punere în funcțiune, șcir tot, pentru că toate sunt instalații, sigur, care trebuie omologate, dar fiind noi nu va fi o problemă.
0: Vreau să vă întreb, domnule primar, de ce mizați pe turism la nivelul comunei Săcuieu? Ce v-a determinat?
3: Din păcate nu ai pe ce să mizezi pe altceva. Acum, ca și localnici, i-am sprijinit și înainte, îi sprijinim și acum cât putem logistic. Acum timpul nu ne permite să mergi să-l și ajuți două ore. Fizic, poate ar fi bine că te-ai mai relaxat să-l ajuți două ore la făcut de fân vara. Dar i-am sprijinit și pe partea asta pe fermier. Dar este o activitate care...
0: Este turismul un los câștigător, domnule primar?
3: Da, 100%. Deci nu ai... În afară asta vreau să zic, în afară de... puțin agricultură, dar acolo de semi-subzistență, pentru că e zonă de munte, prelucrarea lemnului cu tot schimbările legislative, cu tot ce îi o acțiune secundară, unde sunt 2-3 de asemenea care efectiv au ținut pasul cu legislația și cu aceste sisteme noi de urmărire a lui și s-au dus înspre direcția asta. Singura șansă este turismul, clar, și nu mă voi opri aici, voi încerca să duc prin toate proiectele astea, să fac un tot într-un cer, cumva să aduc un beneficiu comunității. Acum unul aduce într-o parte, altul în alta, nu poți.
0: Da, vreau să vă întreb legat de acest lucru. Vedeți cumva dezvoltarea turistică făcută cumva în modul comun, adică toți cei din zona dumneavoastră să conlucrați, să fiți împreună la dezvoltarea turistică, sau fiecare să-și vadă de comunitate? Comunitatea sa.
3: Nu, nici vorbă. Dacă ne vedem fiecare, n-o să facem nimic. Pentru că este păcat să nu ne unim. Noi am și făcut un pas în acest sens. Undeva prin iarnă am constituit și am obținut avizul Ministerului pentru un OMD, OMD Vlădeasa, din care facem parte 12 UAT-uri, din Negreni până în Gilău.
0: Wow.
3: Ne-am unit toți. Din păcate a durat puțin, am prins vacanța judecătorească, miercurea trecută am avut și ședința în instanță, a trecut, așteptăm și certificatul de înregistrare. Eu sper să putem face ceva și acolo, dar vedeți, am fost îndrumați 2-3 ani de zile, cel puțin la 3-4 întâlniri am participat, când l-am auzit de vreo 3 săptămâni pe domnul ministru, că a zis, zice, păi primarii și-au făcut OMD-uri doar ca să atragă fonduri. Păi pentru ce să le facem pentru altceva? Clar că le-am făcut
0: aia era fonduri. Ideea.
3: Acum, bineînțeles, și promovarea, clar, e o promovare mai bună la pachet și tot, dar pentru fonduri suntem puși aici, că altfel vă dați seama, dacă am avea din turism 10 milioane de euro câștig anual la buget, n-am mai face nimic. Asta
0: bineînțeles.
3: Și-aș comanda de acasă, de pe un telefon, 3-4 oameni în ce direcții se împartă.
0: E, chiar de asta vă susținem, domnule primar, și poate ați auzit de simpozionul pe care îl organizează Radio Someș în 13 noiembrie la Cluj și vă așteptăm cu mare, mare drag, pentru că acestea sunt temele pe care le dezbatem legate de turism, alături de ADR Nord-Vest și alături de toți factorii importanți de decizie. Și la fel considerăm și noi că după ce s-au terminat cu toate asfaltările, cu toate proiectele importante de altfel pentru cetățeni,
3: trebuie
0: să ne ocupăm și de turism, pentru că acesta este până la urmă viitorul și gura de aer de care avem nevoie.
3: 100%. Din păcate, uite că în ultima perioadă partea de ministerul, acum s-a numit el antreprenoriatului și turismului, acum, da. Dar pe scurt, ministerul turismului nu au avut finanțări și este păcat că nu.
0: Dar am înțeles că se vor deschide. Unde,
3: da.
0: Am înțeles că se vor deschide și de asta spunem că este punctul de cotitură cel mai important, pentru că în momentul acesta se lucrează la ghidurile de finanțare și dacă nu mergem acum să spunem lucrurilor pe nume și primarii mai ales, noastră primarii, să spuneți exact care vă sunt nevoile, cred că după o să cam discutăm degeaba, după ce sunt făcute ghidurile, știți și dumneavoastră că
3: 100%
0: e târziu și tardiv.
3: Ne batem capul să reușim cumva să depunem, dar da, greu. Dar acum ziceți, aveți perfectă dreptate și mă bucur și pentru ideea asta cu acel simpozion, 100% o să fiu prezent. Este important, așa cum spunea, și prezența de Renorvest, pentru că sunt un factor de decizie și sigur, au resurse din care să ne sprijine, pentru că au avut și exercițiul ăsta un buget destul de
0: generos,
3: destul de mare, așa și mă gândesc că o să aibă și pe viitor. Și atunci,
0: cu siguranță,
3: putem discuta de un sprijin real.
0: Vă mulțumesc, domnule primar Gheorghe Cuc, pentru că ați avut amabilitatea de a sta de vorbă în această dimineață cu noi și ascultătorii Radio Sămeș. Mult succes pe mai departe și o zi excelentă vă dorim acolo la Poale de Vlădeasa. De-abia aștept să văd primele fotografii și chiar să mă bucur de natura de acolo, de la Vlădeasa.
3: 100%. Vă așteptăm și noi în zonă.
0: Vă mulțumim.
3: Și mult succes în tot ceea ce faceți și mulțumim pentru că ne sprijiniți.
0: Vă mulțumim și noi. O zi excelentă. Doamne ajută.
1: Numai bine.
3: La fel. Doamne ajută.
0: Iată alături de noi Gheorghe Cuc, primarul comunei Săcuieu din județul Cluj. Păi, da, uite, vezi, tot mai multă lume vorbește despre aceste lucruri, despre unire și singur nu reușești niciodată. Da, unde-s mulți, puterea crește, dragii noștri. Puntea, 13 noiembrie, domnilor primari. Dăm drumul muzicii și revenim, facem extragerea de la Lăustrița. Hai!
1: Uhum.
0: Neața! Neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786910220.
2: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, 8:56 de minuțele. Ioana, ce faci, Ioana? Bună dimineața, Ioana.
2: Ioana e murită, da. Vai de mine.
1: Că nici Ioana nu murit-o, numai un pic s-o hodinit-o.
2: Urlă omul ăsta, omul acesta, vorba Ralucăi, colegei noastre.
1: Urlă Ardealul și Banatul, Moldova și tot regatul, măi.
2: Doamne, ce ți-ar fi plăcut să fii...
1: Hai, hai să pot eu cânta?
2: Mamă, așa...
1: Nu pe anime de mine.
2: Da, păi și tu, și mai avem un candidat,
1: eu,
2: doamne!
1: Eu și cu domnul director, toate nunțile noastre erau domnul director. Atâta noroc aveți, că eu nu vă țin nici sonul.
2: Doamne, fere, deci n-are rost, fii de mine, așa mă măritam și eu de vreo 3 ori, măcar.
1: Și la vârsta asta m-aș duce un pic la lecții de canto. La ce ziceți, oameni buni, să mă apuc de cântat sau nu? Acum nu la modul la care am vocea în momentul de față, că știu că vă scot afară și vă spart timpanele, da?
2: Da,
1: în general, să iau niște lecții de canto, ce ziceți? Aș cânta mai bine ca unii. Am iuda.
2: Cu siguranță.
1: Bun, Ioniță.
2: Ia, ce
1: avem
2: facem?
1: Avem parte de extragere. De extracție.
2: Da, la Lostrița, așa, îi oferim un weekend unui ascultător fidel care a distribuit și a făcut...
1: A făcut, da, Ioana. De ce vorbești așa?
2: Pentru că țip tu și, nu știu, ca și cu copiii. Așa făceam cu Horea când țipa și să-l controlez. Eu vorbeam că îl încet și el atunci și el își...
1: Toate! Da, băi, cu mine ține? Așa te-ai gândit?
2: Da. Da.
1: Atunci ridic vocea mai tare. Ca să te aduc pe tine la nivel.
2: Da, păi cum ar fi, doamne?
1: Ioana! Ia să vedem, Ioano! Pe cine extragem, Ioana?
2: Cui dăm premiul?
1: Suntem ca stomatologii, facem o extragere.
2: Nu poate să fie o doamnă, să vină cu
1: acum,
2: cine?
1: Acum, ba da. Uite că ai avut noroc.
2: Nu cred!
1: Exact! Marius!
2: N-am <N-abia mea. laughs>
1: Nu, no, fii atent că nici nu închis. Oh, Marius, ușor.
2: Exact.
1: Nici tu, omule. Vorbește la telefon. Nu, no, Mariusică. E pup.
2: Hai mă, mai lasă-l un pic, că el e câștigătorul. Păi da, omul poate să vorbească, dar ce, unde te crezi? La primarul gospodar? Ce ai, fratele
1: următorul
2: meu? Exact. Mai hai să mai povestim, îți mai dau știre. Doamne, tu chiar ai vrea să treci mai departe?
1: Da.
2: Am un feeling că Marius un om bun, nu știu de ce.
1: Da, bă, sigur, sărat.
2: Da. Cu ochi așa de căprioară nevinovați. Hai da. De mine,
1: îți dai cum se zice la fetele care au ochii frumoși?
2: Au ochii frumoși, am crescut de căprioară.
1: Nu, e alt animal. E vacă. N-ai acceptat un asemenea.
2: Acum am fost niște animale. Ce-ai drept. Dar rămân la iapă, că l-mi place cel mai mult. Iapă, girafă, dar iapă îmi place mai mult parcă.
1: Deci ultima dată că...
2: Bună dimineața!
1: Marius!
3: Bună dimineața!
2: Uhu!
3: Da?
1: Marius, ce faci, Marius? De la Radio Someș suntem, ești în direct.
3: Bună dimineața, la servici.
1: Cu cine vorbeai la telefon?
3: Un prieten.
1: Vai de mine.
2: Vezi?
1: Ce fel? Ce discutați?
3: Părâm eu.
1: Da, da, da.
3: La lucru și el pe mașină și...
1: Deci ești șofer, Marius, să înțeleg.
3: Da.
1: Pe ce fel de mașină?
3: Cisternă de lapte.
2: Poftim?
1: Oi, cisternă de lapte. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Unde? În ce județ?
2: Bistrița Năsăud. Vai de mine! N-am mai avut, am mai avut câștigători reci? Nu, mai vreau, nu.
1: Din wow. Bistrița Năsăud cred că ești primul care câștigă la prietenii noștri. Și pe unde? Pe unde? Sau din ce zonă colectezi laptele? Sau cum?
2: Nu ne zice firme.
3: La Nușeni până la Zoreni și înapoi la Beclean.
1: Oi, oi, oi, oi.
2: Nici nu ți-o grea rut, așa
1: e? E bine. Auzi? Acum, zi sincer, mai dau oamenii câte ceva când colectezi laptele? Mai 3 ouă, 5 ouă? Nimeni nimic? Niciun cadou? Regalo? Nimic? Înainte să dădea, eu așa știu.
3: De Paște, de Crăciun.
1: De Paște, de Crăciun.
2: Hai că se pune.
1: Măcar fi bine și atunci.
2: Dar auzi, Marius, cum facem că avem o problemă? Acum trebuie să împărțim premiul, trebuie să vin cu tine, trebuie să merg cu mine.
1: Bine, tu luai...
2: Trebuie să merg cu mine la Lostrița. Stai să zic de ce.
1: Marius, ești căsătorit, Marius?
2: Nu, no, pe...
1: Poftim? Marius?
2: Opa. Nu, no, că nu mai are.
1: Alo? Marius? Stai că-o clumit.
3: Mă, da.
1: Omule, stai că-o clumit. Ești căsătorit, Marius?
3: Da.
1: Am vrut Ioana să vină cu tine la Lostrița, dar a glumit.
2: Am cer scuze la doamna.
1: Că ea, ea știe că bătaia doare, dă-i pace.
3: Prin probleme.
1: Da, eu știu. Dar și tu zici cu jumătate de gură.
2: Da, da. Dar știi de ce am zis, Marius? Că era să pierzi premiu. Noroc cu mine, că n-ai răspuns la telefon. Și am zis, hai mă să-mi mai așteptăm puțin pe Marius. De-aia am zis că, na. Deci știam că ești însurat.
1: Marius, de câți ani ești căsătorit? Dar nu te auzim bine. Marius, trage camionul ăla pe dreapta, că acum deja ți-am și dat premiu. Nici nu te auzim cum trebuie. Eu nu știu
2: nici
1: ce se
2: nu vrei
1: se
2: să mai ai cu tine.
1: Marius, ne auzi, Marius? Așa,
3: da.
1: Marius, să ne auzim cum trebuie. 30 de secunde te mai ține. De cât timp ești căsătorit?
3: De 6 ani.
1: De 6 ani. Copilaș ceva?
3: Încă nu.
1: Încă nu. Doamne, mai nu se știe după Lostrița. Ai auzit de pensiunea, de resortul acesta minunat la care te trimite? Mai auzit de Lostrița?
3: Da.
1: Și ce ai auzit despre ei?
3: Totul urmăresc pe Facebook. E o locație frumoasă.
1: Am înțeles. Nu te mai întreb cu cine mergi, că e clar, cu soția. Nu cred că ai dreptul să mergi cu altcineva.
3: Nu prea.
1: Nu prea.
2: Nu prea.
1: Știu că așa sunt și eu, Marius, crede-mă. Deci eu te înțeleg perfect. Marius, vreau să te întreb. Dedicație ai dat soției la Radio Someș, pe radiosomes.ro?
3: Da.
1: Aoleu, în campania aceasta cu tractorul sau în cea cu mini-excavatorul sau în cea cu mașina?
3: Și cu excavatorul și cu mașina.
1: Am înțeles.
2: Bravo, deci mai rămâne asta cu tractorul.
1: Mai rămâne cu tractorul și e împlinit. Dar uite, vezi, ți-ai scos banii. Te duci un weekend la Lostrița, ai scos. Bine, bine. Marius, ce să zic? Așteptăm după ce mergi acolo, așteptăm fotografiile. Cum o cheamă pe soția ta?
3: Codruța.
1: Codruța, o salutăm și pe ea. Uite, dacă ai un mesaj să-i transmiți Codruței.
3: O iubesc foarte mult și... o să fie bucuroasă de cadou ăsta.
1: E, așa da, uite, iubirea cea mai frumoasă. O salutăm și noi și Ioana în special,
2: da,
1: o salută.
2: Da, și o salut și o îmbrățișez.
1: Mai
2: și-am crezut că mă duc și un pic la Lostrița acum. Îți dai tu seama?
1: Te rog.
2: Mi-ai
1: frumos,
2: stricat weekendul, Marius.
1: Vezi că poate ne ascultă doamna Codruța și faci probleme acasă, așa e, Marius? Și așa
3: no.
1: Se mai gândește ea că cine și ce face el prin, cu camionul pe toate satele.
2: Doamna, bine,
1: toate...
2: uite,
1: în fine, Marius, să ai spor la treabă.
3: Mulțumesc.
2: Că te-am pachetat.
1: Ajută.
3: O zi bună.
1: Nu, mai bine.
2: Ciao.
1: Ai, Măriusicul nostru săracu.
2: Vai, ce l-ai împachetat un pic pe Marius și cu Codruța. N-ai, nu te-ai răbdat.
1: Cu ce l-am împachetat?
2: Cu ce? Că pe sate.
1: Eu l-am împachetat, că eu m-am...

0: Una alta am intrat direct în emisiunea de dedicații muzicale, premii colosale.
1: Vine dorul meu spre tine, asta e.
0: Oi, Ioana noastră!
1: Ce mă știu?
0: Ia spune, Ioana, ce câștigă ascultătorii noștri?
1: Un tractor de la... ce ai?
0: Și mai ce?
1: De la prietenii noștri de la Macao.
0: Pe care îi salutăm!
1: Da, și mai câștigă și niște unelte din astea de pentru casă, pentru de gospodari. Drujbă care este ferestrău electric sau cum?
0: Motoferestrău
1: și tot felul, foarfecă. Vrei să zic ce anume?
0: Nu, vreau doar așa să te prefaci.
1: Dar bine, stai un pic, că dacă n-am fost foarte pregătită, nu le am aici, dar acum le deschid, bine?
0: Da.
1: Numai puțin mai așteptați că... Doamne, nu pot, nu găsesc.
0: Păi cum așa?
1: Pentru că nu știu ce termen să pun la căutări, știi ce zic?
0: Ah, ok.
1: Cred că premiu. Așa, bun. Avem așa. Foarfecă de grădină cu acumulator.
0: Așa.
1: Avem motoferăstrău cu acumulator.
0: Așa.
1: Foarfecă gardviu cu acumulator.
0: Așa.
1: O, Doamne, foarfecă de tăiere Milwaukee. Ce-mi place numele ăsta mie, Milwaukee. Brandul ăsta, îmi place.
0: Aia place, normal.
1: Mașină de găurit. Cu percuție, adică nu m-ați înțeles. Un set de scule.
0: Da.
1: Și un alt set de scule compacte, fără perii.
0: Ok, e bine.
1: Da, dar, vai de mine, chiar e
0: ce?
1: Bine. Mă uitam la...
0: E frumos, măi, sunt importante și aceste premii.
1: Extrem,
0: dar, repet,
1: că...
0: acestea sunt cumva de consolare pentru cei care
1: de consolare.
0: Nu au câștigat tractorul. Noi o să facem, iată, câte extrageri?
1: 7.
0: Facem 7 și cu tractorul 8.
1: Da.
0: 8 dintre dumneavoastră vor fi norocoșii de la dedicații muzicale. Și nu uitați că unii dintre dumneavoastră, dar o să vă spunem mai aproape de eveniment, de mare extragere, o să poată participa și fizic la extragere, dragii noștri. O să vă invităm chiar aici în studioul Radio Soveș. Da.
1: Ce fain.
0: Ia uite, bă, ne scrie Marius, ce tare. Zice că ieri a fost ziua lui de naștere, superb cadoul.
1: Bravo! Ai văzut, Petrica? Că zice, ți-am zis eu, stai
0: bă,
1: să stăm după el să ne răspundă. Ți-am zis că am un feeling. Ai văzut? Era lui, el trebuia să-l câștige, mă bucur. La mulți ani, ce să zic, nu?
0: Da, la mulți ani,
1: Marius.
0: Veneam
1: și eu, beam un par de ceva, dar pe așa noi, ce să fac?
0: Codruța ia iartă, că ea așa face cu toată lumea, că și mie îmi face probleme în casă, nu mă...
1: Da.
0: Cert cu nevastă mea tot a doua zi. Da, mă rog, așa e.
1: No. Nu pot să mă abțin, oameni buni.
0: Atâta poate. La mulți ani tuturor aniversațiilor zilei de astăzi. Vă spunem încă o dată din suflet și din inimă, dragii noștri, din suflet și din inimă, vă spunem la mulți ani multă, multă sănătate, fericire, bucurii și tot ceea ce vă doriți. O să dăm drumul și unui mesaj pe care îl avem aici la Radio Someș, sosit, bineînțeles, pe radiosomes.ro. Din partea lui Adi Pop pentru Oana, verișoara mea, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Oana, te iubim, te pupăm și nu scap de ce ai promis. Acum ce-o fi promis o nuca, nu știm. Oana, îți spunem și noi la mulți ani, multă, multă sănătate și vezi că domnul Adi nu a uitat. Ți-a dat și mesajul, cine știe. Eu cred că e vorba de vreo petrecere. Trebuie să facă petrecere mare.
1: Da, să facă cinste sau ceva.
0: Aia zic și
1: da.
0: Eu. Bun, dăm drumul muzicii, ascultăm pe Mihaela Grindean. Uite, o melodie pentru mine. Am avut și n-am avut. Mi-a ajutat.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Baumit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
5: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment Ecoplanet, am auzit că e bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
6: E la Influent cu materialele.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
9: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
10: Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
11: Vă așteptăm în 21 septembrie de la ora 8.30 la Marea Deschidere. Totul pentru familia ta.
12: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
13: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
14: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, bună dimi, bună dimi și încă o dată bună dimineața.
2: Bună frumoșilor.
1: 9 și 28 de minute, suntem aici la emisiunea de dedicații muzicale.
2: Ce frig Ioana. Mi s-a făcut, așa ce s-a
1: întâmplat. Păi vă spun eu de ce i s-a făcut frig.
2: Nu știu, zău, știi ce cum se pornea, poate spune Petrică, oricum.
1: Știi cum se pornea pe vremuri tractorul iarna?
2: Da, frate, că am avut câteva.
1: Nu, zău.
2: Nu, de unde să știu?
1: Se făcea foc sub el. Oh. Pentru că era motorina de proastă calitate, știi, și era foarte rece. Atunci, ca să încălzești motorina, de desubt pe sub tractor, cu o torță...
2: Și nu era pericol, vreun pericol, ba, era, câte vrei.
1: Ha? Este și o poveste mai cruntă, dar o să ți-o... Nu, că e tot funny.
2: E tot funny. Accidente.
1: Înțelegi? Și încălzeai puțin... Frumos, cu torța, la fel porneau și camioanele vechi pe vremuri, uite, ascultătorii ne pot spune.
2: Doamne.
1: Și așa mai departe.
2: Greu și era,
1: după,
2: vai de mine.
1: Eu stăteam cu torța jos, sub tractor și...
2: După aia începea... Dă-i drumul la nostru.
1: Bă, Ionițe, porneal! Dă-i drumul! Ușor! Țin el! Așa! Și gata!
2: Doamne, deci mă simt undeva... Vai, mă simt undeva în vârf de deal.
1: Da, vai.
2: Poți să pun un englezism aici?
1: Și ea a fost doar în alte scopuri în vârf de deal.
2: Să aruncă un...
1: La cules de ciuperci.
2: La schi, măi, băiete, la... de exemplu. Nu, dar nu-i deal,
1: de deal, că e munte.
2: Nu, bine, e munte, dar, mă rog, tot un vârf.
1: Desigur. E ea cu vârfurile.
2: Petrică, îmi place.
1: Vârfurile montane,
2: da.
1: Sunt ale ei.
2: Da.
1: Te rog frumos. Deci stă cu o hazică pe ea,
2: mai pot
1: oameni
2: de frig,
1: buni.
2: Oameni buni. Ne țin oamenii ăștia niște condiții.
1: Uitați-o și... Doamne, scuză-mă. Apropo de chestia aceasta. Deci nu uitați, noi suntem la dedicații muzicale. Vă așteptăm dedicațiile în continuare pe radiosomeș.ro. V-am spus puțin mai devreme, puteți câștiga tractorul plus celelalte 7 premii. Deci tractorul de la Macao, 7 premii de la prietenii de la Big Store, de la Dynamic Tools. Așadar, puneți mâna și dedicați să câștigați. Apropo de tractoarele care porneau greu, că ți-am spus, la fel porneau de greu dacă nu erau puțin încălzite și camioanele vechi și așa mai departe. Și e o poveste, știi că românii, dacă nu mă înșel, în Afganistan... Cred că în Afganistan a fost. Deci românii în Afganistan au avut o misiune comună cu americanii. Și dimineața, na, trebuiau să plece în aplicații și așa mai departe. Românii noștri cu camioanele de la acel moment. Cu... și fiind baza militară comună, e o poveste, am auzit-o. Nu știu dacă
2: este
1: veridică sau nu.
2: Da,
1: dar având în vedere apucăturile noastre de români, e foarte posibil să fie adevărată. De ce mă întrebați?
2: Da.
1: S-au trezit românii noștri dimineața și s-au apucat să-și pornească camioanele. Cum suntem noi obișnuiți? Să le încălzească cu torța frumos, să facă foc pe sub ele, să pornească. Așa se porneau. Și ci că câțiva soldați americani au văzut lucrul acesta și s-au dus repede la gradați. Au spus că să aibă mare grijă cu românii.
2: Românurile?
1: Pentru că au clacat din punct de vedere psihic și își incendiază mașinile. Ca să nu iasă în aplicație, să nu iasă din bază, își dau foc la mașini.
2: Mama mea, oricum.
1: S-a explicat frumos că nu, stați liniștiți, ele așa pornesc, așa e.
2: De multe ori mă gândesc cât de greu era înainte. Adică bine că n-am trăit în vremurile alea. Mie mi-ar plăcea să trăiesc undeva în viitor. Dar mi-te
1: da, uite, hai să-ți mai spun apropo de tractoare. Că vezi, noi dăm acum tractoare moderne la premii.
2: Păi,
1: știi
2: da.
1: Că erau vechile tractoare care porneau cu cartuș.
2: Da, Petrică, știu, pentru că am mai avut câteva... De unde să știu?
1: Deci,
2: ce înseamnă
1: glonț,
2: asta?
1: Băi, porneau cu glonț.
2: Se băga un
1: cartuș în față, undeva în zona electromotorului, să zic așa, nu era electromotor, da?
2: Uh-huh.
1: Și
2: da, asta nu
1: declanșai glonțul
2: respectiv. Asta mi se pare
1: respectiv,
2: ok, adică cartușul. Nu e atât de...
1: Da,
2: aia cu încălzitul... Na, Doamne, n-aș fi stat prin preajmă.
1: Vai de mine.
2: N-aș fi stat prin preajmă. Nu, deci clar. Deci mi-ar plăcea să trăiesc undeva peste vreo 100 de ani să văd ce ar fi în lumea asta. N-ai fi curios? Păi nu, dar... Nu, undeva să fiu așa ca o... Nu muscă, că nu muscă. Să fiu...
1: Să tragi numai la miere.
2: Să fiu om... Doamne. Să fiu o nu albin, I don't know. Să fiu ceva...
1: O lăcustă.
2: Da, lăcustă.
1: Un gândac din ăla de gaz, ca să da, umbli sigur, pe la oameni prin casă.
2: Ca să umble toți după mine să mă ucidă. Nu.
1: Păi, la fel, e și acum.
2: Vezi tu că am scăpat. Mă și iubește bunul Dumnezeu.
1: Ce să fii, cățel nu ți-ar place? Că vai de mine, cum să fiu eu? Cum să... O pisică.
2: O pisică. Nu, ceva mai discret.
1: Un paianjen.
2: Na, nu mă urăciuni ai în cap. Zi un șobolan și am încheiat subiectul. Te rog, hai să te poți să citesc.
1: O viperă.
2: Da, numai că aș trăi prea izolat ca viperă.
1: O vulpiță.
2: Nu vreau să mă duc în pădure, vreau între oameni să faceți asta.
1: O caprioară. Dacă nu, o iapă.
2: Dacă ea trește nu, ea trește printre mai mulți oameni.
1: Ce să mai zic, da, o iapă.
2: Da, hai să zic o treabă.
1: Că tot tu îți spună oamenii hai. Dimineața, tu să taci tu.
2: Vai de mine, da, dai seama.
1: Iepele dimineața nechează.
2: Da, du-te.
1: Cum să te pună pe tine la căruță, Ioana? Vai de
2: da,
1: mine,
2: eu să o iapă din 2026, mă, omuleț, mă,
1: cum
2: termină.
1: Cum 2026, și asta că ai vrea peste 100 de ani?
2: Și asta mă scoate din, atunci din
1: 2126,
2: exact, că atât ai, 100 plus 26, desigur, aveți, na, stai seama că era să greșesc calculul, știi ce zic? Vai, ce tare ar fi bine, și pe vremea aia ce va fi cel mai tare, că nu vor mai trage iepele căruța. Bine?
1: Nu, vor împinge.
2: Și nici caii, m-ați înțeles?
1: Vor împingă.
2: Na, pentru că asta mă scoate din sărite.
1: Atunci vor fi folosite.
2: Asta ar trebui să facă ceva, nu știu, să propun o lege, ceva,
1: vor
2: nu știu.
1: Vor fi folosite atunci doar pentru reproducere și...
2: Pentru reproducție se numește.
1: Așa, reproducție.
2: Corect.
1: Și italienii pentru salam.
2: Pentru salam și...
1: Da.
2: Nu, și mai știu să...
1: Să mâncăm salamă.
2: N-aș
1: da, în fine, hai să vă mai spunem și câte o știri. Că percheziții ale mascaților de la Poliția de Frontieră la traficanții de droguri din Borșa. Păi zilele trecute ați percheziționat primăria. Acum pe ăștia cu drogurile.
2: Serios,
1: dar nu vă puteți liniști. Dar vă rog frumos. Gata, ajunge. Ajunge!
2: Mai lăsați-i omule bun în pace, ce tot aveți cu oamenii?
1: Cred că vreau să mă uit, domnul Sorin Timiș.
2: Luați-vă și voi, cine e domnul?
1: Scris ceva, primarul din Borșa.
2: Ah, pe TikTok uite-te, te rog.
1: Sunt curios.
2: Îți dai seama. Nu, uite, vezi, știam numele, dar am uitat cine, nu mai știu. Dar, no, pe ce? Nu mă mir.
1: Ia să vedem, a scris ceva legat de percheziții. Nimic.
2: Ce să mai ieși scris?
1: Nimic, mă, nimic. Domnul primar, dumneavoastră care erați atât de prezent în spațiul online, vă rog, veniți cu lămuriri. Vă rog, domnul primar. În fine. Zi crucială pentru formarea noului guvern. Siegfried Mureșan se întâlnește cu Nicușor Dan. În paralel sunt și ședințe la PNL, USR și UDMR.
2: Vai, câtă pierdere de timp. Nu ți se pare câtă
1: ba, da.
2: Vai, cât o lungez. Nu mai...
1: Ba, da.
2: Ce facem, oameni buni? Va, exact. Ne tot împachetează,
1: de 2 lei și 10 bani.
2: Și zi-mi cine-i de vină aici? Președintele până la urmă sau cine, măi omule?
1: E, da, și Siegfried Mureșan că nu-și dă odată demisia aceea. Zic că refuz, că te retragi și pa. Ți-au spus din start cei de la PSD pentru că
2: te-ai
1: apucat să te bași tu înseamnă cât ești tu de deștept și de frumos în loc să mergi să-i rogi și pe ea să te voteze, te-ai dus cocoș. Aia ți-au spus din start, hai da pa. Nici măcar nu te-ai dus. Și aici arată un pic calitatea ta. Nu te-ai dus să te întâlnești cu oamenii care trebuie să te voteze, da? Mă rog. Deci aia clar nu te vor vota. Aurul a spus din start că nu te votează. Ai rămas cu PNL, USR și UDMR. Nu-ți ajung voturile. E matematică simplă. lasă-ne.
2: Păi da, că oricum e foarte, sunt e câteva simplu. Luni deja de când așteptăm.
1: Tot tărăgânăm.
2: De la moțiunea de cenzură, mă rog, nu știu, no. Uite, vezi, toate în sunt, toate astea se vede foarte clar că nu sunt în interesul țării și al cetățenilor.
1: Deloc.
2: Oamenii ăștia de acolo, deloc, mulți dintre ei.
1: Deloc,
2: pentru
1: deloc,
2: că
1: deloc.
2: Ei sunt curioși de ale lor.
1: Da. Bun.
2: Mai avem timp de un articol ceva sau nu?
1: Da, da, da.
2: Că am găsit unul, ăsta e bun pentru tine, că na, știi ce zic?
1: Uite, te întreabă cineva dacă ai vrea să fii după un animal, n-ai vrea să fii leneș.
2: Stai că nu știu cum arată.
1: Cum?
2: Nu știu
1: acela
2: cum arată.
1: Cu gheruțele și se mișcă așa în reloare tot timpul.
2: Doamne, pentru mine ar fi pediapsă, oameni buni. O zi tu, Petrică, cât aș putea să fiu leneș? Vai, dar e drăguț. E drăguț, dar nu prea. Și
1: în
2: plus
1: tractor,
2: nu pot.
1: Uite, băgai apă caldă și cu veștila aprinsă o țineai la admisie să ajungă flacăra în capul pistoanelor. Exact, domnule, vezi cine știe? Vezi tu? Altcineva,
2: cine
1: baia de ulei, rezervor și la țeava de eșapament. Exact, mă, exact, mă. Aveți dreptate aveți. Bun, ia ziceți, cum mă tră dragă.
2: Vrei să-ți spun regula 2?
1: 2 minute, hai să mi-o spun.
2: Nu, hai, te rog, interesant pentru tine și pentru foarte mulți ascultători, sunt convinsă. Regula 2-2-2 în cuplu, o știi?
1: Nu.
2: No. Metoda simplă care previne rutina și reaprinde scânteia între parteneri.
1: Vai de mine.
2: Păi stai să vezi. Conform acestei reguli 2-2-2, cuplurile ar trebui să urmeze 3 pași esențiali pentru a-și revitaliza relația. O întâlnire romantică la fiecare 2 săptămâni, un weekend doar pentru voi doi la fiecare 2 luni și o vacanță de o săptămână împreună la fiecare 2 ani. No, asta 3 ani nu mi-a prea plăcut.
1: Da.
2: Dar nu trebuie să-mi placă mie. Pentru că acest model simplu, dar eficient, poate aduce un suflu proaspăt în viața de cuplu, transformând relația într-un parteneriat mai solid și mai satisfăcător. Doamne, ce termen de lemn! Parteneriat. Așa, chiar dacă ai un program încărcat și pare dificil să găsești timp, încearcă să planifici o ieșire doar pentru voi doi la fiecare 2 săptămâni. Asta recomandă specialiștii. Poate fi vorba despre o seară la cinema, o plimbare prin parc sau o cafea în liniște. Important este ca aceste momente să fie dedicate exclusiv partenerului tău.
1: O, Doamne.
2: Lasă deoparte telefoanele și problemele
1: Corect.
2: Zilnice și concentrează-te pe conexiunea voastră. Este ocazie perfectă să vă amintiți de ce v-ați îndrăgostit.
1: De ce ți-ai ales tu asta? Hai că vă spun eu repede ceva, că asta e.
2: Mamă nebunie.
1: Casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia pusă sub sechestru în dosarul de înșelăciune. Ieri s-a întâmplat acest lucru. Băi, dacă rezultatul și peste 3 luni va fi 0, adică, nu știu, din orice punct de vedere, că nu i-o demonstrați cu înșelăciunea, cu ce mai vreți voi să-i demonstrați, sunteți penibili, pe cuvântul meu. Deci n-am nicio treabă, că știți că nu mi-e drag mie Georgescu, dar dacă nu reușiți să demonstrați măcar din toate chestiile de care l-ați acuzat de-a lungul timpului, dacă nu reușiți să demonstrați măcar una și să îl condamnați, să faceți ceva.
2: Vai
1: sau...
2: de mine, Petrică!
1: Nu mai, dar pe bune! Îl iei deja de 2 ori. De ce? De 3 ori. L-ai luat până acum de 3 ori. Și ai dat drumul non-stop pentru că n-ai avut probe, că n-ai avut stânga, că n-ai avut dreapta, că n-ai avut mama naibii. Dar
2: nimic.
1: E penibil. Ori lasă-l în amarul lui în pace, lasă-l.
2: Eu nu vreau să
1: insinuez
2: nimic, dar domnul Georgescu este un tip extrem de inteligent.
1: Da, bineînțeles.
2: Atât vreau să spun.
1: Da, asta spun. Păi lasă-l în pace. Dă-i pace, lasă-l în amarul lui, dă-i pace, tot îl lua. Că te duci în penibil și în derizoriu. Deci e penibil și derizoriu. Tu îl iei, dai drumul ei, deci se vede clar că e o stângăcie la mijloc.
2: Zici tu? Păi
1: da.
2: Gândește-te la un om de rând. Hai să lăsăm că e Georgescu.
1: Păi la un om de rând, dacă aveai o chestie pe 1 milion de euro, crezi că îl luau și după 24 de ore îi dădeau drumul așa? No, gata, du-te.
2: Păi posibil, ce știu eu. Da, de ce? Sau
1: nu
2: să mă,
1: ce
2: nu știu,
1: să
2: pe
1: zic.
2: Mine, de exemplu, nu, să...
1: Pe un dosar din 2024...
2: Să mă caute pe 3 dosare, de 3 ori, nu știu.
1: Pe un dosar din 2024 și faci perchezițiile în 2026?
2: Păi ceva s-a întâmplat. Dar nu ce...
1: De asta îți spun.
2: Neapărat adică ceva tu știi, dubios.
1: Tu știi că ești anchetat într-un dosar încă din 2024. Tu mi-ai furat mie telefonul. Și afli în 2024 că ești anchetată pentru furtul acestui telefon. Și percheziția ți se face 2 ani mai târziu?
2: Birocrație, tergiversări, a fost vacanță judecătorească.
1: Asta zic, Doamne ajută, nu știu, faceți ceva, dar e o, mm-hmm. cădem în penibil și în derizoriu, n-am nicio treabă, că nu zic eu ce fac instanțele și cum o fac, dar un pic e dubios, sincer, tot îl luați, îi dați drumul, ori, n-am nicio treabă cu nimeni, în fine. Bun, dragii noștri, mai avem încă un dar muzical din partea Cosminei Adamescu. Ce nume interesant, Adamescu, e un nume vechi, vezi, de la Eva Adam, chestii. Deci, da, Cosmina Adamescu pentru fiul meu, Raul, la mulți ani te iubește mămica și tăticul. Aveți pe tăticul, nu l-a pomenit, doamna Adamescu. Salutăm noi pe domnul Adamescu. La mulți ani, Răulică! Ia, la mulți ani, multă, multă sănătate și tot ceea ce îți dorești. Uite o melodie cu Mariana Angel. Revenim și noi pentru final alături de dumneavoastră. Încă o dată vă spunem...
2: Na!

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
6: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
6: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
9: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, extraordinar final de emisiune de dedicații și de matinal și de toate cele. Nu uitați, de la ora 15 vă dăm întâlnire la emisiunea în direct cu dumneavoastră, unde vom discuta despre comuna Rodna din județul Bistrița Năsău, alături de primarul Valentin Grapini.
2: Astăzi este despre Bistrița Năsăud, câștigătorul de la Lostrița Bistrița Năsăud.
1: Da, măi, să știi, da, uite, vezi cum m-am gândit.
2: Da, fain. Asta, da, nu ne-am...
1: Așa a fost să se întâmple.
2: Exact, nu ne-am da. Pregătit.
1: Ce să vă zicem decât că vă mulțumim pentru că ne-ați fost și astăzi alături. Nu uitați că și în weekend vă puteți transmite dedicațiile tot pe radiosomes.ro și, bineînțeles, intrați în cursa pentru tractorul oferit de Macau și premiile, cele 7 premii oferite de prietenii noștri de la Big Store, Dynamic Tools, cei care ne dau și motofereastrău electric și mașină de găurit și foarfece de gard și toate nebunile. 7 premii vor fi complementare.
2: Două seturi de scule, unul cu așa, unul fără.
1: Exact, ha, la, la, la. Sigur, fiecare cum poate.
2: Ați reținut dumneavoastră.
1: Da, bineînțeles. Uite, mai avem încă un mesaj la final din partea Georgianei pentru colega mea, Andreea. Te aștept în pauză să facem...
2: Cartofi prăjiți?
1: Nu.
2: În oficiu?
1: Te aștept în pauză.
2: A, te aștept în pauză, punct.
1: Te aștept în pauză, punct.
2: Da. Da. Că eu aștept pauza și cred că și tu aștepți pauza și de aia
1: exact.
2: Te aștept în pauză.
1: Georgiana și Andreea se întâlnesc în pauză. Cei care le știți și vă sunt colege.
2: Ce,
1: ce să zic, mergeți și voi în pauză.
2: Mi-a plăcut mesajul ăsta, e mai tipic așa.
1: Da, te aștept în pauză. No. Că suntem Radio Erevan. Trimit mesaje așa,
2: dai seama, da. Da, dar cum e? Oare ascultă pe holurile școlii?
1: Dar nu, că nu sunt eleve, sunt la muncă, măi. Colega mea de serviciu, sigur.
2: A, de serviciu, stai că n-am
1: da,
2: sesizat.
1: Sigur
2: a.
1: că da. Georgiana și Andreea, două colege.
2: Foarte fain.
1: Care, nu știu ce mă face să cred că zi la Baia Mare, da, e o vagă impresie.
2: Vai de mine.
1: Da.
2: Vai de mine, mere da. Tractorul iară la Baia da. Mare. Adică da. Iar, nu ia, mă rog, că
1: nu știu ce mă face să cred că de acolo sunt, da, mă rog. Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii, încheiem matinalul și emisiunea de dedicații cu Ana Tomoyagă. Urlă lupii ca la lună! Au! Hai! O zi excelentă tuturor și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, numai bine!

0: măi la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Sub muntele mare din Apuseni se află cuibul de legendă și splendoare al comunei Băișoara din județul Cluj. Prin poienile de la poalele munților și de-a lungul cursului râului Valea Ierii, afluent al Arieșului, prin lungi și ponoare și-au ridicat gospodăriile oameni harnici, deprinși cu viața de munteni. Satele care intră în alcătuirea comunei sunt Frăsinet, Moara de Pădure, Muntele Băișorii, Muntele Bocului, Muntele Cacovei, Muntele Filii, Muntele Săcelului și Săcel. Comuna Băișoara este alcătuită din 9 sate, iar reședința, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, este satul Băișoara, care este amplasat aproape de stațiunea montană, de o rară frumusețe care își așteaptă oaspeții cu o ofertă bogată atât iarna cât și vara. Stațiunea este situată la poale de est ale Muntelui Mare din Munții Apuseni, pe cursul mijlociu al râului Valea Ierii, la o distanță de numai 50 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, la altitudini cuprinse între 1200 și 1500 de metri. Satul Muntele Băișorii este o zonă naturală protejată, cu frumuseți naturale unice în Transilvania. În comuna Băișoara din județul Cluj, orice anotimp este generos cu oaspeții. Iarna te poți bucura de sporturile albe, pentru că stațiunea are o pârtie vestită printre amatori, dotată cu mijloc de transport pe cablu, iar lungimea ei este de mai bine de un kilometru. Sezonul durează aproximativ 5 luni pe an, din decembrie până în martie. Primăvara, ochii îți sunt răsfățați de cromatica vie, pădurea deasă și drumețiile îți umplu pieptul de aer proaspăt și ochii de peisaje de neuitat. Vara există condiții prielnice pentru vizitarea împrejurimilor de un pitoresc copleșitor. Complexul turistic constituie un excelent punct de plecare spre Muntele Mare și spre Cheile Runcului și animația turistică este asigurată de concursurile de off-road, ciclism montan, alpinism sau zbor cu parapanta. Toate acestea se pot face și în toamnă, când se poate adăuga o vizită la peșterile din munte care permit descoperirea lumii misterioase și uimitoare a subpământului. Pentru pasionații de ciclism, zona stațiunii Băișoara este ideală pentru petrecerea timpului, pentru că aici se află mai multe drumuri forestiere și trasee de drumeție care se pretează la parcurgerea cu bicicleta de munte. Un punct de informare turistică modern a fost ridicat în Băișoara și el asigură vizitatorilor toate datele necesare pentru petrecerea unui concediu mult așteptat, de la atracții pentru drumeții, servicii de agrement, până la locuri de cazare în pensiuni și hoteluri sau meniuri gustoase în restaurante. Locuitorii zonei au găsit în acest areal generos din cele mai vechi timpuri resursele viețuirii, și arheologii au găsit urme ale locuirii din cele mai vechi epoci istorice. Creșterea animalelor și agricultura au reprezentat ocupații de bază, dar au fost exploatate și zăcămintele de argint și plumb și mineritul a fost și el o sursă economică semnificativă a zonei. De asemenea, trebuie menționate și cele trei cariere de dacit de pe teritoriul comunei, piatră vulcanică purtând numele străvechii Dacia. Pomenirea în documente a comunei Băișoara din județul Cluj este făcută la 1426, iar cetatea medievală a lui Gelu din satul Săcel este menționată încă la 1324. Această cetate se cere neapărat căutată de călătorul prin Ardeal, pentru că este așezată pe o stâncă înaltă deasupra râului Valea Ierii și ruinele ei permit scrutarea unui trecut eroic al voivodului Gelu, dar și a unui peisaj de vis de pe valea adâncită a râului, care este înconjurată de culmi semețe care ating cerul. Numeroase legende se leagă de numele cetății, iar pe harta Iosefina Transilvaniei cetatea apare sub denumirea de Vechiul Castel, localnicii din comună cunoscându-o ca fiind cetatea lui Gelu. Cetatea este una dintre cele mai pitorești cetăți ruine medievale din Ardeal și aerul ei romantic și valoarea istorică au înscris-o ca monument în patrimoniu național și universal. Cei

0: Cu prezentarea Comunei Băișoara din județul Cluj, Radio Someș a trecut cu mult de 100 de comune din Ardeal și cu fiecare nouă emisiune ne umple gândul că România este una dintre cele mai frumoase țări ale Europei și că potențialul de dezvoltare este unul uriaș datorită hărniciei și bunei așezări în lume a românilor.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: frumos uitare. Să tătuită la picioare, hopai trop și hopai hop, să vadă frumos uitare. Hai da, ha, ha, ha.
1: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
5: Vino la Influent, materiale de construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele...
7: E vremea reducerilor la Ambient! Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Super!

0: E de ți drag de mine. Păi da-n curcan nu mă mai ține. Hai că ți-o părea mândro rău, că nu-i vrea să hiu al tău, mândro draga mea, mă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea complexului muzeal Bistrița Năsăud.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

Îți e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una.
De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al

0: muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună, pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom vorbi despre ceapa roșie de Mihai Viteazu, considerată o delicatesă legumicolă datorită combinației unice dintre calitățile solului din zonă și tehnicile tradiționale de cultivare. Vorbim despre un brand legumicol renumit în județul Cluj și în întreaga Transilvanie, fiind recunoscută pentru gustul său dulceag, textura zemoasă și calitatea superioară. Cultivată în comuna Mihai Viteazu, lângă Turda, județul Cluj, această varietate de ceapă roșie și de apă beneficiază de condiții ideale de sol și climă pe valea Arieșului. Spre deosebire de ceapa obișnuită, este mult mai puțin iute și poate fi consumată proaspăt în salate. Producătorii locali o împletesc adesea în cunună, cu coadă, o metodă tradițională de păstrare și prezentare. Iar în fiecare toamnă, comunitatea locală organizează festivalul Cepei, eveniment care atrage mii de vizitatori care vin să cumpere direct de la producători ceapă roșie, roz sau galbenă, alături de alte legume de sezon pentru cămară. Și aflăm mai multe despre ediția din acest an a festivalului Cepei chiar de la domnul primar al comunei Mihai Viteazu, județul Cluj, Paul Olaru. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună tuturor ascultătorilor dumneavoastră!
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales pentru că în cele ce urmează vom readuce în atenția ascultătorilor noștri festivalul Cepei, care urmează să aibă loc în acest an, în perioada 26-27 septembrie, și știu că ați pregătit, domnule primar Paul Olaru, două zile de tradiție, muzică și bucurie.
2: Da, așa este. Ne pregătim, vrem să păstrăm acest festival al Cepei, pentru că la noi aici în zonă știți destul de bine și știe toată lumea, este ceapa. Ceapa, care se spune ceapa de apă, e ceapa plantată. Și vrem să promovăm și vrem să ajutăm producătorii noștri și să încurajăm producătorii noștri să producă această ceapă, să producă în continuare această ceapă de apă, care ne reprezintă pe noi ca și comună. Doresc și am un proiect unde să realizăm o piață agro, unde sunt. Asta vă spun, să încurajăm toți producătorii noștri și să-i ajutăm să-și poată să-și vândă produsele lor aici, pe plan local. Și acest festival va avea loc în 26-27, cum spuneați dumneavoastră, în septembrie, și așteptăm cât mai mulți cetățeni din zona noastră, zona Turzii, Câmpia Turzii și nu numai, să vină să guste din produsele noastre, că la noi aici facem, de exemplu, și când începe festivalul, pâinea cu unsoare și cu ceapă, cu untură. Și vă așteptăm cu drag la noi în comună.
1: Vreau să vorbim puțin și despre programul artistic, domnule primar Paul Olaru, pentru că știu că aveți invitați trei artiști care cu siguranță vor face deliciul publicului pentru toți cei care vor fi prezenți acolo în perioada 26-27 septembrie.
2: Da, avem artiști, am văzut și suntem, vedem și tinerii și nu numai, pe Georgiana Lobons, pe Deți Iuga, ne dorim să cântăm cetățenii din comună să vină. Și știți cum, toată lumea, nu e momentul a face festivalul CP, nu este momentul al zilele comune, dar știți cum e, după un an de muncă și un an cât fiecare dintre noi avem probleme și avem muncim, trebuie puțin și să ne înveselim și să ne mai întâlnim, să socializăm. Pentru că este o comună mare, undeva a cincea comună număr de locuitori din județul Cluj și trebuie puțin să... Și chiar pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor sponsorilor, că vreau să vă spun că acest festival nu numai din bugetul local se ține, că avem și sponsori și le mulțumesc pe această cale pentru că au fost receptivi la solicitările noastre și am primit o sumă de bani ca să putem face acest festival al Cepei.
1: Domnule primar Paul Olaru, vreau să ne raportăm puțin la ceapa din Mihai Viteazu și să ne spuneți ce o face atât de specială pentru toți ascultătorii noștri, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente și cred că sunt tare curioși despre acest aspect.
2: Acest teren de la noi din zonă, terenul nostru din zonă, se pretează pentru ceapa de apă. Ceapa de apă, multă lume nu înțelege cum e. Ceapa de apă este diferită ca și cealaltă ceapă. Ceapa de apă este plantată. Se plantează și se plantează răsadul în pământ. Fiecare răsad este plantat cu mânuța pus în pământ și asta este ceapa de apă. Este mai dulce, mai, nu știu cum să vă spun, aromată, e specific locului nostru.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule primar Paul Olaru, și un preparat specific din zona comunei Mihai Viteazu făcut cu această ceapă.
2: Tocănița de ceapă cu mămăliguță.
1: Deja ne-ați și făcut poftă, să știți, și cred că o vom găsi cu siguranță la eveniment, nu?
2: O să o găsiți cu siguranță, tocănița de ceapă cu mămăliguță, și nu numai, vă spuneam, și de pâinea cu un soare, cum se zice la noi. Pâinea cu un soare, nu se zice la noi, nu se zice untură, se zice un soare. Pâinea cu un soare, care noi de fiecare dată așteptăm vizitatorii noștri care o să fie prezenți și care au fost și care vor urma să fie prezenți la noi la Festivalul Cepei, cu pâine de casă, pâine cu un soare și cu ceapă. Cu
1: cred
2: ceapă
1: că este
2: de apă.
1: Un motiv în plus pentru ascultătorii noștri să fie prezenți în perioada 26-27 septembrie la Festivalul Cepei din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, dar nu pot să închei intervenția, domnule primar, fără să mai vorbim despre un aspect important și frumos care s-a petrecut la nivelul comunității dumneavoastră, pentru că ați câștigat recent un proiect în ceea ce privește cheile Turzi, doriți să realizați o tabără pentru copii și de asemenea și un par de distracții.
2: Noi în Cheile Turzi în ultimii ani s-au întâmplat lucruri care nu trebuiau să se întâmple. Au fost tot felul de tarabe și ce au fost acolo, tot ce a fost ilegal, era o pășură, dar cu ajutorul Consiliului Județean noi am reușit să facem un puz pe acea zonă. Și tot așa o să fie acolo reglementat prin acest puz, cu un regulament frumos, chiar m-am uitat peste el, unde se poate, pentru suveniruri, pentru alimentație publică, dar și cere prin acel puz să ai o toaletă, să ai o parcare. E binevenit și chiar îi încurajăm pe cei care doresc în continuare să desfășoare activități comerciale sau nu numai, să ne conformăm prin regulamentul care s-a făcut de cei de la Consiliul Județean. Și legat de ce am câștigat noi proiectul pe ADR, am câștigat undeva la 100.000 de euro, un milion de euro pentru tabără pentru copii. Noi avem acolo proprietatea noastră care este, avem două cabane care le-am cumpărat în urmă cu mulți ani de la cei de la Gaz, unde vrem să ne dorim să facem o tabără pentru copii. Și nu numai, am identificat un teren al nostru, care aparține al nostru, în zona Cheilor Turzi, în partea de jos, unde am câștigat un proiect pentru studii de fezabilitate și proiectare pentru un parc de aventuri. Ne dorim din suflet să dezvoltăm acea zonă, pentru că, vă spun, Cheile Turzi ne reprezintă. Unde merg, mă întreabă domnul primar, de unde sunt? Mihai Viteazu. Mihai Viteazu mai sunt comune în țară, dar când zic de Cheile Turzi, e cu totul altceva. Și îmi doresc în mandatul meu să fac ceva, să fac lucruri frumoase, să se întâmple lucruri frumoase la noi în comună, să fac lucruri frumoase în Cheile Turzi. Și nu numai, în toată comuna.
1: Și vă ținem pumnii, domnule primar Paul Olaru, și vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră. Și de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, mai ales că urmează la finalul lunii septembrie Festivalul Cepei. Vă reamintesc, dragi ascultători, în perioada 26-27 septembrie.
2: Vă așteptăm cu drag în frumoasa comună Mihai Viteazu la Festivalul Cepei. Și vă doresc multă, multă sănătate și bucurie.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar, Doamne că ați fost ajută. Alături de noi. Numai bine vă dorim și să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a comunității și nu numai, acolo la Festivalul Cepei în comuna Mihai Viteazu, județul Cluj.
2: Vă așteptăm cu drag. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Paul Olaru, primarul comunei Mihai Viteazu, județul Cluj. Vă reamintesc că Festivalul Cepei urmează să aibă loc în perioada 26-27 septembrie în comuna Mihai Viteazu, județul Cluj. Două zile de tradiție, muzică și bucurie. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântător? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Romeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Mândră de

0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
2: DocFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche, în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
3: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
5: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.

ghilapa ce lăsați, să nu

și-ar cupa unii clar. Învârtiți-vă cu foc, Dumnezeu.

Bishop.

0: a intrat cu mine în soc. E lângă mine n-a mere, toți în cuhorile mele, op și așa mă.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

fără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Pune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
4: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele...
6: Bună dimineața, Geo!
7: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
9: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cine ascultă cântecele lui Vasile Soporan și ale tarafului din Soporul de Câmpie din Cluj, poate pătrunde adânc cu ele în sufletul locuitorilor Câmpiei Transilvaniei și să cunoască astfel bunătatea, cumpătarea acestor oameni și nemărginita lor credință și răbdare cu care au traversat generație după generație prin tumultul vremurilor. Ce să însemne să fii autentic în folclor, așa cum este Vasile Soporan? E foarte simplu, să fii ceea ce spui că ești. Soporenii au cucerit inima întregii țări prin autenticitatea folclorului, pentru că ei așa trăiesc, așa cântă și așa dansează, pe scenă ca acasă. Și legătura lor cu pământul este sfântă și în întreaga comună Frata, din care Soporul face parte, portul țărănesc este atât de frumos și împodobit încât rivalizează cu cel de la orice curte regală din epocile trecute. Doinele izvorâte din comuna Frata, din județul Cluj, de la Soporul de Câmpie, se unduiesc melodios, asemenea dealurilor între care stau ascunse celelalte sate ale comunei: Berchieșu, Poiana Frății, Oaș, Pădurea Iacobeni, Răzoare și Olariu. Încă în anul 1242, călugărul italian Rogerius notează în jurnalul lui de călătorie numele comunei Frata și descrie necazurile locuitorilor din ținut din pricina invaziei mongolilor. Locuirea în acest ținut este mai veche decât o arată clădirile, pentru că există sub pământ, în situri arheologice, urme ale așezărilor umane din perioada dacilor și apoi a romanilor, romani care au întins granițele imperiului peste întinsul actualei comune Frata până în nordul Transilvaniei, sub munții Rodnei. Credința creștină i-a ținut la un loc pe românii din Câmpia Sărmașului și Valea Morii de-a lungul secolelor și în comuna Frata stau ca dovadă două biserici monument istoric, una de la 1827, cealaltă de la 1765. Biserica din Frata poartă hramul Coborârea Sfântului Spirit și vizitarea ei vă va prilejui și clipe de reflexie asupra istoriei și pacea pentru a regăsi rădăcini ale credinței. Biserica de lemn din Berchieșu este una dintre cele călătoare, fiind donată satului în secolul al XVIII-lea de către un cetățean de pe Bârgău, din Bistrița Năsăud. Ea poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și se arată călătorului ca un vașnic străjer care a înfruntat timpul în folosul credinței creștine și salvării sufletelor credincioșilor.
3: Doamne ajută, sunt Părintele Marius din Parohia Frata cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Localitatea Frata, aflată în depresiunea coliniară a Transilvaniei, este atestată documentar la începutul secolului al XIII-lea în Cartea Carmen Miserabile a călugărului italian Rogerius. Conform datelor aflate în matricole și în cărțile de ritual, reiese că parohia era organizată încă din anul 1742. Un an de cumpănă pentru existența parohiei a fost anul 1750, când aceasta a fost dezbinată, cea mai bună parte a credincioșilor, cu biserică și preot, îmbrățișând uniația, trecând la cultul greco-catolic. Puținii credincioși ortodoxi rămași au continuat să fie păstoriți de fiul preotului, care a îmbrățișat uniația. Începând cu anul 1933, lângă șoseaua principală care trece prin sat, s-a început construirea unei noi biserici, tot din lemn, cea veche fiind demolată. Construirea noii biserici a fost finalizată în anul 1939, dar Datorită temeliei slabe, în această nouă biserică s-a slujit doar până în anul 1982, când, datorită riscului prăbușirii ei, s-a luat hotărârea construirii unei noi biserici, de zi de data aceasta, care a fost parțial finalizată în anul 1986, când a început să se slujească în ea. Comunitatea din Frata este una multiconfesională, existând în prezent numai puțin de 7 confesiuni, dar, în ciuda acestei diversități confesionale, relațiile sunt bune, bazate pe respect reciproc.
2: Mănăstirea ortodoxă Sfânta Treime din Soporul de Câmpie este o cetate pe un vârf de deal, în care se adăpostește artă religioasă de preț, dar și credință strămoșească, ea fiind un izvor de la care pot bea toți pelerinii însetați de frumusețea acestei lumi și de promisiunile celei ce va să vină prin mila lui Dumnezeu. Cu o strategie de dezvoltare profesionist alcătuită și bine pusă la punct, actuala administrație a comunei pune accente pe dezvoltarea economică, prin investiții în agricultură, dar și cu înțelepciune, pentru că sportul preferat al frătenilor este șahul, pe cultură și turism cultural, manifestări ca Jocul Satului de la Frata sau Târgul Tradițional de la Bercheșu atrag locuitorii satelor comunei, dar și mulți turiști care, cunoscând locul și frumusețile lui, pentru că monumentele naturii nu lipsesc din comună, se vor întoarce an de an ca să mai adauge amintiri din frumoasa comună Frata a județului Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, service auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786-910-220. A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 139 8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Băiuș sau Zalău.
3: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal! La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

bistrița vis-a-vis de poșta veche. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor, locul

0: să fii.
1: Rivusretreat.ro.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Suntem, dragii noștri, din nou la emisiunea în direct cu dumneavoastră și așa cum v-am obișnuit în fiecare zi de vineri, aducem câte unul dintre primarii Transilvaniei pentru a vorbi despre noutăți, pentru a vorbi despre lucrurile bune și frumoase și mai ales pentru a da exemple de bune practici. Astăzi, prezent în studioul Radio Someș este unul dintre primarii, uneia dintre cele mai cunoscute comunități din județul Bistrița Năsăud și mai ales una dintre vechile comunități ale județului Bistrița Năsăud cu o istorie aparte. Este vorba de edilul comunei Rodna din Bistrița Năsăud, domnul Valentin Grapini. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Someș, domnule primar.
3: Bună ziua, bine v-am regăsit. Bună ziua tuturor.
2: Ne bucurăm să fiți astăzi prezent în familia Radio Someș, domnule primar, așa într-o toamnă frumoasă și vreau să vă întreb în primul rând dacă a început spectacolul acestui anotimp la Rodna, pentru că sunteți într-o zonă montană binecuvântată de bunul Dumnezeu cu niște peisaje superbe.
3: Așa este, se simte foarte, foarte bine toamna la Rodna, mai ales în rândul gospodarilor, în rândul fondurilor de vânătoare, pentru că a început boncănitul de cerb. Este așa un freamăt de toamnă, se simte și mirosul în aer de toamnă, de frunză veștejită. Gospodarii cu culesul câmpului, cu adusul fânului, cu coborâtul animalelor din munte la proprietari acasă. Este o întreagă activitate toamna și ne pune și pe noi în mișcare, pentru că odată cu coborâtul animalelor în comună, ne pune mișcare pe noi cu curățatul trotoarelor și a asfalturilor, drumurilor asfaltate, pentru că se creează un pic de disconfort, dar ăsta suntem noi, ăsta suntem noi rodnenii, am avut tradiție în zootehnie, așa cum ai spus, suntem una dintre cele mai vechi comune din județul Bistrița Năsăud și cu siguranță trebuie să facem față acestor provocări. Suntem la a doua sau a treia rundă de curățat, de curățenie în comună și aici va trebui pe viitor să găsim o soluție pentru tranzitul din localitățile învecinate, pentru că cred că nu o să mai putem face față. Facem față cu brio la gospodarii noștri, dar la gospodarii vecini din Maierul.
2: Adică vă mai tranzitează și alții,
3: da, deja
2: e mai dificil.
3: Din două în două zile suntem tot cu măturile pe drum.
2: Am înțeles. La poalele munților Rodnei, iată comuna Rodna în județul Bistrița Năsăud, una dintre comunele frumoase și aflate în plin proces de dezvoltare. De curând ați primit și statutul de stațiune turistică de interes local, domnule primar, și aici apropo că vorbim și de curățenie și de oameni, îi simțiți cumva sau responsabilizat, se simte o schimbare de când ați primit acest statut de stațiune turistică sau oamenii își continuă în cotidianul lor?
3: Acum, cetățenii încă nu simt beneficiile acestui statut, pentru că odată cu primirea statutului de stațiune turistică în interes local, noi am putut să accesăm și alte fonduri europene în care nu aveam acces dacă eram doar cu statutul de comună. Cu siguranță, după implementarea proiectelor pe care le avem, că noi discutăm acum de proiecte pe care le-am avut la nivelul localității privind infrastructura, dar în următoarea etapă ne-am dus și noi în ADR Nord-Vest, unde avem câteva proiecte depuse în ceea ce privește dezvoltarea turismului de vară și a unui parc de distracții și de aventură pe toacă. 5 hectare de pădure se vor transforma în într-un parc de aventură pentru toți cei care ne vor trece pragul și atunci eu spun că toți cetățenii din localitatea noastră vor fi mai responsabili și mult mai atenți cu curățenia în localitatea noastră, pentru că vor veni foarte multe persoane străine. Ceea ce am depus noi pentru parcul de aventură este un parc regional, adică se va raporta la întreaga zona Ardealului și atunci venind foarte mulți turiști în zonă, trebuie să ne ridicăm și noi din punctul de vedere a gospodarilor din localitatea Rodna și vom fi mult mai atenți și noi, administrația publică locală, în ceea ce privește curățenia, precum și aplicarea amenzilor, pentru că cu siguranță vor fi și amenzi, ceea ce nu-mi doresc, dar acolo unde nu este regulă sau unde e regulă, nu-i tocmeală.
2: Așa și este.
3: Nu o să putem să rezolvăm problemele decât așa. Dar am mare încredere în locuitorii comunei Rodna că odată cu implementarea proiectelor care vor ridica comuna noastră la statutul de stațiune turistică de interes național, prin proiectele pe care le avem depuse la Drei Nord-Vest, vom schimba în întregime atât modul de gândire cât și de păstrarea curățeniei față de avut obștesc, pentru că tot ceea ce construim în această localitate nu este doar a primăriei, este a tuturor. Ori fiecare cetățean este responsabil de ceea ce construim și trebuie să păstreze și să ducă mai departe ceea ce facem noi, pentru că facem pentru întreaga comunitate, facem pentru întreaga comună, fiecare cetățean este beneficiarul acestor proiecte și mă aștept de la dânsii să vin așa cu un suflu nou, să demonstrăm că o comunitate poate să fie și de așa da.
2: Da, într-adevăr, o comunitate trebuie să fie de așa da și vorbim până la urmă, domnule primar Valentin Grapini, și despre responsabilizarea cetățenilor. Vorbisem zilele trecute cu unul dintre colegii dumneavoastră primar și tot la fel era la ceva activități, dacă nu mă înșel, de curățare a străzilor, le mătura haba, nu mai țin minte exact, n-aș vrea să mint, nu mai țin minte exact la care dintre activitate, dar tot legată de curățenie. Și îl întrebasem la momentul respectiv, zic, domnule primar, dar zic, nu mai iese nimeni cum ieșea pe vremuri cu mătura să facă curat în fața porții. Dacă vă aduceți aminte, domnule primar Valentin Grapini, eram obișnuiți ca în fiecare zi de sâmbătă, da, sâmbătă dimineața sau vineri seara sau sâmbătă seara, toată lumea cu mătura în fața porții, trotuarul, venea preceptorul, parcă îi zicea, în fiecare primăvară și toamnă, verifica dacă e curățat șanțul, dacă nu era curățat, ne trăgea la răspundere și așa mai departe. Legea există, dacă nu mă înșel, și astăzi. Dar vreau să vă întreb acum, sincer, îi mai vedeți măcar, nu știu, pe 1, 2,

0: ții mai mare dragul să te duci pe acolo, că își fac curățenie în fața casei, își vopsesc bordurile la fel, pe strada cimitirului și cloșca paremisă, da, la fel este o comunitate de oameni care își fac frumos între blocuri, avem locatari care în fața blocului își păstrează frumos și curat. Sunt foarte multe exemple pe care le putem
1: cred
0: să vedem.
1: Cred că acolo se și vede diferența. Când intri pe o stradă și vezi că e măturat trotuarul, că și-a pus omul niște flori, că își îngrijește gardul acela și dacă a sărit o scândură, merge cu ciocanul și o bate la loc. Acolo vedem cât sunt de gospodari oamenii, pentru că acum trebuie să fim sinceri cu noi, domnule primar Valentin Grapini. Oamenii au de fiecare dată pretenția și până la urmă pe bună dreptate zic, domnule, suntem în 2026, ne trebuie asfalt, ne trebuie trotuar, ne trebuie rigole, șanțuri betonate și așa mai departe. Da, putem să avem parte de toate acestea. Nu cred că este atât de greu să mai cosim șanțul, să cosim în fața porții dacă avem spațiu verde, să mai dăm o mătură din când în când. Nu putem să avem numai pretenții de la administrația publică locală, să vină Tinu Grapini să aducă măturătoarea, să intre pe stradă, să ne măture strada, trotuarul și dacă ar putea să se bage și după gard să îndrepte ce e pe acolo.
0: Da, ai dreptate, doar că noi am încercat, avem și o măturătoare stradală, având în vedere că în perioada de iarnă am dat foarte multe amendamente din astea în ceea ce era nisip cu sare, a rămas nisipul, am băgat mașina să curățăm, a scos un praf atât de mult încât am renunțat și atunci ne-am dus și noi cu lopeți, iar rudimentar, cu buldoescavatorul, cu lopeți să facem curățenie și după aia cu mașina de spălat, cu rampa de spălare. Sunt operațiuni care, pe lângă faptul că sunt foarte costisitoare, necesită și foarte mult timp. Noi discutăm în localitatea noastră de aproape 100 și ceva de kilometri de străzi. Nu le putem rezolva toate în câteva zile și atunci ar fi imperios necesar ca cetățeanul să ne dea o mână de ajutor așa în mare, cum ar veni, în ceea ce privește în fața fiecărui să ne ajute puțin cu curățatul. Avem foarte mulți cetățeni, așa cum am spus, care fac acest lucru, dar și noi venim cu utilajele pe care le avem în ajutor. Încercăm să ne facem cât mai bine treaba, dar aici încă suferim. Eu acum am finalizat o societate comercială a Consiliului Local prin care ne dorim să facem un serviciu de salubrizare proprie comunală pentru a putea să gestionăm cât mai bine domeniul public. Din punctul de vedere a curățeniei, n-o să putem să devenim stațiune turistică de interes național dacă nu avem curățenia exemplară.
1: Evident. Și atunci eu nici turiștii n-o să vină, domnule primar, pentru că nu te duci într-un loc unde este mizeria. Acum, să fii sincer, sau dacă mergi odată, dar nu mai revii.
0: Cu 100%, adică vine cineva cu bicicleta și la primul vânt i-a intrat plin de praf în ochi, nu merge. Și atunci noi am pregătit un pic din acest punct de vedere, pentru că pe această societate comercială avem și transportul public în comun, am depus un proiect pe componenta C10 pe PNRR și am obținut câteva stații de autobuz, de microbuz în localitate, satul Valea Vinului, și un microbuz electric cu care facem legătura din centru către extremitățile comunei și din centru către Valea Vinului. O să avem 3 trasee în fiecare zi puse la dispoziție pentru cetățenii care vreau să vină în centru comunei și să se ducă după aia înapoi către casă, acolo care stau pe distanțe mai lungi de, să zic, un kilometru, că până la un kilometru vin oamenii foarte repede, dar având în vedere că avem distanțe de 9 km până în Valea Vinului, avem distanțe de 4 km până în capătul Rodnei către Șanț, avem distanțe de 4 km până spre Maieru, avem distanțe de 4 km din centru către dealul Neamțului pe Măgură, era necesar cumva pentru bătrânii și tinerii noștri sau oricine vrea să folosească acest transport în comun. Este și un plus valoare pentru noi, pentru comunitatea, acest serviciu, și atunci era singura modalitate prin care puteam să gestionăm acest serviciu, o societate comercială.

0: pe care ne propunem foarte multe activități să le întreprindem în folosul cetățeanului și a comunității. O societate comercială patronată de Consiliul Local, cu angajați, cu tot ceea ce trebuie acolo pentru a putea să desfășurăm toate activitățile necesare, în special aceasta de salubrizare și curățenie.
1: Domnule primar Valentin Grapini, iată, Rodna, spuneam, o veche, veche comunitate, în vechime era o localitate minieră. Încet, încet o duceți înspre o localitate turistică. Și aș vrea să vă întreb, cum ați ajuns la concluzia că turismul este viitorul și de ce investiți în această zonă turistică și mai ales care este viziunea dumneavoastră turistică pentru Comuna Rodna din Bistrița Năsăud?
0: În 2016, când am intrat ca și primar în Comuna Rodna, am luat o decizie cu Consiliul Local de atunci, având în vedere trei mari argumente. 1. Închiderea mineritului. 2. Exploatările forestiere erau deja în declin și știam că n-o să mai aibă viitorul atâta de mare, adică noi am redus posibilitatea de exploatare în localitate la noi de la 24.000 de metri cubi anual la 12.000 de metri cubi anual și potențialul turistic pe care îl are Rodna cu munții Rodnei. Și nu doar Rodna. Dacă stăm să luăm pe statistici, Rodna este cotată astăzi și nu numai astăzi, și în 2016, a doua comună mă refer, din județul Bistrița Năsăud, ca cel mai mare potențial turistic din județ. Și atunci, oricum, viziunea mea era să ne îndreptăm spre turism, pentru că într-o zonă montană ca a noastră, cu Parcul Național Munții Rodnei, cu Poiana cu Narcise la cota 1200, cu Vârful Ineu, cu Lacul Ala, cu Rododendronul, cu toate potecile de drumeție pe care le avem deja omologate, avem 7 poteci omologate la ora actuală și suntem în curs de omologare cu câteva trasee turistice în ceea ce privește bicicletele, mountain bike și ATV-uri. Singura noastră șansă era turismul și zootehnia. Noi suntem o localitate la cota 600 la nivelul localității, iar zona noastră de dezvoltare deja crește de la 900 la 1700 de metri și în viitor ne dorim să ne ducem către 2000. Proiectele pe care le-am depus toate au dus de infrastructură, au dus pentru a ne pregăti localitatea în termen mediu și lung pentru a deveni stațiune turistică de interes local, ceea ce am devenit, și cu următoarele proiecte pe care le avem să devenim stațiune turistică de interes național. Astfel avem astăzi trei proiecte foarte importante, unul care se află la Ministerul Economiei și a Turismului depus și suntem în master planul turistic național în ceea ce privește dezvoltarea domeniului schiabil, și cele două proiecte mari pe care le avem depuse la ADR Nord-Vest în ceea ce privește dezvoltarea turismului de vară. Și aici mă refer la un proiect prin care vom construi un parc de aventură și un proiect prin care vom dezvolta turismul de vară în capul Beneșului atâta de mult încât proiectul este foarte amplu și aș putea să-i numer doar așa pe piese, cum s-ar spune. Avem o poartă de intrare în localitatea Rodna care va fi reprezentativă pentru noi, vor fi trasee de bicicletă, se vor reabilita și asfalta 7 km de drum montan din Comuna Rodna și până în capul Beneșului, va fi o pădure parc cu un parc de aventură, va fi un centru de salvamont, va fi o zonă de picnic, o zonă de pump track de biciclete pentru copii, un observator la cota 1700, unde, prin care ne propunem să avem parteneriate cu facultățile de la Cluj și nu numai licee și tot ce este în zonă, să îi ducem sus la un observator care, din discuțiile pe care le-am avut cu cei de specialitate, mi-au spus că o să fie aproape unic în România la cota respectivă. Trei linii de tiroliene care vor deservi ca punct de atracție turistică turiștii, pe o distanță de 1,2 km, cu o zonă de panoramă fantastică, de acolo se vede Rodna, Maierul, St. George Bay, și foarte multe activități conexe, o zonă de amfiteatru unde vom avea sărbătorile de vară, unde vom petrece sărbătorile de vară într-o pădure, foarte multe activități conexe și administrative în acest proiect pentru a putea să dezvoltăm ceea ce înseamnă turismul în localitatea Rodna.
1: Iată lucruri deosebit de importante și deja încet îmi imaginez, odată ce vor fi aceste lucruri finalizate, cum va arăta această comunitate. Ce vreau să vă întreb, domnule primar Valentin Grapini, vedeți cumva dezvoltarea turistică de unul singur, să zic așa, adică în viitor, pe termen mediu și lung vorbim, o dezvoltare doar a comunității Rodnei sau vedeți oarecum o dezvoltare integrată a Văii Someșului cu Valea Ilvelor, poate cu ceva comune din județul Bucovina, poate cu orașul Borșa care este pe celălalt versant al munților Rodnei. Vedeți oarecum toate lucrurile acestea integrate, așa cum vedem în Elveția, în Austria și așa mai departe? Sau vedeți, domnule, fiecare să scoată cum știe el mai bine ce are în evidență și să se ducă pe drumul său?
0: Nu, singura noastră șansă este colaborarea și singura noastră șansă este dezvoltarea intracomunitară, cum s-ar spune, sau regională. Astfel, în 2020, pare mi să sunt inițiatorul unui ADI, Microregiunea Munții Rodnei, prin care ne-am unit 20 de primării, Borșa, Săcel, Moisei, tot ce vine partea Coșbuc, Năsăudu până la Șanț și Valea Ilvelor, într-un ADI privind dezvoltarea turismului și să încercăm să obținem finanțări prin forma de organizare a IT, Investiții Teritoriale Integrate, și am dat denumirea IT Munții Rodnei. Dar nu este suficient doar atâta, pentru că am vizitat foarte multe țări dezvoltate din punct de vedere turistic, exact ceea pe care le-ai enumerat, și am văzut că dezvoltarea de sine este o pierdere, e o pierdere de timp. Dacă nu reușim să ne unim toate administrațiile publice locale, dacă nu reușim să facem un consorțiu în acest sens, pentru că omul vine în localitatea Rodna, stă 5 zile și după aia pleacă și zice, bă, a fost fain, dar nu mai avem ce.
1: Gata, am terminat cu, exact, cu comuna Rodna.
0: Și atunci,
1: Rodna, da.
0: Dacă avem o microregiune dezvoltată sau poate că un hub mult mai mare decât o microregiune, prin care să putem să integrăm fiecare comunitate, tradițiile, obiceiurile, turismul culinar, turismul istoric, cu tot felul de sărbări câmpenești, cu tot felul de tradiții și obiceiuri pe care le avem fiecare la dispoziție și să le unim împreună, nu vom avea succes. Pentru că Austria, Elveția, Tirolul de Nord al Italiei, prin asta au reușit. Eu mă aduc aminte că am fost în zona Țelamze, era o zonă așa cam de la Năsăud până la Valea Mare, și nu am găsit un hotel să-mi iau o cameră pentru că toate erau ocupate. Și toate erau ocupate pentru că colaborau împreună, iar dezvoltarea era făcută nu doar într-o localitate, dezvoltarea era făcută pe o vale întreagă, zona Țelamze. Atunci mi-am dat seama că degeaba ai o pârtie de schi cu un hotel, că ești izolat, ești total
1: nu
0: izolat.
1: Nu poți să faci nimic, da.
0: Da, și singurul lucru în care poți să aduci turiști de masă, care astăzi sunt la tine, peste două zile sunt în Maierul, peste trei săptămâni sunt în St. George și tot așa, și să reîntorc cu plăcere înapoi, că n-au apucat să vadă tot, atunci asta e singura noastră șansă. Pentru asta mă bucur mult și poate că vrei chiar să mă întreb de ceea ce pregătește Traian. Am avut o discuție cu el în ceea ce...
1: Simpozionul Puntea.
0: Exact, simpozionul Puntea, pe care am răspuns prezent și am spus că susțin, pentru că este o idee extraordinară. este un punct de plecare de undeva, mai ales că el are un pic de tradiție în spate prin ceea ce a făcut cu Hora Someșană, are și un pic de experiență și cred că această idee va prinde contur. Trebuie doar să înțelegem toți. Lucrurile foarte, foarte benefice nu sunt de pe azi pe mâine. Noi aici trebuie să gândim pe termen mediu, minim mediu. Este un pic de lucru, dar tot ceea ce se va întâmpla în octombrie va da roade probabil începând cu anul 2028. Cu siguranță va avea succes. Ideea este una foarte bună. Mie unul mi-a plăcut, pentru că asemenea activități sau asemenea lucruri care se doresc să se întreprindă le-am văzut, de exemplu, în Elveția. Și să mă ierte Dumnezeu, dar noi avem o țară mult mai frumoasă decât
1: corect,
0: Elveția.
1: Corect, și drumurile pot fi făcute și...
0: Scuză-mă numai puțin că-ți spun, nu de la mine citire, de la ei, pentru că eu am reușit să înfrățesc localitatea cu localitate din Elveția și când ne-am adus aici la noi în localitate și am dus la Ineu, mi-au spus, deși noi avem mulți mai înalți, dar ăștia sunt mult mai frumoși. E declarația lor, nu e a mea, foarte multă verdeață pe care ei s-au chinuit să o cultive, la noi este lăsată de la Dumnezeu. Noi avem foarte multe lucruri pe care încă nu le-am pus în valoare și trebuie puse.
1: Cu siguranță trebuie puse în valoare, domnule primar Valentin Grapini, și aici mi-aduceam aminte de încă ceva. Vorbim despre aceste trasee turistice. Spuneați că la Rodna aveți, având în vedere că sunteți în inima munților, aveți deja 7 trasee turistice. Stau să-mi imaginez, pe lângă aceste 7 pe care le aveți, cum ar mai arăta poate încă 10 care să unească Rodna de toate comunitățile din jurul lor și fiecare comunitate în parte unită cu cealaltă și așa mai departe. Rodna unit cu Maieru, Maieru unit cu Sângeorz-Băiu, Sângeorz-Băiu cu Parva și, mă rog, fiecare în parte cu tot felul de drumuri pe dealuri. Și expuneam acest punct de vedere unui primar. Și atunci, practic, mi-a deschis ochii, pentru că nu o vedeam așa, dar mi-a deschis dânsul ochii și de atunci cred mai mult. Că zic, poate că nu va fi atât de simplu. Și mi-a zis, ba da, e foarte simplu, pentru că fiecare dintre aceste comunități care sunt învecinate din punct de vedere a terenului au avut vechile drumuri. Nu trebuie să le reinventez, practic doar trebuie să redeschizi vechile drumuri, să le transformi în poteci și e gata, e făcut. Ori vechile drumuri, și nu mă refer vechi din anii 80, nu, vechile drumuri au dus spre cele mai importante obiective, da? Cum avem cetatea din Rodna, cum avem, iată, îmi spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, drumul tătarilor și așa mai departe. Astea sunt vechile drumuri, da? Avem în Pasul Tihuța, drumul dacilor. Da? Fiecare comunitate a avut vechile drumuri. Numai că dintr-un motiv sau altul, ele au fost date uitării. Ne-au obișnuit pe drumurile județene, naționale, pe care este mai simplu. Dar pentru turism, nu cred că sunt atât de interesante drumurile naționale și județene, cât sunt celelalte, mai ocolite, mai cu un pic de istorie prezentată. Iată, să aflăm că veneau tătarii în Rodna veche, da, în vechea cetate a județului Bistrița-Năsău. Nu exista județul Bistrița-Năsău, dar ca și idee, și o asediau, și cum au apărut o grămadă de nume ulterior tătărești în toată Valea Someșului și cum s-au stabilit tătari. E o istorie întreagă și cred că fiecare comunitate are această istorie, domnule primar.
0: Da, așa este. De asta îți povesteam, pentru că am avut o primă întâlnire cu colegul meu, primarul Borș de la Maieru, și am discutat cum am putea să ne legăm cumva și noi de Via Transilvanica cu un drum pe care nu l-am inventat noi, ci l-au inventat tătarii.
1: Asta zic.
0: Da, și atunci încercăm cu acordul celor de la Via Transilvanica să ne racordăm la un punct de intersecție cu Via Transilvanica, cu drumul tătarilor. Drumul tătarilor care datează încă de prin anul 1200, când prin zonele respective au invadat tătarii Rodna și au cucerit-o, au cotropit-o de tot și au coborât trecut în vale la Maierul, la St. George's Bay, pentru că la St. George's Bay este Valea Tătarului.
1: Sigur.
0: Peste tot avem amintiri din astea legate de hoardele tătare și de invazia lor. Și atunci ne-am gândit împreună cu domnul primar, cu primarul de la St. George's Bay, cu domnul primar de la Parva, am discutat de a putea să punem în operă, printr-un ADI, acest drum a tătarilor. Drum a tătarilor care, dacă cel care vine pe Via Transilvanica vede un indicator și cu un istoric acolo ce se poate vizita pe drumul tătarilor și în partea dreaptă a Viei Transilvanica, pot să vină și să se abată din drumul lor, după care să intre din nou în Via Transilvanica și să-și continue drumul până la Dunăre. Dar să nu uităm că Rodna are cele mai vechi ruine, Rodna este legată de minerit, Maierul la fel, Parva la fel, să nu uităm de apele minerale de la Hebe, St. George's Bay, de stațiunea.
1: Fiecare are ceva de arătat.
0: Sigur,
1: fiecare comunitate
0: de
1: are ceva special.
0: Stațiunea St. George's Bay care se dezvoltă foarte frumos și noi toate celelalte comune, Șanțu inclusiv, pentru că Șanțu are o istorie, Șanțu de fapt era Rodna nouă, dar istoria și legenda care spune cum s-a întemeiat comuna Șanț vine dintr-o veche legendă care, prin care gospodarii și românii autohtoni din localitatea Rodna au refuzat să intre și să lucreze în mină prin populația care a dus-o în localitate la noi, Maria Tereza, și ne-au adus polonezi, pentru că eu și acum am în localitate nume de polonezi, Vargoțchi și alte nume care sunt poloneze, rămase de atunci, familii care au rămas aici și și-au întemeiat la șanțuri, pentru că în amonte de comuna Rodna erau șanțurile de apărare împotriva hoardelor tătare și erau săpate șanțuri, și atunci toți gospodarii români și rodneni și-au întemeiat o comunitate la șanțuri.
1: Ce, iată ce interesant.
0: Da, da, asta e, am găsit-o în arhivele someșene, sunt datate și așa a luat loc înființarea comunii Rodna Nouă, ulterior comuna Șanț, de la La Șanțuri. Ori astăzi în localitatea Șanț nu există decât nume de români, pentru că ei nu au vrut la vremea respectivă să fie amestecați cu altfel de nații. Rodna, fiind un centru metalurgic, un centru minier, au venit tot felul
1: toți
0: de oameni.
1: Toți cei care au avut interes,
0: exact,
1: și erau specialiști,
0: exact.
1: Sigur.
0: Și atunci noi avem o comunitate foarte diversificată și foarte multiculturală. Pentru că noi avem romi, avem maghiari, avem polonezi, avem sași. Rodna, plasa comunei Rodna, care se întindea de la Cârlibaba până la Petru Rareș. Asta era plasa Rodnei pe care o gestiona și mai este o legendă foarte frumoasă pe care vrem să le punem în valoare după ce terminăm toată povestea asta de infrastructura noastră, povestea cometelui Beneș. Cometele Beneș, care a fost unul din cei mai bogați oameni ai zonei, avea drumurile lui proprii care veneau până la Jălna, la viile de la Jălna, și spunea că atât era de bogat și de avar încât calul său era potcovit cu potcoave de aur.
1: Incredibil.
0: Iar astăzi muntele Beneș îi poartă numele și se spunea că de acolo și-a extras aurul prin exploatările miniere. Este legendă, dar o legendă frumoasă care, dacă
1: merită
0: o punem
1: spusă
0: în valoare, va aduce foarte multă lume în zonă.
1: Dacă stăm să discutăm, domnule primar Valentin Grapini, spuneam fiecare comunitate, pe oricare dintre primarii am întrebat, 99% dintre aceștia mi-au povestit câte ceva care poate pentru unii ar fi banal, dar pentru alții care nu știu despre acea comunitate este deosebit de important și interesant. Iată, vorbeam cu primar din zona de Câmpie, că mulți ar spune, păi bine, na, Rodna are munții, Rodna are ce arăta. Dar uite, discutasem, spre exemplu, cu primarul comunei Sâmnihaiu de Câmpie, dacă ne referim la Bistrița Năsăud, care a descoperit ape sărate, iată, acolo în comunitate și vrea tot la fel să dezvolte un centru balnear pe lângă ele. Nu e este săracă nicio zonă. Nicio zonă nu este săracă să nu ai ce arăta. Sunt biserici de la 1400, de la 1500. Descoperisem într-o biserică în județul Cluj un lacăt de lemn cu o vechime de vreo 3-400 de ani. Nu mă ăla să-l arezi, da? La Târlișoa descoperisem acel clopot pe care încă scrie Liviu, de la Liviu Rebreanu. Niște lucruri incredibile. Iată, venim la istoria mai recentă cumva a Rodnei, prin Casa Scriitorilor de la Valea Vinului. Știu că ați avut multe nemulțumiri legate de ceea ce s-a întâmplat acolo și v-ați luptat din răsputeri, domnule
0: aici,
1: primar.
0: Aici pot să dau o veste foarte bună. După sprijinul domnului președinte Miradu Moldovan în a primi în patrimoniu Casa Scriitorului, și îi mulțumesc pe această cale încă o dată, pot să spun că am primit o veste foarte bună în acest an. Casa Scriitorului a intrat în lista sinteză de investiții la Compania Națională de Investiții.
1: Doamne ajută, în sfârșit.
0: Da, deja suntem în lista sinteză, asta urmează să primim, dacă or fi, clarificări și ulterior să pregătim finanțarea pentru obiectivul respectiv. Dar dacă tot am rămas în istorie, aș vrea să spun despre Casa Scriitorilor câteva lucruri. Casa Scriitorilor, o știm noi de Casa Scriitorilor, de aia de fapt este o construcție ca și hotel turistic. Și de ce spun asta? Pentru că spun din documente, după ce am primit-o în patrimoniu, PCF-ul scrie Hotelul Izvorul Băilor. Oh. Așa apare de pe vremea cărților austro-ungare, hotel, cele două corpuri au fost hotel. Hotelurile au fost construite prin fundația sau asociația Carpatien de către regele Ferdinand I. Specialiștii casei regale de atunci au venit în zonă și au găsit o zonă foarte ozonată și au găsit acele ape sulfuroase de la Valea Vinului, care sunt foarte benefice în ceea ce privește tratamenturile de piele. Îmi aduc aminte că îmi spunea bunicii mei că ofițerii nemți veneau să-și trateze rănile la Valea Vinului și la Aneș. Datorită apelor sulfuroase se vindecă mult mai repede. Am găsit poze cu aristocrați din vremea respectivă la cascada care o avem acolo la Stânca Dracului, care datează și spune că casa regală a ajuns în zonă. Iar în una din descrierile pe care le-am găsit se spune că Casa Scriitorilor este făcută după un hotel model luat din Elveția. Și vreau să vă spun că am găsit în Elveția asemenea arhitectură care se aseamănă foarte mult, și am și poze, care se aseamănă foarte mult cu Casa Scriitorului. Casa Scriitorilor a venit ulterior, după ce comuniștii au naționalizat tot, acolo a fost stațiunea Valea Vinului, stațiunea balneoclimaterică Valea Vinului, o găsim și la OJT prin anii 64-73, după care au naționalizat-o și au făcut-o Casa Scriitorilor. Și a intrat în patrimoniul Ministerului Culturii, după care nu s-a investit nimic în ea, exploatările de cercetare au făcut ca să se piardă acest izvor sulfuric pe care noi l-am găsit.
1: Știm, există în momentul de față?
0: Da, el era chiar la poartă. La poartă, acolo era borcutul, la poarta de la Casa Scriitorilor, dar prospecțiunile și găurile care s-au dat pentru a face prospecțiuni
1: l-au deviat. Da.
0: Din discuțiile pe care le-am avut cu inginerii minieri, cu minierii care au lucrat la Valea Vinului, mi-au spus că este undeva borcut în interiorul unei galerii foarte aproape. Și cu puțin noroc și cu un foraj s-ar putea să-l readucem la viață din nou.
1: Ar fi cel mai mare lucru,
0: pentru că noi acolo, ceea ce foarte puțină lume mai știe, noi am avut acolo în partea dreaptă a Casei Scriitorilor, au fost băile unde acest borcut, apă sulfuroasă, îl băgau în niște cazane, îl încălzeau și erau băi unde oamenii intrau în băile respective cu apă sulfuroasă. Și ele sunt și acum, sunt ruine, dar este certitudinea că au existat și sunt.
1: Vă dați seama ce ar însemna acest lucru și asta le spun ascultătorilor noștri, scoase la lumină aceste băi și ce ar însemna și pentru județul Bistrița-Năsăud și gândiți-vă și imaginați-vă doar, domnilor primari și stimați ascultători, pentru că astfel de izvoare de borcut, domnule primar, există în foarte multe locuri din Transilvania. Deci nu că există într-o parte sau în alta, nu, există în multe. Acum sunt omul care călătorește. Gândiți-vă ce ar însemna ca aceste lucruri să fie puse în valoare, da? Avem, toată lumea vorbește de Colibița, dacă vorbim tot de Bistrița-Năsăud, doar din prisma acelui lac foarte frumos. Să nu uităm, Colibița are și ea borcut. Da, Maieru. Vorbim despre apa cu aur de la Maieru. Pe lângă apa cu aur de la Maieru, avem și izvor de borcut și la Maieru.
0: Da.
1: Și pe Valea Ilvelor, într-o grămadă de locuri. Avem, să nu uităm, izvoarele Sărate, pe unde am avut masive de sare, da, într-o grămadă de locuri ale județului Bistrița-Năsăud și nu numai. Sunt izvoarele Sărate. Gândiți-vă ce ar însemna să le punem din nou în valoare, pentru că și acele izvoare Sărate, dacă vă aduceți aminte, domnule primar, din vechime, ne spuneau bătrânii că izvoarele Sărate și de obicei izvorul, fântâna de borcut sau izvorul de borcut erau ținute de evrei. Oare de proști?
0: A, nu.
1: Oare de proști le țineau evrei?
0: Da,
1: nu.
0: Corect.
1: Da. Nu de proști le țineau și aveau grijă de ele și le exploatau la maxim pentru perioada respectivă. Repet, că vindeau ei apa Sărată să-și mai pună omul murătura. La ce să mai cumperi sare, da, când tu ai apa dată de la bunul Dumnezeu să spui cele mai bune murături, da? Ai...
0: Corect. Și uite, aici te completez puțin legat de Slătinița. Că
1: sigur,
0: se duc cu oamenii și oieri din toate părțile și puntele meau cu saramură de acolo sau alea, care au cu totul și cu totul alte proprietăți, pentru că pe lângă faptul că conțin sare, conțin și foarte multe minerale. Minerale în stare pură, activă.
1: Benefice pentru sănătate,
0: exact, da,
1: că asta e ideea.
0: Da, da. Iar apropo de ce ai spus tu, așa este, ai dreptate, mă aduc aminte că borcutul de la Nieș îi spunea borcutul de la Hojda. Și acum au rămas.
1: Sigur că da.
0: Toate, da, da, da.
1: Toate erau ținute de niște evrei care făceau bani și le exploatau. Repet, cum se putea la vremea respectivă. Eu mă bucur de oamenii aceștia care exploatează din ce în ce mai mult izvorul cu apă cu aur de la Maieru și îmi crește sufletul și inima când o văd prin hipermarketuri la ce prețuri a ajuns. Îmi crește inima. Nu ne putem opri doar acolo.
0: Da, corect.
1: Trebuie să o dezvoltăm, să o exploatăm. E foarte bine și felicitări domnului primar Borș că a făcut așa cijmeaua respectivă în mijlocul satului și văd și cred că vedeți și dumneavoastră zeci de oameni. Nu cred că am ajuns vreodată să zic bă, nu e nimeni la izvorul respectiv. N-am ajuns niciodată.
0: Nu există.
1: Nu există. Tot timpul sunt oameni veniți. Am făcut
0: din toate
1: multe
0: părțile.
1: Reportaje.
0: Da.
1: Din Turda, din Cluj, din Baia Mare, din... Te miri de pe unde vin să ia apa respectivă. Gândiți-vă ce ar însemna când vine omul respectiv să-și ia apa, să se ducă, nu știu, și până la Rodna, să dea o tură cu bicicleta și să vadă Maierul de sus. Să se ducă până la Lunca Ilvei, să mai facă încă ceva. Vine după apă, hai să reușim cumva să-l ținem și 3 zile în zona aceasta.
0: O dezvoltare din punct de vedere turistic... poate să atragă foarte multă lume în zonă și noi încă nu am făcut niciun fel de promovare.
1: Corect.
0: Nici Maieru, nici Rodna,
1: corect,
0: nici Șanțu. Singurul care se promovează cât de cât și el nu se promovează foarte tare decât Sân Giorgiu, pentru că el este stațiune turistică
1: de
0: interes național,
1: da.
0: Balneoclimaterică, deci el nu mai are nevoie de...
1: A scăzut mult și Sân Giorgiu cu tot ceea ce s-a întâmplat și cred că au de recuperat mult, da?
0: Da, asta
1: ca și paranteză,
0: e altă
1: discuție,
0: poveste.
1: Da.
0: Noi ne-am gândit că prima dată ar fi bine să ne rezolvăm toate problemele de infrastructură și apoi, odată cu dezvoltarea turismului, să ne facem și promovarea.
1: Corect.
0: Pentru că, uite, cum le-am gândit și cum am avut viziunea și cum se leagă toate, de exemplu, eu am dat drumul acum în localitate la noi unei investiții, un centru cultural sportiv. în care o să avem un bazin de not și o bibliotecă cu o sală de teatru, îi spunem noi. Dar în această sală de teatru vreau să dezvoltăm dansuri populare și dansuri moderne pentru tinerii din localitate. În momentul în care ai un ansamblu folcloric în care în localitatea respectivă, în care tinerii învață să danseze dansurile noastre tradiționale și învață să danseze și dansurile retro, cum ar veni tango, vals și alte, atunci când avem o serbare câmpenească și când o să o promovăm pe aia cu tot ceea ce ține o expoziție de animale la care să participe întregile comunități de pe Valea Someșului Superior și Valea Ilvelor și vin acolo din toate localitățile. Sigur. cu obiceiurile lor. Păi când te duci cu un ansamblu din ăsta și acolo să fie străini și o să vadă, să reîntorc cu drag. Eu am fost acum 2 ani în Maramureș la un eveniment, am rămas șocat de ce am văzut acolo. Veniți oameni din toată lumea, televiziuni aproape din toată lumea, în Maramureșul istoric. Am rămas plăcut impresionat. Iar noi nu am făcut nimic în acest sens. Am lăsat un pic tradiția să se denatureze, dar trebuie să o aducem, suntem obligați să o aducem înapoi. Și mă bucur mult că am văzut deja șanțul, deja fac înscrieri la ansamblu, Maieru,
1: bravo lor.
0: Noi o să facem și noi de anul viitor, că o să avem și acest palat a copiilor, în ghilimele spus, ca pe vremuri să înțeleagă lumea ce va fi acolo, unde vom aduce instructori și tot felul de profesori ca să-i învețe pe tinerii noștri și pe copiii noștri aceste tradiții care noi am crescut cu ele, dar am uitat să le perpetuăm.
1: Aici, sincer, mai am și eu o poveste legată de lucrul acesta. Uite, 5 minute mai avem din emisiune, domnule primar Valentin Grapini, a trecut foarte repede. Anul acesta, undeva în prima parte a verii, dar era deja luată vacanța copiilor, eram în comuna Sâncraiu din județul Cluj, o comunitate mică, 1500 de oameni are toată comunitatea, ceva de genul, cred că 90-99% sunt maghiari și mă plimbam pe acolo prin comună să iau puțin pulsul, să văd ce se întâmplă și era o liniște cum e în fiecare zi a săptămânii când toată lumea e plecată la munci. Și auzi doar așa câte un zumzet. Era gol pe stradă, m-am dus să văd că au și ei un bazin de not, au și o sală de sport și sunt toate una lângă cealaltă. Și m-am dus, nu era nimeni la bazinul de not, nu era nimeni nici la patinoar, că au și un patinoar sintetic. Și auzeam așa o gălăgie din sala de sport. Și mă gândeam, zic, bă, ce or face la sala de sport, zic, e în timpul săptămânii. Și apropiindu-mă, auzeam o muzică și tot mai tare și tot mai tare. Și când am intrat înăuntru, se făceau repetiții cu copii, dar mulți copii. Și n-am înțeles în prima fază, era muzică maghiară. Am zis, hai că mă duc eu să iau pulsul de la primar, că el o să-mi explice cu siguranță ce e acolo. Și am luat toată comunitatea la pas și le-am întrebat, zic, bun, am ajuns la sala de sport și erau acolo. Zic, cred că sunt copiii din comună, fac repetiții cu dansuri, folclor, maghiar, zic, foarte fain. Zice, nu, aia nu sunt, zice, o parte sunt copiii din comună, dar ceilalți sunt veniți într-o tabără la noi în comună să învețe dansul autentic de la noi din comună. Și erau veniți din toată țara vreo 200 de copii.
0: Ah, ce fain.
1: Erau super, cazați în comună și aveau program. Aveau programul, nu știu cât au zis că stau, habar n-am, nu, aș minți să spun, poate o săptămână. Stau, învață dansuri și în rest îi plimbă prin comună, îi duc, sunt într-o tabără. Imaginați-vă ce ar însemna, pentru că vedeți și în dansul acesta popular, dansul popular, nouă ni se pare că e o prostie spusă, dansul de pe Valea Someșului, dansul de pe câmpie, nu, dansul din Rodna e un dans, dansul din Șanț e alt dans, dansul corect din Maieru e alt dans, cel din St. George, bă, e alt dans,
0: inclusiv costumele populare,
1: da, bineînțeles. Da. Ce ar însemna, imaginați-vă dumneavoastră, să vină 30 de copii, nu 200, 30 de copii o săptămână în Rodna să învețe dansul autentic din Rodna și copiii din Rodna să se ducă în Vadul Izei, în Maramureș și să învețe acolo dansul și să vadă, aia e adevăratul schimb de experiență și de acolo începe turismul și toată nebunia. Și nu se fac, că poate mulți și-ar imagina, domnule primar, păi avem noi bani să facem tot. V-aș ruga, mi-ați spus o chestie și Uite, nici nu v-am cerut acordul. Îmi spuneați că ați fost de curând la un târg de turism și ați văzut o minunăție, da, care e la bani puțin față de ce bugete se cheltuie pe alte nebunii prin primării, tocmai pentru a se face poteci.
0: Da, așa este. Am rămas impresionat de câteva utilaje pentru a face trasee turistice, poteci turistice, piste de biciclete de downhill, inclusiv întreținerea lor. Deci de la le crea de la zero și până la le întreține, un singur utilaj, un robot care este telecomandat prin radiolocație, la care se pot atașa cel puțin 10 atașamente, atât de construire cât și de întreținere ulterior. Un roboțel care face cu toate atașamentele lui acolo tot ceea ce ai nevoie pentru a creona o potecă prin pădure care este conformă în codul silvic, deci nu ai nevoie, poți să creonezi poteci prin pădure turistice și nu ai nevoie de scoatere din fond forestier, iar acest roboțel singur cu doi oameni pot să facă zeci și sute de kilometri într-un an de zile dacă avem activități de acest gen. Ori mersul prin pădure te destresează extraordinar de mult. Noi avem toate pădurile astea de brad, avem toate pădurile astea de salcâm, toate pădurile de fag. La noi, în zona de nord a județului, este o minunăție de peisaj și o minunăție de colorit arboricol. Pentru că noi avem pe lângă molid, brad, fag, paltin, carpen și avem toată biodiversitatea asta, mai ales că suntem în Parcul Național Munții Rodnei, unde asemenea investiții ne sunt agreate și de Parcul Național.
1: Clar.
0: Și atunci, având la îndemână legislația, mai trebuie doar să găsim o soluție pentru a putea să le legăm, așa cum ai spus tu, șanțul de Rodna, Rodna de Maieru și tot
1: puntea.
0: Așa. Exact, puntea de legătură.
1: Să vină puntea de legătură. Da. Puntea vine și în 13 noiembrie. Domnilor primari, domnilor președinți, unde vă așteptăm cu mare drag. Domnule primar Valentin Grapini, s-a scurs foarte repede emisiunea, dar a fost o reală plăcere să aflu viziunea dumneavoastră, în primul rând, pe termen mediu și lung, pentru dezvoltarea din punct de vedere turistic a comunei Rodna, pentru că, așa cum ați menționat, în prima parte v-ați ocupat de ceea ce era imperios necesar pentru Rodna, cu ape, cu canal, cu străzi, drumuri și așa mai departe, becuri în stâlp.
0: Corect.
1: Și alte nebunii. S-au încheiat aceste lucrări. 90% s-au încheiat.
0: Da.
1: Că mai sunt punctual de făcut unele lucruri, se pot face, dar pe termen mediu și lung trebuie să ne ocupăm și de altele.
0: Obligatoriu, da, pentru că asta va aduce plus valoare comunității. Investițiile în turism, acolo unde nu ai altceva. Și este păcat de la Dumnezeu să ai un potențial turistic așa de uriaș și să nu le exploatezi.
1: Corect.
0: Iar munții Rodnei sunt perla Carpaților Orientali, deci oricine și-ar dori să ajungă în Rodnei. Dar avem nevoie de investiții.
1: Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, mult succes pe mai departe.
0: Mulțumesc, Doamne ajută.
1: Stimați ascultători, am discutat despre comuna Rodna din județul Bistrița Năsăud. A fost emisiunea În Direct cu dumneavoastră. Sunt Petrica Someșanu, vă doresc tuturor o zi excelentă și vă invit să rămâneți în familia Radio Someș.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când sub soarele blând, platourile fertile se împletesc cu dealurile molcome, acolo unde începe roditoarea câmpia Transilvaniei, în sudul județului Bistrița-Năsăud, vei da peste un loc minunat, cu oameni harnici și o comunitate prosperă care de secole și-a făurit un cuib de credință și trăire bună ardelenească. Vei ști că ai ajuns la Sân Mihaiu de Câmpie. Comuna Sân Mihaiu de Câmpie este o comună în județul Bistrița-Năsăud, formată din satele Brăteni, La Curte, Sălcuța, Sân Mihaiu de Câmpie, Reședința, Stupini și Zoreni și este situată pe drumul județean care face legătura între Lechința și Budești. Prima atestare documentară a localității datează din 1283, mai apoi este menționată în 1322, dar dovezi ale locuirii încă din neolitic și epoca bronzului au fost descoperite în zonă. Cu mult înainte de a se face o mențiune oficială a existenței satului, Stupini a fost o importantă vatră de civilizație cu o vechime multimilenară. Biserica actuală din sat, cu hramul Sfântul Prochilie, a fost zidită între 1975 și 1980 în jurul bisericii vechi de lemn, care a fost datată 1866. Arhitectura bisericii este puțin deosebită. În interior este formă de cruce, iar în exterior cu turlă mare, folosită drept clopotniță cu cupolă. În fiecare sat se ascund nestemate de patrimoniu sau locuri de agrement de interes turistic. La Sălcuța se află o bisericuță de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, monument de importanță națională și universală prin vechime și frumusețea obiectelor de cult pictate. Lăcașurile acestea de cult mai erau numite și biserici călătoare, pentru că, fiind din lemn, așadar ușoare, erau mutate dintr-un loc în altul în funcție de nevoile credincioșilor. Această biserică din Sălcuța se spune că a fost adusă pe la 1790, călătorind tocmai de la Bârgău. În satul Zoreni se află o altă biserică de lemn de mare valoare care poartă același hram, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. În satul Sân Mihaiu de Câmpie se înalță un impunător monument al eroilor care stă mărturie pentru participarea locuitorilor din Sân Mihaiul de Câmpie în primul și al doilea război mondial, pe frontispiciul căruia sunt menționați toți cei care și-au dat jertfa supremă. În satul Brăteni se află un alt monument important al eroilor. Biserici impunătoare de zid are fiecare localitate, iar turlele lor veghează la păstrarea credinței strămoșești și răspândesc printre oameni lumină din sfânta lumină. La Zoreni se află un monument unic în România, monumentul țăranului român, făurit de renumitul Simeon Adam, un impresionant monument al respectului față de făuritorul de hrană al țării, față de lucrătorul de pământ, față de cel care cu mintea, cu mâinile și cu forța zilnică și de care a dispus de-a lungul vremii, a scos din rodul pământului bucatele pe care le-au avut generațiile trecute și ne-au dat posibilitatea să le avem și noi astăzi. Administrația locală, o echipă energică și competentă, se preocupă ca prin fonduri naționale și europene să investească în infrastructură, sănătate, educație, cultură, ecologie și turism. Iubitori de carte și cultură, locuitorii din comuna Sân Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud, au un ansamblu folcloric care duce mai departe tradițiile, ilustrând cântecul și dansurile din câmpie. Actorul Ion Fiscuteanu, cunoscut și îndrăgit pentru rolurile sale din filme și din teatru, este de loc din comuna Sân Mihaiu de Câmpie, semn că locuitorii au abilități și talent artistic și chemare pentru artă. Multe generații de intelectuali au pornit la drum în țară de pe băncile școlilor din comună, având acum cariere de succes. Cel mai bun crap la grătar cu mămăliguță pe care îl puteți savura în această parte a țării, îl găsiți cu siguranță la Brăteni. Când ajungeți la lacul amenajat pentru pescuit, la căsuțele de camping de pe malul lacului sau la cele cu ponton pregătite pentru șederi mai îndelungate, să știți că nicio poftă în ceea ce privește preparatele de pește nu vă va fi refuzată. Drumurile de hotar din comună, cele destinate lucrărilor agricole, sunt toate asfaltate și călătorul poate descoperi de-a lungul lor peisaje care liniștesc și încântă ochiul, căci nu-i așa, natura și cărțile aparțin ochilor care le zăresc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi.

0: Belvedere Complex. Ne găsești în Complexul Turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
5: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf?
7: Da!
6: Și tinciu Cemix?
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat?
7: Da!
6: Și șapa Baumit?
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter.
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
7: Influent!
8: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare, pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
6: Mie mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că-i bun.
7: Am sunat deja la Influent. Cine e?
9: De la Influent cu materialele.
4: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de lăsatul secului, la Cluj-Napoca, Grand Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul!

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Petrica Someșanu din nou alături de dumneavoastră. Dacă este final de săptămână, înseamnă că facem din nou o analiză politică alături de jurnalistul Sabin German, prezent la fiecare final de săptămână doar aici pe frecvențele Radio Someș. Bună ziua, domnule Sabin German, ne bucurăm să fiți din nou alături de ascultătorii Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit!
1: Iată, se mai finalizează încă o săptămână, dar o săptămână a incertitudinii, pentru că deocamdată România nu are un guvern, nu are un premier. S-au purtat discuții aproape cu toți factorii politici, ba chiar vineri s-au purtat discuții și între Siegfried Mureșan și Nicușor Dan. Singurii, practic, cu care nu s-au purtat discuții până la această oră, aparent ar fi cei de la AUR și cei de la Partidul Social Democrat, iar Sorin Grindeanu și-a și arătat nemulțumirea față de atitudinea pe care Siegfried Mureșan, spunea domnia sa, a avut-o la adresa Partidului Social Democrat. Cum vede jurnalistul Sabin German ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestei săptămâni?
2: Păi Grindeanu se crede deja stăpânul țării. Mizează pe alianța cu AUR, care există deja în comisiile parlamentare și care deja face destule nenorociri, pe de-o parte. Pe de altă parte, el mizează pe faptul că guvernul Siegfried Mureșan ar cădea în Parlament și Grindeanu să fie următoarea desemnare. Aici sunt niște probleme însă. Eu știu că Radio Someș și-a ascultat și la țară și asta este extraordinar de bine. Dar oamenii de la țară trebuie să înțeleagă. Noi nu mai avem bani. Pentru pensiile alea, așa cum sunt ele, și vorbim imediat despre pensiile astea, noi ne împrumutăm de la investitori, de la fonduri de investiții din toată lumea. În momentul în care oamenii ăia care ne dau bani au o problemă, au o suspiciune că nu-și mai recuperează banii pe care îi dau împrumut, dobânzile cresc la cer. Să vă gândiți că și dacă mergem noi la o bancă, peste 6,5% dobândă nu mai este rentabil. Noi luăm acum bani cu 7,55. Este imens.
1: Da, foarte mult.
2: Este imens. Și să vă gândiți la următorul lucru. În 17 septembrie a fost desemnat Siegfried Mureșan, au scăzut dobânzile pentru că investitorii internaționali au încredere în acest guvern că face niște reforme. În momentul în care a început atacul și ați vorbit de ieri, da? Da. Lui Grindeanu, noi am urcat la 7,69. Este imens. Nici măcar țările aflate în junk, în gunoi, da? Nu plătesc așa mare dobândă. Și de ce? Ca să înțeleagă și oamenii care acum ne ascultă și care se gândesc la pensiile lor. A venit Ciolacu și a zis, domnule, mărim pensiile cu până la 40%. Toată lumea a aplaudat, unii s-au gândit totuși de unde e banii. Nu-i bai că luăm împrumut. Ciolacu a făcut împrumutul de 133 de miliarde de euro în 2 ani de zile, care nu se regăsesc banii ăștia în investiții. A mai făcut praf 13 miliarde de euro din fondul ăla de rezervă al guvernului, cât n-au risipit premierii din ultimii 15 ani. Nu se regăsesc în investiții. Ei bine, banii ăia trebuie plătiți. Noi acum plătim 1000 de euro pe secundă doar pentru că Ciolacu a făcut niște nemernicii imense, da, cu bugetul. Și mai este o chestiune. Vin cei care ne dau bani, să înțeleagă lumea.
1: Da.
2: Și spun așa, domnule, ar mai trebui să ajustăm fiscal România cu 1,5% din PIB. Ce înseamnă ajustare fiscală? Să nu mai cheltuiești decât atât câți bani ai. Cât de cât. Și 1,5%, deci ar trebui să fim pe să cheltuim mai puțin ca să ne revenim. Vine Grindeanu al altăieri și spune, domnule, eu vreau să cheltuim mai mult cu 1,5% că avem noi niște cheltuieli suplimentare. Păi în momentul ăla, cei care îți dau bani, ei aș pun mâinile în cap. Gândiți-vă la o familie. Să zicem că până ieri am fost salariat. Am avut 1000 de euro salariu. Am cheltuit 1200 în fiecare lună. Deci ăia 200 de euro i-a luat împrumut. Dintr-o dată câștig numai 700. Păi eu nu mai pot lua bani împrumut, dar până la 1200, când luam înainte, încă 500 de euro, că ajung în faliment, îmi dă devanța cu tigaia în cap, fug copiii de acasă. Și atunci va trebui să-mi ajustez cheltuielile. Cum? Păi nu mă mai duc la restaurant toată ziua, nu mai fac planul să cumpăr mașină, nu știu de care, că iau una mai ieftină sau nu mai iau, nu mai schimb mobila în casă. Pentru o perioadă trebuie să mă restricționez cu cheltuielile. Asta trebuie să facă și statul român. Dar statul român mai are o problemă. Mai are, gândiți-vă, 1502 companii de stat. Și să vă gândiți că Indonezia, care are 200 de milioane de locuitori, nu 18 cât avem noi, este îngrozită că a descoperit că are 1000 de companii de stat. Să vă gândiți că primele 115 companii de stat cu pierderi au 35 de miliarde de euro datorii și pierderi. Și noi acum căutăm 6 miliarde de euro ca să avem deficit cu 1,5% mai mic, adică 30 de miliarde de lei. Noi suntem nebuni la faza asta. Și dacă Grindeanu va veni, sau speră că va veni premier, în momentul ăla ne ducem în gard. În momentul ăla pensionarii trebuie să știe un lucru. Și bugetarii. Da? Ok, acum ți se promit pensii și salarii mai mari. S-ar putea ca cu domnul Grindeanu, ca premier, să nu mai primești pensia. Să vină poștașul acasă și să spună în felul următor: domnule, îmi pare rău, nu ți-o veni pensia nici luna asta, nici luna viitoare. Eu am văzut nebunia asta. Știți unde am văzut-o? În 97 la Chișinău, în Moldova. Am fost cu BBC, da, la un schimb de experiență, la o reciclare de aia, de hai să ne învețe și pe noi gazetarii cum se face presa în Occident. Păi oamenii de acolo nu-și mai luaseră pensiile de 4 luni.
3: Incredibil.
2: Și nici salariile. M-am întâlnit cu cei de la radio-televiziunea din Chișinău, care făceau turnee pe la sate, unul cu un radio, altul cu un televizor, altul cu mai știu cu ce, cu casetofon, să schimbe pe ouă și pe găini. Astea nu sunt exagerări. Eu am fost acolo. Eu am venit cu temperatură de 38, da? Aveam febră, da? Pentru că n-am văzut în viața mea atâta sărăcie. Am văzut cu ochii mei cum lumea cumpăra 2-3 hamsi, peștișori de amici din băcănie. Nu cumpăra cu suta de grame sau cu kilo.
3: Incredibil.
2: Așa să vă gândiți. Înainte, Chișinău ducea foarte bine. Moldova ducea foarte bine față de noi. În momentul când îți vine un populist ca ăsta și spune: lasă, domnule, că luăm bani împrumut, se adună dobânzile mai mari decât rata. Noi suntem în situația asta. În plus, vis-a-vis de pensiile alea pe care le tot promitea nenorocitul ăla, nemernicul ăla de Ciolacu, trebuie să vă gândiți așa. Peste 2 milioane de pensionari iau acum pensie mai mică decât se cuvine, pentru că, cică, pun în ghilimele, s-a greșit calculul. Deci la ăștia care aveau pensii mici, ai greșit calculul, la aia cu pensii speciale, de la 8.000 i-ai dus la 16.000, de la 12.000 i-ai dus la 20.000. Asta este o nesimțire pe care PSD o face, mințind oamenii aia care sunt vulnerabili și sunt mai săraci. Că dacă e sărac, zici, băi, ce bine îmi pare că 200 de lei la pensie sau la salariu. Stai liniștit, acolo se răzbune inflația. Ai câștigat 100 de lei, dar buzunar ai mai puțin cu 150. Pentru că prețurile cresc. Asta este nemernicia lui Grindeanu, care nu înțelege că menirea unui politician este să facă ceva pentru țară și nu să-i scape pe ăilalți de pușcărie. Pentru că amintiți-vă ce zicea Dan Voiculescu ăla cu Antena 3.
3: Da.
2: Dom'le, nu avem puterea până nu luăm justiția. Ați văzut cum au scăpat o grămadă de corupți? 11.000 de dosare, 11.125 de dosare prescrise. Astăzi se împlinesc 3 ani și 4 zile de când baronul ăla PSD de la Vaslui Buzatu a fost prins în flagrant cu o șpagă de 1.250.000 în portbagaj. Știți unde este? Ci că în control judiciar la domiciliu. Stă în vilocul lui cu piscină, face probabil petreceri și așteaptă să se prescrie.
3: Dacă da, din păcate aceasta este situația.
2: Vreau să-ți mai spun.
3: Da, vă rog.
2: Tu dacă nu-ți plătești taxele, Petrică, sau eu dacă nu mi le plătesc, vine ANAF-ul, că așa și trebuie.
3: Secunda 2.
2: Să spună, domnule, da, când ăla de la Vrancea, tot de la PSD, Oprișan, primește de la Măsa, care are o pensie de sub 2000 de lei, o mașină cadou de 100.000 de euro.
1: Așa este, da.
2: Vilă de milioane de euro. Și când l-a întrebat presa, cum adică primiți de la mama dumneavoastră, n-are atâta bani. Mama mea sunt eu. Și nu se întâmplă nimic. Ăla de la Olt, da, care Stănescu, fiul somercică, merge în Delta să dea de mâncare la vaci stuf pe 5 milioane de euro luate pe fonduri europene. Ăla este anchetat de parchetul european. Ori acum Grindeanu vrea să ia puterea și ce? Le spune ăstora din partid, nu mă dați jos din funcția de președinte de partid, pentru că vă scap de pușcărie că sună Lia, dracului să o ia.
1: Vreau să vă întreb, domnule German, revenind puțin la situația Siegfried Mureșan, care credeți că astăzi sunt șansele reale ca acest guvern să fie votat?
2: Sincer, șansele sunt mici și singurul lucru care poate schimba echilibrul ăsta de putere, care acum este în favoarea PSD AUR, Alianței PSD AUR, este să primească un șut în ficat ăștia de la Parlamentul European. Victor Negrescu este PSD-ist, europarlamentar, da. PSD-ist. Un tip echilibrat, un tip care înțelege socialdemocrația și nu bolșevismul ăsta de tip Iliescu. Am văzut în Politico, asta este o gazetă pe care o citesc la prima oră, toți oamenii importanți ai planetei, un articol despre pericolul ca PSD să facă alianță cu AUR și să țântească România de gard. Și șefa socialiștilor europeni, da, García Irache, a spus foarte clar, trebuie reechilibrată România, pentru că o să ajunge să nu mai primiți bani de salarii și pensii. Dacă se primește un mesaj de la socialiști europeni, care trebuie să-l ia pe Grindeanu, să-l dea de toți pereții și să spună, bă băiete, noi suntem social-democrați, nu suntem bolșevici. Noi nu putem face alianță cu extremiștii. Da? Deci va trebui să votez acest guvern reformist. Avem o șansă. Dacă nu, ne vom îngloda în datorii pe care nu o să le mai putem plăti. Nu doar ratele la datorii, ci dobânzile. Noi acum plătim dobânzi. Siegfried Mureșan vine cu un pachet de reformă, care spune așa, domnilor, putem indexa pensii și salariile doar să ne permitem. Că nu, nimeni nu e împotrivă ca un pensionar sau un bugetar să aibă mai mulți bani. Da, pensiile în România sunt mici, dar trebuie susținute de economie.
1: Da.
2: Nu pot să le susțin numai din bani împrumuti. Ca și cum i-aș da bani copilului meu, bani de buzunar, luând un împrumut de la vecini. La un moment dat, ulciorul se sparge. Nu
1: cu siguranță. Mai avem două minuțele, domnule Sabin German, și aș vrea să mai discut puțin despre politica externă. Au fost alegeri în Germania, partidul de extremă dreapta, AfD, a ieșit învingător, să spun așa. Cum vedeți această tendință? Ne uităm, iată, în Ungaria, ne uităm în Franța, în Italia, acum în Germania. Cum vedeți această direcție înspre partidele extremiste?
2: Este aproape normală. De ce? Pentru că guvernele de acolo, și din Germania, și din Franța, și din Ungaria, și de peste tot, au mizat pe bani împrumut. Când îți vine scadența, când vine factura, trebuie să strângi cureaua. Dacă n-ai explicat oamenilor de la început că trebuie un pic de cumpătare, și nu risipă de aia electorală, las să fiu votat, le dau banii tuturor să fiu votat din banii împrumutați. Vine factura și atunci vin populiștii și spun, ați văzut, din cauza ăstora trăiți voi mai prost. Dacă mai punem și tot ce înseamnă geopolitica globală vis-a-vis de prețurile la benzină, etc., ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, ce se întâmplă cu Ormuz și cu Sfântoarea Bab el Mandeb, acolo suntem. Nu poți pur și simplu să-ți mai permiți să dai bani celor care nu muncesc. Va trebui să te gândești la pensionari, că oamenii au cotizat până acum și-s banii lor acolo, nu-s banii statului, banii de pensii sunt banii lor. Și pe de altă parte, va trebui să înțelegi, mă băieți, fără muncă nu se poate. Iar în Germania este un caz special. Uite, îți dau un exemplu. familie venită din Orient, cu 3 neveste și 11 copii, care, fără să muncească nimeni, iau de la statul german undeva la 100.000 de euro pe an. Normal că neamțul vede și zice, bă, de-o mă duc la muncă să-l țin pe ăsta. Vii cu 3 neveste cu 11 copii și ăsta este numai un caz. Dar sunt sute de mii în toată Europa care vin de peste tot cu nevestele după ei, 3, 4, 5 neveste, cu horda de copii care n-au nicio vină, în mod evident, și așteaptă beneficii sociale. În Finlanda, o rusoaică, care e putinistă, care îl susține pe Putin. Dom'le, nu mă duc în Rusia înapoi, degeaba mă trimiteți acolo, că eu vreau în Finlanda pentru beneficiile sociale, incredibil, adică pentru asistență socială. Cu ăștia, afară. Da. Afară, puși pe avion și de unde ați venit, exact unde și-o țărcat dracu calul, acolo să merge.
1: Așa încheiem intervenția de astăzi, domnule Sabin German. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla la acest final de săptămână, mai exact cu Siegfried Mureșan sau poate cel târziu pe luni, pe marți, să vedem dacă va fi nevoie de un vot în Parlament, dacă se va retrage. Este deocamdată o incertitudine, dar rămâne să vedem. Ne auzim pe săptămâna viitoare. Vă mulțumim încă o dată pentru radiografia obiectivă pe care o faceți la fiecare final de săptămână aici la Radio Someș, domnule Sabin German.
2: Musai să ne auzim cu bine.
1: Să ne auzim cu bine, o zi excelentă. Stimați ascultători, cam atât de astăzi alături de noi a fost jurnalistul Sabin German, pe care evident îl găsiți și pe rețelele de socializare și acolo o să vedeți astfel de radiografii făcute aproape zilnic de către Sabin German. Sunt Petrica Sămeșanu, rămâneți în familia Radio Someș.
0: 100.000 despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Someș.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezerva acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
8: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 55. 9.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Sunt Alexandru Iuiu și vă invit să descoperim împreună comuna Budaco de Jos. Dacă pârâul Monariului și-ar putea opri curgerea pornită din Călimani spre Vărsare-n și eu, sigur ar face-o în Budacul de Jos. Ar poposi să-și odihnească apele din alunecarea nesfârșită într-un loc minunat ca să cunoască mai bine plaiul și oamenii. Comuna Budac se lasă doar mângâiată de undele râului și își ascunde vatra între dealuri blânde. Livezile, viile și pășunile de aici întregesc un peisaj edenic, colorat de frunzișul pădurilor de fag, mesteacăn, carpăn, frasin, ori stejar. De mai bine de o jumătate de mileniu este atestată istoric așezarea locuitorilor pe teritoriul actual al comunei și perenitatea ei s-a datorat apropierii de cetatea Bistriței, cu care comuna se află în relație de vecinătate. Zidurile înalte ale cetății au apărat și așezările din preajmă, dar poate mai mult decât zidurile, pe locuitorii acestei comune i-a apărat credința creștină, pentru că întreaga comună este vegheată de biserici vechi și statornice. Biserica cu hramul Sfântul Nicolae din Budacul de Jos este pomenită în documente ca existând încă de la 1453, iar școala este menționată din anul 1548, cele două lăcașuri reprezentând o adevărată vatră, mereu vie prin generații, de conștiință și identitate, care a garantat perpetuarea locuirii pe aceste binecuvântate plaiuri.
3: Sunt preot Teofil Moldovan, parohia Buduș, filia Budacul de Jos, comuna Budacul de Jos. Aici, în această vale a Budacului, câteva sute de ani au fost sași locuitori aduși din Germania, care prin anii 70 și ceva au plecat înapoi. Este o zonă foarte frumoasă, aproape de Bistrița, o zonă cu oameni foarte harnici care au preluat foarte multe din meșteșugurile sașilor și din obiceiurile și din muncile pe care le-au făcut sașii, românii au preluat foarte multe. Sunt oameni gospodari, oameni harnici. Pe obiective turistice avem aici multe biserici rămase de la ei, avem un turn în Jelna, avem o biserică acolo care are o pictură foarte veche, avem la noi la Budacul de Jos o biserică, un monument istoric de peste 500 de ani, la Buduș, biserică de 100 de ani, din 1905-1907, construite de oameni atunci când erau foarte sărași și jervenci, o biserică în formă de cruce foarte frumoasă. Și vreau să vă spun un lucru foarte, foarte important. Acum câțiva ani, 10-15 ani, când am dat la master la Cluj, la istorice, am descoperit aici, pe această vale a Budacului, un episcop benedict de Budușeli, se zicea. Înseamnă că aici, pe aceste lucruri, au fost oameni foarte credincioși, foarte ancorați în credință. Nu degeaba și Sfântul Pahomie, tot de pe aproape de Valea Budacului, a plecat de aici. Aici sunt oameni foarte credincioși și foarte, foarte harnici.
2: Localitățile aparținătoare au și ele atestări de o vechime remarcabilă. Semn că pământurile sunt fertile și locul bun de viețuire, astfel Jelna, este atestată încă din 1264, Budușul este consemnat pe la 1345, Monariu este pomenit în documente de la 1243 și Simioneștiu are una dintre cele mai vechi atestări din județ. Este menționat încă de la 1215. Budacul de Jos se bucură de faima trecutului și de monumente istorice de mare interes, cum este Biserica Evanghelică din Monariu, unica din țară cu naosul rotund, sau cea din Jelna, care a devenit un adevărat centru ecumenic prin prezervarea bisericii evanghelice și construirea uneia ortodoxe, frumoase, noi. Satele sunt legate între ele cu centrul de comună și cu drumurile județene și naționale prin drumuri asfaltate, care fac ușor accesul turiștilor din orice colț de țară ar veni. Adesea, acestea se continuă cu drumuri agricole care descoperă frumusețea împrejurimilor și slujesc oamenilor pentru legătura cu pământurile roditoare. Comuna are de oferit multe. Are de oferit multe și în ordinea realizărilor zilelor noastre, care o fac foarte interesantă pentru călători. Centrul de informare turistică de la Jelna poate recomanda numeroase oportunități, printre care și o vizită la Simionești pentru a cunoaște unul dintre cele mai vechi sate din județ, un loc liniștit, unde se află fabricuță de ulei presat la rece, de nucă, struguri sau alte specialități. Terenurile de sport, cabanele și pensiunile se oferă turiștilor pentru a cunoaște mai bine acest minunat platou de la poalele Călimanilor, care are nenumărate surprize plăcute pentru cei dornici să-l cerceteze. Așadar, un amestec fascinant de istorie veche și realizări ale prezentului așteaptă să fie cunoscute la Budacul de Jos. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvă și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră.

0: Va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilaje

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
4: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
2: Mie mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
7: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

Richard, nous, ça c'est le

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine.

0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină.

0: vedere complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
0: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Orice poți să spui despre Comuna Turț, doar că nu e un loc celebru, nu pot spune. Mi-l amintesc cu drag pe Roland, un vechi prieten care organiza festivalul de jazz de la St. George's Bay și care zicea: hai bre să închinăm un Turț, ceea ce spune multe. Turț e o comună în județul Satu Mare, formată din satele Gherța Mare, Turț, Reședința și Turț Băi. Turț se află în țara Oașului, la 45 de kilometri de municipiul Satu Mare. Satul Turț probabil a luat ființă pe la mijlocul secolului al XIV-lea, căci într-o hotărnicie din 1319 a satului Băbești apare pomenit pârâul turc, adică Turț. Istoria Turțului este legată nemijlocit de istoria cetății Nyolob, construită în anul 1326, situată lângă localitatea Corolovo din Ucraina, la 8 km nord-vest de Tarna Mare. Românii de pe aceste meleaguri au luat parte la multe dintre evenimentele istorice din secolele 16-19. Au participat la răscoala lui Gheorghe Doja, la atacul cetății Nyolob, la revoluția din 1848, data la care au încercat să se răscumpere, să scape de iobăgie, după cum menționează documentele. Subsolul munților Oaș, aflați la nord de Turț, conține numeroase zăcăminte neferoase. Industria comunei Turț a fost reprezentată de exploatarea minieră și cariera de piatră ca unități mai importante și alte nuclee de producție axate în special pe domeniul serviciilor. Așezarea Turț e faimoasă pentru producerea turțului, un rachiu specific denumit și palincă de fructe, de cele mai multe ori din prune. Această băutură este obținută prin dublă distilare. Rețeta prevede ca băutura să fie depozitată în butoaie de dud sau pomnițar pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. Mai de mult, lângă satul Gherța Mare, exista o cetate care a fost construită de către unul dintre moștenitorii lui Ernie, membru al clanului Acoș, la sfârșitul secolului al XIII-lea. Numele satului Gherța este însă menționat pentru prima dată în 1341. Turț Băi nu e o stațiune balneară, ci este o localitate minieră de unde în trecut s-a extras aur, argint și plumb. La Turț sunt oameni tare harnici, ospitalieri și voioși, așa cum ne-au obișnuit toți locuitorii din țara Oașului. Mândri și frumoși, turțenii sunt conduși de o administrație locală, competentă și vizionară, care prin investiții în infrastructură, educație, ecologie și turism, aduce noi standarde de viață și se îngrijește de viitorul comunității. Printre cele mai importante obiective din comună, călătorul prin Ardeal va afla. Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli din Turț a fost construită în 1836, pe o colină de unde poate fi văzută din orice punct al comunei. Biserica veche din lemn a fost înălțată în altă parte, în locul numit Susanii de Jos. Biserica Ortodoxă din Gherța Mare a fost construită în 1893. Iconostasul a fost realizat de profesorul Haiduc Aurel în 1955. Biserica Ortodoxă veche din Turț a fost construită de credincioșii greco-catolici în 1836. Biserica greco-catolică din Turț este acum modernă și impozantă. Mănăstirea din Turț Băi este o mănăstire ortodoxă cu hramul Marelui Mucenic Gheorghe și se află într-un mirific peisaj de munte la poalele pădurii de Gorun de pe dealul Coparcea, de unde se poate observa cu ochiul liber orașul Satu Mare și toate satele din câmpia întinsă. Interesante sunt și Biserica Romano-Catolică din Turț Băi, precum și gospodăria țărănească din țara Oașului, care era caracterizată prin lipsa împrejmuirii mușmuirii, ceea ce reflectă o viață socială subordonată sistemului comunitar. Zona râului Tur a fost declarată rezervație naturală și se întinde pe o suprafață de peste 20.000 de hectare. Aria protejată dispune de 14 tipuri de habitate naturale și este un prilej uimitor pentru drumeții și excursii. La Turți, tradiția facerii pălincii se păstrează cu sfințenie, iar meșteșugul a fost transmis din tată în fiu, creând o poveste unică și aromată. Așa cum spune o vorbă, vă așteptăm cu dragoste în Turți, avem slănină, ceapă și gândim că nu e microb, gândac sau animal să supraviețuiască în pălincă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

Odi și sprâncenele fac pe lume rănele. E nar și oi și sprâncene, narman și păcat e grăne.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express

0: Bistrița, drumul cetății 23.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ok,

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Bistrița aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Bistrița, curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj, împreună de 10 ani.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță și pe tmk.ro. TMK Turmon King, soluții publicitare cu pasiune. Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomes.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: che la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu. Suntem, dragii noștri, din nou la emisiunea în direct cu dumneavoastră și așa cum v-am obișnuit în fiecare zi de vineri, aducem câte unul dintre primarii Transilvaniei pentru a vorbi despre noutăți, pentru a vorbi despre lucrurile bune și frumoase și mai ales pentru a da exemple de bune practici. Astăzi, prezent în studioul Radio Someș este unul dintre primarii, uneia dintre cele mai cunoscute comunități din județul Bistrița Năsăud și mai ales una dintre vechile comunități ale județului Bistrița Năsăud cu o istorie aparte. Este vorba de edilul comunei Rodna din Bistrița Năsăud, domnul Valentin Grapini. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Someș, domnule primar.
4: Bună ziua, bine v-am regăsit. Bună ziua tuturor.
3: Ne bucurăm să fiți astăzi prezent în familia Radio Someș, domnule primar, așa într-o toamnă frumoasă și vreau să vă întreb în primul rând dacă a început spectacolul acestui anotimp la Rodna, pentru că sunteți într-o zonă montană binecuvântată de bunul Dumnezeu cu niște peisaje superbe.
4: Așa este, se simte foarte, foarte bine toamna la Rodna, mai ales în rândul gospodarilor, în rândul fondurilor de vânătoare, pentru că a început boncănitul de cerb. Este așa un freamăt de toamnă, se simte și mirosul în aer de toamnă, de frunză veștejită. Gospodarii cu culesul câmpului, cu adusul fânului, cu coborâtul animalelor din munte la proprietari acasă. Este o întreagă activitate toamna și ne pune și pe noi în mișcare, pentru că odată cu coborâtul animalelor în comună, ne pune în mișcare pe noi cu curățatul trotoarelor și a asfalturilor, drumurilor asfaltate, pentru că se creează un pic de disconfort, dar ăsta suntem noi, ăsta suntem noi rodnenii, am avut tradiție în zootehnie, așa cum ai spus, suntem una dintre cele mai vechi comune din județul Bistrița Năsăud și cu siguranță trebuie să facem față acestor provocări. Suntem la a doua sau a treia rundă de curățat, de curățenie în comună și aici va trebui pe viitor să găsim o soluție pentru tranzitul din localitățile învecinate, pentru că cred că nu o să mai putem face față. Facem față cu brio la gospodarii noștri, dar la gospodarii vecini din Maier.
3: Adică vă mai tranzitează și alții,
4: da, deja
3: e mai dificil.
4: Din două în două zile suntem tot cu măturile pe drum.
3: Am înțeles. La poalele munților Rodnei, iată comuna Rodna în județul Bistrița Năsăud, una dintre comunele frumoase și aflate în plin proces de dezvoltare. De curând ați primit și statutul de stațiune turistică de interes local, domnule primar. Și aici, apropo că vorbim și de curățenie și de oameni, îi simțiți cumva sau responsabilizat? Se simte o schimbare de când ați primit acest statut de stațiune turistică sau oamenii își continuă în cotidianul lor?
4: Acum, cetățenii încă nu simt beneficiile acestui statut, pentru că odată cu primirea statutului de stațiune turistică în interes local, noi am putut să accesăm și alte fonduri europene în care nu aveam acces dacă eram doar cu statutul de comună. Cu siguranță, după implementarea proiectelor pe care le avem, că noi discutăm acum de proiecte pe care le-am avut la nivelul localității privind infrastructura, dar în următoarea etapă ne-am dus și noi în ADR Nord-Vest, unde avem câteva proiecte depuse în ceea ce privește dezvoltarea turismului de vară și a unui parc de distracții și de aventură pe toacă. 5 hectare de pădure se vor transforma în într-un parc de aventură pentru toți cei care ne vor trece pragul, și atunci eu spun că toți cetățenii din localitatea noastră vor fi mai responsabili și mult mai atenți cu curățenia în localitatea noastră, pentru că vor veni foarte multe persoane străine. Ceea ce am depus noi pentru parcul de aventură este un parc regional, adică se va raporta la întreaga zona Ardealului, și atunci ne vin foarte mulți turiști în zonă. Trebuie să ne ridicăm și noi din punctul de vedere a gospodarilor din localitatea Rodna și vom fi mult mai atenți și noi, administrația publică locală, în ceea ce privește curățenia, precum și aplicarea amenzilor, pentru că cu siguranță vor fi și amenzi, ceea ce nu-mi doresc, dar acolo unde nu este regulă sau unde e regulă, nu-i tocmeală.
3: Așa și, este.
4: Nu o să putem să rezolvăm problemele decât așa. Da, am mare încredere în locuitorii comunei Rodna că odată cu implementarea proiectelor care vor ridica comuna noastră la statutul de stațiune turistică de interes național, prin proiectele pe care le avem depuse la Drenor Vest, vom schimba în întregime atât modul de gândire, cât și de păstrarea curățeniei față de avut obștesc, pentru că tot ceea ce construim în această localitate nu este doar a primăriei, este a tuturor. Ori fiecare cetățean este responsabil de ceea ce construim și trebuie să păstreze și să ducă mai departe ceea ce facem noi, pentru că facem pentru întreaga comunitate, facem pentru întreaga comună, fiecare cetățean este beneficiarul acestor proiecte și mă aștept de la dânsii să vină așa cu un suflu nou, să demonstrăm că o comunitate poate să fie și de așa. Da,
3: da, într-adevăr, o comunitate trebuie să fie de așa. Da, și vorbim până la urmă, domnule primar Valentin Grapini, și despre responsabilizarea cetățenilor. Vorbisem zilele trecute cu unul dintre colegii dumneavoastră primar și tot la fel era la ceva activități, dacă nu mă înșel, de curățare a străzilor, le mătura haba, nu mai țin minte exact, n-aș vrea să mint, nu mai țin minte exact la care dintre activitate, dar tot legată de curățenie. Și îl întrebasem la momentul respectiv, zic, domnule primar, dar zic, nu mai iese nimeni cum ieșea pe vremuri, cu mătura, să facă curat în fața porții. Dacă vă aduceți aminte, domnule primar Valentin Grapini, eram obișnuiți ca în fiecare zi de sâmbătă, da, sâmbătă dimineața sau vineri seara sau sâmbătă seara, toată lumea cu mătura în fața porții, trotuarul, venea preceptorul, parcă îi zicea, în fiecare primăvară și toamnă, verifica dacă e curățat șanțul, dacă nu era curățat, ne trăgea la răspundere și așa mai departe. Legea există, dacă nu mă înșel, și astăzi. Dar vreau să vă întreb acum, sincer, îi mai vedeți măcar, nu știu, pe 1, 2, 3, 5, 10, 20 să iasă să măture trotuarul din fața porții sau când e vorba să dea zăpada sau să-și curețe șanțul?
4: Da, așa este, aveți dreptate, legea este în vigoare. Doar că lumea a luat-o puțin razna și se așteaptă ca primăriile să facă minuni în toate aceste cazuri. Deși eu la mine în localitate am exemple de comunități, adică pot să vă spun că cei de pe strada Izvor păstrează curățenia și am văzut de foarte, foarte multe ori vopsind bordurile, dezăpezind în fața căsii. Am exemple de oameni pe strada sportului, la fel, ți-e mai mare dragul să te duci pe acolo că își fac curățenie în fața casei, își vopsesc bordurile, la fel, pe strada cimitirului și cloșca paremisă, da, la fel, este o comunitate de oameni care își fac frumos. Între blocuri avem locatari care în fața blocului își păstrează frumos și curat. Sunt foarte multe exemple pe care le putem
3: cred
4: să le dăm.
3: Cred că acolo se și vede diferența. Când intri pe o stradă și vezi că e măturat trotuarul, că și-a pus omul niște flori, că își îngrijește gardul același, dacă a sărit o scândură, merge cu ciocanul și o bate la loc. Acolo vedem cât sunt de gospodari oamenii, pentru că acum trebuie să fim sinceri cu noi, domnule primar Valentin Grapini. Oamenii au de fiecare dată pretenția și până la urmă pe bună dreptate. Zic, doamne, suntem în 2026, ne trebuie asfalt, ne trebuie trotuar, ne trebuie rigole, șanțuri betonate și așa mai departe. Da, putem să avem parte de toate acestea. Nu cred că este atât de greu să mai cosim șanțul, să cosim în fața porții dacă avem spațiu verde, să mai dăm o mătură din când în când. Nu putem să avem numai pretenții de la administrația publică locală, să vină Tinu Grapini să aducă măturătoarea, să intre pe stradă, să ne măture strada, trotuarul și dacă ar putea să se bage și după gard să îndrepte ce e pe acolo.
4: Da, ai dreptate, doar că noi am încercat, avem și o măturătoare stradală, având în vedere că în perioada de iarnă am dat foarte multe amendamente din astea în ceea ce era nisip cu sare, a rămas nisipul, am băgat mașina să curățăm, a scos un praf atât de mult încât am renunțat și atunci ne-am dus și noi cu lopeți, iar rudimentar, cu buldoescavatorul, cu lopeți să facem curățenie și după aia cu mașina de spălat, cu rampa de spălare. Sunt operațiuni care, pe lângă faptul că sunt foarte costisitoare, necesită și foarte mult timp. Noi discutăm în localitatea noastră de aproape 100 și ceva de kilometri de străzi. Nu le putem rezolva toate în câteva zile și atunci ar fi imperios necesar ca cetățeanul să ne dea o mână de ajutor așa în mare, cum ar veni, în ceea ce privește în fața fiecărui să ne ajute puțin cu curățatul. Avem foarte mulți cetățeni, așa cum am spus, care fac acest lucru, dar și noi venim cu utilajele pe care le avem în ajutor. Încercăm să ne facem cât mai bine treaba, dar aici încă suferim. Eu acum am finalizat o societate comercială a Consiliului Local prin care ne dorim să facem un serviciu de salubrizare proprie comunală pentru a putea să gestionăm cât mai bine domeniul public. Din punctul de vedere a curățeniei, n-o să putem să devenim stațiune turistică de interes național dacă nu avem curățenia exemplară.
3: Evident. Și atunci nici turiștii n-o să vină, domnule primar, pentru că nu te duce într-un loc unde este mizeria. Acum, să fii sincer, sau dacă mergi odată, dar nu mai revii.
4: Da, cu 100%, adică vine cineva cu bicicleta și la primul vânt i-a intrat plin de praf în ochi, nu merge. Și atunci noi am pregătit un pic din acest punct de vedere, pentru că pe această societate comercială avem și transportul public în comun. Am depus un proiect pe componenta C10 pe PNRR și am obținut câteva stații de autobuz, de microbuz în localitate și satul Valea Vinului și un microbuz electric cu care facem legătura din centru către extremitățile comune și din centru către Valea Vinului. O să avem 3 trasee în fiecare zi puse la dispoziție pentru cetățenii care vreau să vină în centru comune și să ducă după aia înapoi către casă, acolo care stau pe distanțe mai lungi de, să zic, un kilometru, că până la un kilometru vin oamenii foarte repede, dar având în vedere că avem distanțe de 9 km până în Valea Vinului, avem distanțe de 4 km până în capătul Rodnei către Șanț, avem distanțe de 4 km până spre Maieru, avem distanțe de 4 km din centru către dealul Neamțului pe Măgură, era necesar cumva pentru bătrânii și tinerii noștri sau oricine vrea să folosească acest transport în comun. Este și un plus valoare pentru noi, pentru comunitatea, acest serviciu, și atunci era singura modalitate prin care puteam să gestionăm acest serviciu, o societate comercială, pe care ne propunem foarte multe activități să le întreprindem în folosul cetățeanului și a comunității. O societate comercială patronată de Consiliul Local, cu angajați, cu tot ceea ce trebuie acolo pentru a putea să de-

0: intrat ca și primar în comuna Rodna, am luat o decizie cu Consiliul Local de atunci, având în vedere trei mari argumente. 1. Închiderea mineritului. 2. Exploatările forestiere erau deja în declin și știam că nu o să mai aibă viitorul atâta de mare, adică noi am redus posibilitatea de exploatare în localitate la noi de la 24.000 de metri cubi anual la 12.000 de metri cubi anual, și potențialul turistic pe care îl are Rodna cu munții Rodnei. Și nu doar Rodna. Dacă stăm să luăm pe statistici, Rodna este cotată astăzi, și nu numai astăzi, și în 2016, a doua comună mă refer, din județul Bistrița-Năsăud, ca cel mai mare potențial turistic din județ. Și atunci, oricum, viziunea mea era să ne îndreptăm spre turism, pentru că într-o zonă montană ca a noastră, cu Parcul Național Munții Rodnei, cu Poiana cu Narcise la cota 1200, cu Vârful Ineu, cu Lacul Lala, cu Rododendronul, cu toate potecile de drumeție pe care le avem deja omologate, avem 7 poteci omologate la ora actuală și suntem în curs de omologare cu câteva trasee turistice în ceea ce privește bicicletele, mountain bike și ATV-uri. Singura noastră șansă era turismul și zootehnia. Noi suntem o localitate la cota 600 la nivelul localității, iar zona noastră de dezvoltare deja crește de la 900 la 1700 de metri și în viitor ne dorim să ne ducem către 2000. Proiectele pe care le-am depus toate au dus de infrastructură, au dus pentru a ne pregăti localitatea în termen mediu și lung pentru a deveni stațiune turistică de interes local, ceea ce am devenit, și cu următoarele proiecte pe care le avem să devenim stațiune turistică de interes național. Astfel avem astăzi trei proiecte foarte importante, unul care se află la Ministerul Economiei și a Turismului depus și suntem în master planul turistic național în ceea ce privește dezvoltarea domeniului schiabil, și cele două proiecte mari pe care le avem depuse la ADR Nord-Vest în ceea ce privește dezvoltarea turismului de vară. Și aici mă refer la un proiect prin care vom construi un parc de aventură și un proiect prin care vom dezvolta turismul de vară în capul Beneșului atâta de mult încât proiectul este foarte amplu și aș putea să-i numer doar așa pe piese, cum s-ar spune. Avem o poartă de intrare în localitatea Rodna care va fi reprezentativă pentru noi. Vor fi trasee de bicicletă, se vor reabilita și asfalta 7 km de drum montan din comuna Rodna și până în capul Beneșului. Va fi o pădure parc cu un parc de aventură, va fi un centru de salvamont, va fi o zonă de picnic, o zonă de pump track de biciclete pentru copii, un observator la cota 1700, unde, prin care ne propunem să avem parteneriate cu facultățile de la Cluj și nu numai licee și tot ce este în zonă, să îi ducem sus la un observator care, din discuțiile pe care le-am avut cu cei de specialitate, mi-au spus că o să fie aproape unic în România la cota respectivă. Trei linii de tiroliene care vor deservi ca punct de atracție turistică turiștii pe o distanță de 1,2 km, cu o zonă de panoramă fantastică, de acolo se vede Rodna, Maierul, St. George Bay, și foarte multe activități conexe, o zonă de anfiteatru unde vom avea sărbătorile de vară, unde vom petrece sărbătorile de vară într-o pădure, foarte multe activități conexe și administrative în acest proiect pentru a putea să dezvoltăm ceea ce înseamnă turismul în localitatea Rodna.
1: Iată lucruri deosebit de importante și deja încet îmi imaginez, odată ce vor fi aceste lucruri finalizate, cum va arăta această comunitate. Ce vreau să vă întreb, domnule primar Valentin Grapini, vedeți cumva dezvoltarea turistică

0: de unul singur, să zic așa, adică în viitor, pe termen mediu și lung vorbim, o dezvoltare doar a comunității Rodney sau vedeți oarecum o dezvoltare integrată a Văii Someșului cu Valea Ilvelor, poate cu ceva comune din județul Bucovina, poate cu orașul Borșa care este pe celălalt versant al munților Rodney. Vedeți oarecum toate lucrurile acestea integrate, așa cum vedem în Elveția, în Austria și așa mai departe? Sau vedeți, domnule, fiecare să scoată cum știe el mai bine ce are în evidență și să se ducă pe drumul său?
1: Nu, singura noastră șansă este colaborarea și singura noastră șansă este dezvoltarea intracomunitară, cum s-ar spune, sau regională. Astfel, în 2020, pare mi să sunt inițiatorul unui ADI, microregiunea Munții Rodney, prin care ne-am unit 20 de primării, Borșa, Săcel, Moisei, tot ce vine partea Coșbuc, Năsăudu, până la Șanț și Valea Ilvelor, într-un ADI privind dezvoltarea turismului și să încercăm să obținem finanțări prin forma de organizare a IT, investiții teritoriale integrate. Și am dat denumirea IT Munții Rodney. Dar nu este suficient doar atâta, pentru că am vizitat foarte multe țări dezvoltate din punct de vedere turistic, exact ceea pe care le-ai enumerat, și am văzut că dezvoltarea de sine este o pierdere, e o pierdere de timp. Dacă nu reușim să ne unim toate administrațiile publice locale, dacă nu reușim să facem un consorțiu în acest sens, pentru că omul vine în localitatea Rodna, stă 5 zile și după aia pleacă și zice, bă, a fost fain, dar nu mai avem ce.
0: Gata, am terminat cu, exact, cu comuna Rodna.
1: Atunci,
0: da.
1: Dacă avem o microregiune dezvoltată sau poate că un hub mult mai mare decât o microregiune prin care să putem să integrăm fiecare comunitate, tradițiile, obiceiurile, turismul culinar, turismul istoric, cu tot felul de serbări câmpenești, cu tot felul de tradiții și obiceiuri pe care le avem fiecare la dispoziție și să le unim împreună, nu vom avea succes. Pentru că Austria, Elveția, Tirolul de sud, Tirolul de nord al Italiei, asta, prin asta au reușit. Eu mă aduc aminte că am fost în zona Țelamze, era o zonă așa cam de la Năsăud până la Valea Mare, și nu am găsit un hotel să-mi iei o cameră pentru că toate erau ocupate. Și toate erau ocupate pentru că colaborau împreună, iar dezvoltarea era făcută nu doar într-o localitate, dezvoltarea era făcută pe o vale întreagă, zona Țelamze. Atunci mi-am dat seama că degeaba ai o pârtie de schi cu un hotel, că ești izolat, ești total
0: nu
1: izolat.
0: Poți să faci
1: și
0: nimic, da.
1: Da, și singurul lucru în care poți să aduci turiști de masă care astăzi sunt la tine, peste două zile sunt în Maieru, peste trei săptămâni sunt în St. George și tot așa, și să reîntorc cu plăcere înapoi, că n-au apucat să vadă tot, atunci asta e singura noastră șansă. Pentru asta mă bucur mult și poate că vrei chiar să mă întreb de ceea ce pregătește Traian. Am avut o discuție cu el în ceea ce...
0: Simpozionul Puntea.
1: Exact, Simpozionul Puntea, pe care am răspuns prezent și am spus că susțin, pentru că este o idee extraordinară. Este un punct de plecare de undeva, mai ales că el are un pic de tradiție în spate prin ceea ce a făcut cu Hora Someșană, are și un pic de experiență și cred că această idee va prinde contur. Trebuie doar să înțelegem toți. Lucrurile foarte, foarte benefice nu sunt de pe azi pe mâine. Noi aici trebuie să gândim pe termen mediu, minim mediu. Este un pic de lucru, dar tot ceea ce se va întâmpla în octombrie va da roade probabil începând cu anul 2028. Cu siguranță va avea succes. Ideea este una foarte bună. Mie unul mi-a plăcut, pentru că asemenea activități sau asemenea lucruri care se doresc să se întreprindă le-am văzut, de exemplu, în Elveția. Și să mă ierte Dumnezeu, dar noi avem o țară mult mai frumoasă
0: corect,
1: decât Elveția.
0: Corect, și drumurile pot fi făcute și...
1: Scuză-mă numai puțin că îți spun, nu de la mine citire, de la ei, pentru că eu am reușit să înfrățesc localitatea cu localitate din Elveția și când ne-am adus aici la noi în localitate și am dus la Ineu, mi-au spus, deși noi avem mulți mai înalți, dar ăștia sunt mult mai frumoși. E declarația lor, nu e a mea, foarte multă verdeață pe care ei s-au chinuit să o cultive la noi, este lăsată de la Dumnezeu. Noi avem foarte multe lucruri pe care încă nu le-am pus în valoare și trebuie puse.
0: Cu siguranță trebuie puse în valoare, domnule primar Valentin Grapini, și aici mi-aduceam aminte de încă ceva. Vorbim despre aceste trasee turistice. Spuneați că la Rodna aveți, având în vedere că sunteți în inima munților, aveți deja 7 trasee turistice. Stau să-mi imaginez, pe lângă aceste 7 pe care le aveți, cum ar mai arăta poate încă 10 care să unească Rodna de toate comunitățile din jurul lor și fiecare comunitate în parte unită cu cealaltă și așa mai departe. Rodna unit cu Maieru, Maieru unit cu Sângeorzbăiu, Sângeorzbăiu cu Parva și, mă rog, fiecare în parte cu tot felul de drumuri pe dealuri. Și expuneam acest punct de vedere unui primar. Și atunci, practic, mi-a deschis ochii, pentru că nu o vedeam așa, dar mi-a deschis dânsul ochii și de atunci cred mai mult. Că ziceam, poate că nu va fi atât de simplu. Și mi-a zis, ba da, e foarte simplu, pentru că fiecare dintre aceste comunități care sunt învecinate din punct de vedere a terenului au avut vechile drumuri. Nu trebuie să le reinventezi, practic doar trebuie să redeschizi vechile drumuri, să le transformi în poteci și e gata, e făcut. Ori vechile drumuri, și nu mă refer vechi din anii 80, nu, vechile drumuri au dus spre cele mai importante obiective, da? Cum avem cetatea din Rodna, cum avem, iată, îmi spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, drumul tătarilor și așa mai departe. Astea sunt vechile drumuri, da? Avem în pasul Tihuța, drumul dacilor. Da? Fiecare comunitate a avut vechile drumuri. Mai că dintr-un motiv sau altul, ele au fost date uitării. Ne-au obișnuit pe drumurile județene, naționale, pe care este mai simplu. Dar pentru turism, nu cred că sunt atât de interesante drumurile naționale și județene, cât sunt celelalte, mai ocolite, mai cu un pic de istorie prezentată. Iată, să aflăm că veneau tătarii în Rodna veche, da, în vechea cetate a județului Bistrița Năsău. Nu exista județul Bistrița Năsău, dar ca și idee, și o asediau, și cum au apărut o grămadă de nume ulterior tătărești în toată Valea Someșului și cum s-au stabilit tătarii. E o istorie întreagă și cred că fiecare comunitate are această istorie, domnule primar.
1: Da, așa este. De asta îți povesteam, pentru că am avut o primă întâlnire cu colegul meu, primarul Borș de la Maieru, și am discutat cum am putea să ne legăm cumva și noi de Via Transilvanica cu un drum pe care nu l-am inventat noi, ci l-au inventat tătarii.
0: Asta zic.
1: Da, și atunci încercăm cu acordul celor de la Via Transilvanica să ne racordăm la un punct de intersecție cu Via Transilvanica, cu drumul tătarilor. Drumul tătarilor care datează încă de prin anul 1200, când prin zonele respective au invadat tătarii Rodna și au cucerit-o, au cotropit-o de tot și au coborât în vale, la Maieru, la Sângeorzbăi, pentru că la Sângeorzbăi este Valea Tătarului.
0: Sigur.
1: Peste tot avem amintiri din astea legate de hoardele tătare și de invazia lor. Și atunci ne-am gândit împreună cu domnul primar, cu primarul de la Sângeorzbăi, cu domnul primar de la Parva, am discutat de a putea să punem în operă, printr-un ADI, acest drum a tătarilor. Drum a tătarilor care, dacă cel care vine pe Via Transilvanica vede un indicator și cu un istoric acolo ce se poate vizita pe drumul tătarilor și în partea dreaptă a Viei Transilvanica, pot să vină și să se abată din drumul lor, după care să intre din nou în Via Transilvanica și să-și continue drumul până la Dunăre. Dar să nu uităm că Rodna are cele mai vechi ruine, Rodna este legată de minerit, Maieru la fel, Parva, la fel, să nu uităm de apele minerale de la Hebes în George Bay, de stațiunea.
0: Fiecare are ceva de arătat. Sigur, fiecare comunitate are ceva special.
1: Stațiunea
0: în
1: George Bay, care se dezvoltă foarte frumos, și noi toate celelalte comune, Șanțul inclusiv, pentru că Șanțul are o istorie. Șanțul de fapt era Rodna Nouă, dar istoria și legenda care spune cum s-a întemeiat comuna Șanț vine dintr-o veche legendă care, prin care gospodarii și românii autohtoni din localitatea Rodna au refuzat să intre și să lucreze în mină prin populația care a dus-o în localitate la noi, Maria Tereza, și ne-au adus polonezi, pentru că eu și acum am în localitate nume de polonezi, Vargoțchi și alte nume care sunt poloneze, rămase de atunci, familii care au rămas aici și și-au întemeiat la șanțuri, pentru că în amonte de comuna Rodna erau șanțurile de apărare împotriva hordelor tătare și erau săpate șanțuri, și atunci toți gospodarii români și rodneni și-au întemeiat o comunitate la șanțuri.
0: Ce, iată ce interesant.
1: Da, da, asta e, am găsit-o în arhivele someșene, sunt datate, și așa a luat loc, înființarea comunii Rodna Nouă, ulterior comuna Șanț, de la La Șanțuri. Ori astăzi în localitatea Șanț nu există decât nume de români, pentru că ei nu au vrut la vremea respectivă să fie amestecați cu altfel de nații. Rodna fiind un centru metalurgic, un centru minier, au venit tot felul
0: toți
1: de oameni.
0: Toți cei care au avut interes, exact, erau specialiști, exact. Sigur.
1: Și atunci noi avem o comunitate foarte diversificată și foarte multiculturală, pentru că noi avem romi, avem maghiari, avem polonezi, avem sași. Rodna, plasa comunei Rodna, care se întindea de la Cârlibaba până la Petru Rareș, asta era plasa Rodnei pe care o gestiona, și mai este o legendă foarte frumoasă pe care vrem să le punem în valoare după ce terminăm toată povestea asta de infrastructura noastră, povestea cometelui Beneș. Cometele Beneș, care a fost unul din cei mai bogați oameni ai zonei, avea drumurile lui proprii care veneau până la Jălna, la viile de la Jălna, și spunea că atât era de bogat și de avar încât calul său era potcovit cu potcoave de aur.
0: Incredibil.
1: Iar astăzi muntele Beneș îi poartă numele și se spunea că de acolo și-a extras aurul prin exploatările minere. Este legendă, dar o legendă frumoasă care, dacă
0: merită
1: o punem
0: spusă
1: în valoare, va aduce foarte multă lume în zonă.
0: Dacă stăm să discutăm, domnule primar Valentin Grapini, spuneam fiecare comunitate, pe oricare dintre primarii am întrebat, 99% dintre aceștia mi-au povestit câte ceva care poate pentru unii ar fi banal, dar pentru alții care nu știu despre acea comunitate este deosebit de important și interesant. Iată, vorbeam cu primar din zona de Câmpie, că mulți ar spune, păi bine, na, Rodna are munții, Rodnei are ce arăta. Dar uite, discutasem, spre exemplu, cu primarul comunei Sămnihaiu de Câmpie, dacă ne referim la Bistrița Năsăud, care a descoperit ape sărate, iată, acolo în comunitate, și vrea tot la fel să dezvolte un centru balnear pe lângă ele. Nu este săracă nicio zonă nu este săracă să nu ai ce arăta. Sunt biserici de la 1400, de la 1500, descoperisem într-o biserică în județul Cluj un lacăt de lemn cu o vechime de vreo 3-400 de ani. Nu mă las să-l areți, da? La Târlișoa descoperisem acel clopot pe care încă scrie Liviu, de la Liviu Rebreanu. Niște lucruri incredibile. Iată, venim la istoria mai recentă cumva a Rodnei, prin Casa Scriitorilor de la Valea Vinului. Știu că ați avut multe nemulțumiri legate de ceea ce s-a întâmplat acolo și v-ați luptat din răsputeri, domnule primar.
1: Aici pot să dau o veste foarte bună. După sprijinul domnului președinte Miradu Moldovan în a primi în patrimoniu Casa Scriitorului, și îi mulțumesc pe această cale încă o dată, pot să spun că am primit o veste foarte bună în acest an. Casa Scriitorului a intrat în lista sinteză de investiții la Compania Națională de Investiții.
0: Doamne ajută, în sfârșit.
1: Da, deja suntem în lista sinteză, asta urmează să primim dacă vor fi clarificări și ulterior să pregătim finanțarea pentru obiectivul respectiv. Dar dacă tot am rămas în istorie, aș vrea să spun despre Casa Scriitorilor câteva lucruri. Casa Scriitorilor, o știm noi de Casa Scriitorilor, de aia de fapt este o construcție ca și hotel turistic. Și de ce spun asta? Pentru că spun din documente, după ce am primit un patrimoniu, PCF-ul scrie Hotelul Izvorul Băilor. Oh. Așa apare de pe vremea cărților austro-ungare, hotel, cele două corpuri au fost hotel. Hotelurile au fost construite prin fundația sau asociația Carpatien de către regele Ferdinand I. Specialiștii case regale de atunci au venit în zonă și au găsit o zonă foarte ozonată și au găsit acele ape sulfuroase de la Valea Vinului care sunt foarte benefice în ceea ce privește tratamenturile de piele. Îmi aduc aminte că îmi spunea bunicii mei că ofițerii nemți veneau să-și trateze rănile la Valea Vinului și la Aneș. Datorită apelor sulfuroase se vindecă mult mai repede. Am găsit poze cu aristocrați din vremea respectivă la cascada care o avem acolo la Stânca Dracului, care datează și spune că casa regală a ajuns în zonă, iar în una din descrierile pe care le-am găsit se spune că Casa Scriitorilor este făcută după un hotel model luat din Elveția. Și vreau să vă spun că am găsit în Elveția asemenea arhitectură care se aseamănă foarte mult, și am și poze, care se aseamănă foarte mult cu Casa Scriitorului. Casa Scriitorilor a venit ulterior după ce comuniștii au naționalizat tot, acolo a fost stațiunea Valea Vinului, stațiunea balneoclimaterică Valea Vinului, o găsim și la OJT prin anii 64-73, după care au naționalizat-o și au făcut-o Casa Scriitorilor. Și a intrat în patrimoniul Ministerului Culturii. După care nu s-a investit nimic în ea, exploatările de cercetare au făcut ca să se piardă acest izvor sulfuric pe care noi l-am găsit.
0: Știm, există în momentul de față?
1: Da, el era chiar la poartă. La poartă, acolo era borcutul, la poarta de la Casa Scriitorilor, dar prospecțiunile și găurile care s-au dat pentru a face prospecțiuni
0: l-au deviat. Da.
1: Din discuțiile pe care le-am avut cu inginerii minieri, cu minierii care au lucrat la Valea Vinului, mi-au spus că este undeva borcut în interiorul unei galerii foarte aproape. Și cu puțin noroc și cu un foraj s-ar putea să-l readucem la viață din nou.
0: Ar fi un lucru, vă dați seama, extraordinar.
1: Pentru că noi acolo, ceea ce foarte puțină lume mai știe, noi am avut acolo în partea dreaptă a Casei Scriitorilor, au fost băile unde acest borcut, apă sulfuroasă, îl băgau în niște cazane, îl încălzeau și erau băi unde oamenii intrau în băile respective cu apă sulfuroasă. Și ele sunt foarte și acum, sunt ruine, dar este certitudinea că au existat și sunt.
0: Vă dați seama ce ar însemna acest lucru, și asta le spun ascultătorilor noștri, scoase la lumină aceste băi și ce ar însemna și pentru județul Bistrița-Năsăud. Și gândiți-vă și imaginați-vă doar, domnilor primari și stimați ascultători, pentru că astfel de izvoare de borcut, domnule primar, există în foarte multe locuri din Transilvania. Deci nu că există într-o parte sau în alta, nu, există în multe. Acum, sunt omul care călătorește. Gândiți-vă ce ar însemna ca aceste lucruri să fie puse în valoare, da? Avem, toată lumea vorbește de Colibița, dacă vorbim tot de Bistrița-Năsăud, doar din prisma acelui lac foarte frumos. Să nu uităm, Colibița are și ea borcut. Da, Maieru. Vorbim despre apa cu aur de la Maieru. pe lângă apa cu aur de la Maieru, avem și izvorul de Borcut și la Maieru.
1: Da.
0: Și pe Valea Ilvelor într-o grămadă de locuri. Avem, să nu uităm, izvoarele Sărate, pe unde am avut masive de sare, da, într-o grămadă de locuri ale județului Bistrița Năsăud și nu numai. Sunt izvoarele Sărate. Gândiți-vă ce ar însemna să le punem din nou în valoare, pentru că și acele izvoare Sărate, dacă vă aduceți aminte, domnule primar, din vechime, ne spuneau bătrânii că izvoarele Sărate și de obicei izvorul Fântâna de Borcut sau izvorul de Borcut erau ținute de evrei. Oare de proști?
1: A, nu.
0: Oare de nu. Proști le țineau evrei?
1: Da,
0: nu.
1: Corect.
0: Da. Nu de proști le țineau și aveau grijă de ele și le exploatau la maxim. Pentru perioada respectivă, repet, că vindeau ei apa Sărată să-și mai pună omul murătura. La ce să mai cumperi sare, da, când tu ai apa dată de la bunul Dumnezeu să spui cele mai bune murături? Da? Ai...
1: Corect, și uite, aici te completez puțin legat de slătinița. Că
0: sigur.
1: Se duc cu oamenii și oieri din toate părțile și puntele meaua cu saramură de acolo sau alea, care au cu totul și cu totul alte proprietăți, pentru că pe lângă faptul că conțin sare, conțin și foarte multe minerale. Minerale în stare pură, activă.
0: Benefice pentru sănătate,
1: exact, da.
0: Că asta e ideea.
1: Da, da. Iar apropo de ce ai spus tu, așa este, ai dreptate, mă aduc aminte că Borcutul de la Nieș îi spunea Borcutul de la Hojda. Și acum au rămas.
0: Sigur că da.
1: Da.
0: Toate erau ținute de niște evrei care făceau bani și le exploatau, repet, cum se putea la vremea respectivă. Eu mă bucur de oamenii aceștia care exploatează din ce în ce mai mult izvorul cu apă cu aur de la Maieru și îmi crește sufletul și inima când o văd prin hipermarketuri la ce prețuri a ajuns. Îmi crește inima. Nu ne putem opri doar acolo.
1: Da, corect.
0: Trebuie să o dezvoltăm, să o exploatăm. E foarte bine și felicitări domnului primar Borș că a făcut așa cijmeaua respectivă în mijlocul satului și văd și cred că vedeți și dumneavoastră zeci de oameni. Nu cred că am ajuns vreodată să zic bă, nu e nimeni la izvorul respectiv. N-am ajuns niciodată.
1: Nu există.
0: Nu există. Tot timpul sunt oameni veniți. Am făcut
1: din toate
0: multe
1: părțile.
0: Reportaje.
1: Da.
0: Din Turda, din Cluj, din Baia Mare, din... Te miri de pe unde vin să ia apa respectivă. Gândiți-vă ce ar însemna când vine omul respectiv să-și ia apa, să se ducă, nu știu, și până la Rodna, să dea o tură cu bicicleta și să vadă Maierul de sus. Să se ducă până la Lunca Ilvei, să mai facă încă ceva. Vine după apă, hai să reușim cumva să-l ținem și 3 zile în zona aceasta.
1: O dezvoltare din punct de vedere turistic... poate să atragă foarte multă lume în zonă și noi încă nu am făcut niciun fel de promovare.
0: Corect.
1: Nici Maieru, nici Rodna, nici Șanțu. Singurul care se promovează cât de cât și el nu se promovează foarte tare decât Sânt Giorgiu, pentru că el este stațiune turistică
0: stațiune
1: de interes național,
0: da.
1: Balneoclimaterică, deci el nu mai are nevoie de...
0: A scăzut mult și Sânt Giorgiu cu tot ceea ce s-a întâmplat și cred că au de recuperat mult, da?
1: Da, asta
0: ca și paranteză e altă discuție, da.
1: Noi ne-am gândit că prima dată ar fi bine să ne rezolvăm toate problemele de infrastructură și apoi, odată cu dezvoltarea turismului, să ne facem și promovarea.
0: Corect.
1: Pentru că, uite, cum le-am gândit și cum am avut viziunea și cum se leagă toate, de exemplu, eu am dat drumul acum în localitate la noi unei investiții, un centru cultural sportiv, în care o să avem un bazin de not și o bibliotecă cu o sală de teatru, îi spunem noi, dar în această sală de teatru vreau să dezvoltăm dansuri populare și dansuri moderne pentru tinerii din localitate. În momentul în care ai un ansamblu folcloric în care în localitatea respectivă, în care tinerii învață să danseze dansurile noastre tradiționale și învață să danseze și dansurile retro, cum ar veni tango, vals și alte, atunci când avem o serbare câmpenească și când o să o promovăm pe aia cu tot ceea ce ține o expoziție de animale la care să participe întregile comunități de pe Valea Someșului Superior și Valea Ilvelor și vin acolo din toate localitățile.
0: Sigur.
1: cu obiceiurile lor. Păi când te duci cu un ansamblu din ăsta și acolo să fie străini și o să vadă, să reîntorc cu drag. Eu am fost... acum 2 ani în Maramureș, la un eveniment am rămas șocat de ce am văzut acolo. Veniți oameni din toată lumea, televiziuni aproape din toată lumea, în Maramureșul istoric. Am rămas plăcut impresionat. Iar noi nu am făcut nimic în acest sens. Am lăsat un pic tradiția să se denatureze, dar trebuie să o aducem, suntem obligați să o aducem înapoi. Și mă bucur mult că am văzut deja șanțul, deja fac înscrieri la ansamblu, Maieru.
0: Bravo, da, lor.
1: Noi o să facem și noi de anul viitor, că o să avem și acest palat a copiilor, în ghilimele spus, ca pe vremuri să înțeleagă lumea ce va fi acolo, unde vom aduce instructori și tot felul de profesori ca să învețe pe tinerii noștri și pe copiii noștri aceste tradiții care noi am crescut cu ele, dar am uitat să le perpetuăm.
0: Aici, sincer, mai am și eu o poveste legată de lucrul acesta. Uite, 5 minute mai avem din emisiune, domnule primar Valentin Grapini, a trecut foarte repede. Anul acesta, undeva în prima parte a verii, dar era deja luată vacanța copiilor, eram în comuna Sâncraiu din județul Cluj, o comunitate mică, 1500 de oameni are toată comunitatea, ceva de genul, cred că 90-99% sunt maghiari, și mă plimbam pe acolo prin comună să iau puțin pulsul, să văd ce se întâmplă, și era o liniște cum e în fiecare zi a săptămânii când toată lumea e plecată la munci. Și auzi doar așa câte un zumzet. Era gol pe stradă, m-am dus să văd că au și ei un bazin de not, au și o sală de sport și sunt toate una lângă cealaltă. Și m-am dus, nu era nimeni la bazinul de not, nu era nimeni nici la patinoar, că au și un patinoar sintetic. Și auzeam așa o gălăgie din sala de sport. Și mă gândeam, zic, bă, ce or face la sala de sport, zic, e în timpul săptămânii. Și apropiindu-mă, auzeam o muzică și tot mai tare și tot mai tare, și când am intrat înăuntru, se făceau repetiții cu copii, dar mulți copii. Și n-am înțeles în prima fază, era muzică maghiară, am zis, hai că mă duc eu să iau pulsul de la primar, că el o să-mi explice cu siguranță ce e acolo. Și am luat toată comunitatea la pas și l-am întrebat, zic, bun, am ajuns la sala de sport și erau acolo, zic, cred că sunt copiii din comună, fac repetiții cu dansuri, folclor, maghiar, zic, foarte fain. Zice, nu, aia nu sunt, zice, o parte sunt copiii din comună, dar ceilalți sunt veniți într-o tabără la noi în comună să învețe dansul autentic de la noi din comună. Și erau veniți din toată țara vreo 200 de copii.
1: Ah, ce fain.
0: Erau super cazați în comună și aveau program. Aveau, da, programul, nu știu cât au zis că stau, habar n-am, nu, aș minți să spun, poate o săptămână. Stau, învață dansuri și în rest îi plimbă prin comună, îi duc, sunt într-o tabără. Imaginați-vă ce ar însemna, pentru că vedeți și în dansul acesta popular, dansul popular, nouă ni se pare că e o prostie spusă, dansul de pe Valea Someșului, dansul de pe câmpie, nu, dansul din Rodna e un dans, dansul din Șanț e alt dans, dansul, corect, din Maieru e alt dans, cel din St. George, bă, e alt dans.
1: Inclusiv costumele populare.
0: Da, bineînțeles. Da. Ce ar însemna, imaginați-vă dumneavoastră, să vină 30 de copii, nu 200, 30 de copii o săptămână în Rodna să învețe dansul autentic din Rodna și copiii din Rodna să se ducă în Vadul Izei, în Maramureș, și să învețe acolo dansul și să vadă, aia e adevăratul schimb de experiență, și de acolo începe turismul și toată nebunia. Și nu se fac, că poate mulți și-ar imagina, domnule primar, păi avem noi bani să facem tot. V-aș ruga, mi-ați spus o chestie și uite, nici nu v-am cerut acordul. Îmi spuneați că ați fost de curând la un târg de turism și ați văzut o minunăție, da, care e la bani puțin față de ce bugete se cheltuie pe alte nebunii prin primării, tocmai pentru a se face poteci.
1: Da, așa este. Am rămas impresionat de câteva utilaje pentru a face trasee turistice, potești turistice, piste de bicicletă de downhill, inclusiv întreținerea lor. Deci de la le crea de la zero și până la le întreține, unul singur utilaj, un robot care este telecomandat prin radiolocație, la care se pot atașa cel puțin 10 atașamente. atât de construire cât și de întreținere ulterior. Un roboțel care face cu toate atașamentele lui acolo tot ceea ce ai nevoie pentru a creona o potecă prin pădure care este conformă în codul silvic, deci nu ai nevoie, poți să creonezi potești prin pădure turistice și nu ai nevoie de scoatere din fond forestier, iar acest roboțel singur cu doi oameni pot să facă zeci și sute de kilometri într-un an de zile dacă avem activități de acest gen. Ori mersul prin pădure te destresează extraordinar de mult. Noi avem toate pădurile astea de brad, avem toate pădurile astea de salcâm, toate pădurile de fag la noi în zona de nord a județului. Este o minunăție de peisaj și o minunăție de colorit arboricol. Pentru că noi avem pe lângă molid, brad, fag, paltin, carpen și avem toată biodiversitatea asta, mai ales că suntem în Parcul Național Munții Rodnei, unde asemenea investiții ne sunt agreate și de Parcul Național.
0: Clar.
1: Și atunci, având la îndemână legislația, mai trebuie doar să găsim o soluție pentru a putea să le legăm, așa cum ai spus tu, șanțul de Rodna, Rodna de Maieru și tot
0: puntea.
1: Așa. Exact, puntea de legătură.
0: Să vină puntea de legătură. Da. Puntea vine și în 13 noiembrie. Domnilor primari, domnilor președinți, unde vă așteptăm cu mare drag. Domnule primar Valentin Grapini, s-a scurs foarte repede emisiunea, dar a fost o reală plăcere să aflu viziunea dumneavoastră, în primul rând, pe termen mediu și lung, pentru dezvoltarea din punct de vedere turistic a Comunei Rodna, pentru că, așa cum ați menționat, în prima parte v-ați ocupat de ceea ce era imperios necesar pentru Rodna, cu ape, cu canal, cu străzi, drumuri și așa mai departe, becuri în stâlp.
1: Corect.
0: Și alte nebunii. S-au încheiat aceste lucrări, 90% s-au încheiat.
1: Da.
0: Că mai sunt punctual de făcut unele lucruri, se pot face, dar pe termen mediu și lung trebuie să ne ocupăm și de altele.
1: Obligatoriu, da, pentru că asta va aduce plus valoare comunității. Investițiile în turism, acolo unde nu ai altceva. Și este păcat de la Dumnezeu să ai un potențial turistic așa de uriaș și să nu-l exploatezi.
0: Corect.
1: Iar munții Rodnei sunt perla Carpaților Orientali, deci oricine și-ar dori să ajungă în Rodnei, dar avem nevoie de investiții.
0: Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, mult succes pe mai departe.
1: Mulțumesc, Doamne ajută.
0: Stimați ascultători, am discutat despre Comuna Rodna din județul Bistrița Năsăud, a fost emisiunea În Direct cu dumneavoastră. Sunt Petrica Someșanu, vă doresc tuturor o zi excelentă și vă invit să rămâneți în familia Radio Someș.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Ei bine, dragii noștri, urmează momente de groază la Radio Someș, pentru că vestea și povestea de astăzi este despre vestitul Conte Dracula, vampirul cel sângeros. Transilvania, prin sonorități și semnificații, a reprezentat un loc ideal pentru plasarea acțiunii a numeroase povești, legende, mituri misterioase, magice, crude și insolite, care au făcut deliciu societății intelectuale europene după apariția tiparului și circulația vastă a literaturii de acest gen. Desigur, cea mai cunoscută creație de acest fel rămâne romanul Dracula, scris de Abraham Bram Stoker și publicat în secolul al XIX-lea. Acțiunea romanului debutează cu călătoria în Transilvania a lui Jonathan Harker, un avocat londonez care este invitat la castelul din Munții Carpați al contelui Dracula pentru a aranja condițiile juridice de cumpărare a unei moșii în Anglia, unde Dracula urma să se mute. Acesta, Jonathan, devine cu timpul prizonierul contelui, care are puteri de vampir malefice, fiind se pare fiul unui nobil secui din Transilvania. Jonathan Harker reușește să scape din captivitatea castelului din munți. Contele Dracula își urmează planurile și merge cu vaporul până la Whitby, în Yorkshire, unde se află noua lui moșie, luându-și cu el coșciugul și cufere cu pământ din cimitirul familiei. În Anglia, Jonathan Harker și profesorul Van Helsing descoperă adevărul despre pericolul pe care îl reprezintă Dracula. Soția lui Jonathan Harker, Mina, este vânată de Dracula pentru că semăna cu soția lui, pe care o căuta de secole, folosind nemurirea în acest scop. Dacă este să poposim un pic la acest aspect al romanului, îl putem numi unul de dragoste, asemănător cu Adam și Eva lui Rebreanu, unde un cuplu traversează toate epocile istorice pentru a-și împlini iubirea. Dar de la Rebreanu lipsește groaza și sângele. Mă rog, acestea, groaza și misterul, au adus până la urmă succesul occidental al lui Bram Stoker. Dar să revenim. Cei doi, Harker și profesorul Van Helsing, se străduiesc să o salveze pe Mina din mâinile lui Dracula. Finalul poveștii îl transformă pe Jonathan Harker în eroul care îl răpune pe vampirul fioros, înfingându-i un țăruș de lemn în inimă, ajutat de Quincy Morris, un american curajos. Mitul lui Dracula a fascinat generații după generații și continuă să atragă lumea contemporană prin forța romantică a construcției romanului, în care iubirea, cruzimea, blestemul și izbăvirea se împletesc captivant. Pe tot parcursul scrierii pe care Bram Stoker a făcut-o, găsim date semnificative despre Transilvania, fiind citată cetatea Bistriței ca loc al începerii și încheierii poveștii, hotelul Corona de Aur, locul unde a poposit Harker înainte de a merge la Conte, Valea Bârgăului, Borgo Pas și castelul din munți al contelui Dracula. Sigur că pentru roman, documentarea lui Bram Stoker a fost livrescă, scrierea fiind una de ficțiune, adică mizând preponderent pe imaginație. Scriitorul nu a vizitat aceste locuri, ci le-a descris cu date din bibliotecile britanice și adesea incomplet, conținând erori în analogia dintre vampir și domnitorul Vlad Draco, adică Vlad Țepeș, sau în alte privințe istorice. Dar faptul că este o operă de ficțiune îi scuză toate impreciziile și îi lasă doar aura aceasta de farmec să strălucească în timp. Prin notorietatea pe care a câștigat-o povestea, prin numeroase ecranizări, citate și puneri în scenă, ea a făcut mereu servicii de promovare pentru această zonă geografică, stârnind curiozități turistice și culturale. Imaginarul colectiv are nevoie de întruchipări și de repere concrete ale poveștii și această nevoie poate fi exploatată turistic, prin alcătuirea unui pachet de oferte turistice care să satisfacă publicul interesat. Este o mare oportunitate pentru noi să avem și să folosim acest vehicul de imagine pentru a pune, de fapt, în valoare cultura și frumusețile turistice ale Transilvaniei, pentru a face larg și bine cunoscut Ardealul și potențialul lui uman. Și de aceea nu avem decât a fi recunoscători scriitorului Bram Stoker și romanului său Dracula, precum și filmelor hollywoodiene care au localizat în zona noastră cea în care trăim astăzi zi de zi, o poveste cutremurătoare de interes universal. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Sută în mie. Despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Petrica Someșanu din nou alături de dumneavoastră. Dacă este final de săptămână, înseamnă că facem din nou o analiză politică alături de jurnalistul Sabin German, prezent la fiecare final de săptămână doar aici pe frecvențele Radio Someș. Bună ziua, domnule Sabin German, ne bucurăm să fiți din nou alături de ascultătorii Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit!
1: Iată, se mai finalizează încă o săptămână, dar o săptămână a incertitudinii, pentru că deocamdată România nu are un guvern, nu are un premier. S-au purtat discuții aproape cu toți factorii politici, ba chiar vineri s-au purtat discuții și între Siegfried Mureșan și Nicușor Dan. Singurii, practic, cu care nu s-au purtat discuții până la această oră, aparent ar fi cei de la AUR și cei de la Partidul Social Democrat, iar Sorin Grindeanu și-a și arătat nemulțumirea față de atitudinea pe care Siegfried Mureșan, spunea domnia sa, a avut-o la adresa Partidului Social Democrat. Cum vede jurnalistul Sabin German ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestei săptămâni?
2: Păi Grindeanu se crede deja stăpânul țării. Mizează pe alianța cu AUR, care există deja în comisiile parlamentare și care deja face destule nenorociri, pe de-o parte. Pe de altă parte, el mizează pe faptul că guvernul Siegfried Mureșan ar cădea în parlament și Grindeanu să fie următoarea desemnare. Aici sunt niște probleme însă. Eu știu că Radio Someș și-a ascultat și la țară și asta este extraordinar de bine. Dar oamenii de la țară trebuie să înțeleagă. Noi nu mai avem bani. Pentru pensiile alea, așa cum sunt ele, și vorbim imediat despre pensiile astea, noi ne împrumutăm de la investitori, de la fonduri de investiții din toată lumea. În momentul în care oamenii ăia care ne dau bani au o problemă, au o suspiciune că nu-și mai recuperează banii pe care îi dau împrumut, dobânzile cresc la cer. Să vă gândiți că și dacă mergem noi la o bancă, peste 6,5% dobândă nu mai este rentabil. Noi luăm acum bani cu 7,55. Este imens.
1: Da, foarte mult.
2: Este imens. Și să vă gândiți la următorul lucru. În 17 septembrie a fost desemnat Siegfried Mureșan, au scăzut dobânzile pentru că investitorii internaționali au încredere în acest guvern că face niște reforme. În momentul în care a început atacul și ați vorbit de ieri, da? Da. Lui Grindeanu, noi am urcat la 7,69. Este imens. Nici măcar țările aflate în junk, în gunoi, da? Nu plătesc așa mare dobândă. Și de ce? Ca să înțeleagă și oamenii care acum ne ascultă și care se gândesc la pensiile lor. A venit Ciolacu și a zis, domnule, mărim pensiile cu până la 40%. Toată lumea a aplaudat, unii s-au gândit totuși de unde e banii. Nu-i bai că luăm împrumut. Ciolacu a făcut împrumuturi de 133 de miliarde de euro în 2 ani de zile, care nu se regăsesc banii ăștia în investiții. A mai făcut praf 13 miliarde de euro din fondul ăla de rezervă al guvernului, cât n-au risipit premierii din ultimii 15 ani. Nu se regăsesc în investiții. Ei bine, banii ăia trebuie plătiți. Noi acum plătim 1000 de euro pe secundă doar pentru că Ciolacu a făcut niște nemernicii imense, da, cu bugetul. Și mai este o chestiune. Vin cei care ne dau bani, să înțeleagă lumea.
1: Da.
2: Și spun așa, domnule, ar mai trebui să ajustăm fiscal România cu 1,5% din PIB. Ce înseamnă ajustare fiscală? Să nu mai cheltuiești decât atât câți bani ai. Cât de cât. Și 1,5%, deci ar trebui să fim pe să cheltuim mai puțin ca să ne revenim. Vine Grindeanu alaltăieri și spune, domnule, eu vreau să cheltuim mai mult cu 1,5% că avem noi niște cheltuieli suplimentare. Păi în momentul ăla, cei care îți dau bani, ăia își pun mâinile în cap. Gândiți-vă la o familie. Să zicem că până ieri am fost salariat. Am avut 1000 de euro salarii. Am cheltuit 1200 în fiecare lună. Deci ăia 200 de euro i-a luat împrumut. Dintr-o dată câștig numai 700. Păi eu nu mai pot lua bani împrumut, dar până la 1200, când luam înainte, încă 500 de euro, că ajung în faliment, îmi dă devasta cu tigaia în cap, fug copiii de acasă. Și atunci va trebui să-mi ajustez cheltuielile. Cum? Păi nu mă mai duc la restaurant toată ziua, nu mai fac planul să cumpăr mașină, nu știu de care, că iau una mai ieftină sau nu mai iau, nu mai schimb mobila în casă, pentru o perioadă trebuie să mă restricționez cu cheltuielile. Asta trebuie să facă și statul român. Dar statul român mai are o problemă. Mai are, gândiți-vă, 1502 companii de stat. Și să vă gândiți că Indonezia, care are 200 de milioane de locuitori, nu 18 cât avem noi, este îngrozită că a descoperit că are 1000 de companii de stat. Să vă gândiți că primele 115 companii de stat cu pierderi au 35 de miliarde de euro datorii și pierderi. Și noi acum căutăm 6 miliarde de euro ca să avem deficit cu 1,5% mai mic, adică 30 de miliarde de lei. Noi suntem nebuni la faza asta. Și dacă Grindeanu va veni, sau speră că va veni premier, în momentul ăla ne ducem în gard. În momentul ăla pensionarii trebuie să știe un lucru. Și bugetarii. Da? Ok, acum ți se promit pensii și salarii mai mari. S-ar putea ca cu domnul Grindeanu, ca premier, să nu mai primești pensia. Să vină poștașul acasă și să spună în felul următor: domnule, îmi pare rău, nu ți-o veni pensia nici luna asta, nici luna viitoare. Eu am văzut nebunia asta. Știți unde am văzut-o? În 97 la Chișinău, în Moldova. Am fost cu BBC, da, la un schimb de experiență, la o reciclare de aia, de hai să ne învețe și pe noi gazetarii, da, cum se face presa în Occident. Păi oamenii de acolo nu-și mai luaseră pensiile de 4 luni. Incredibil. Și nici salariile. M-am întâlnit cu cei de la radio-televiziunea din Chișinău, care făceau turnee pe la sate, unul cu un radio, altul cu un televizor, altul cu mai știu cu ce, cu casetofon, să schimbe pe ouă și pe găini. Astea nu sunt exagerări. Eu am fost acolo. Eu am venit cu temperatură de 38, da? Aveam febră, da? Pentru că n-am văzut în viața mea atâta sărăcie. Am văzut cu ochii mei cum lumea cumpărat 2-3 hamsi, peștișori de amici din băcănie. Nu cumpăra cu 100 de grame sau cu kilo.
3: Incredibil.
2: Așa să vă gândiți. Înainte, Chișinău ducea foarte bine. Moldova ducea foarte bine față de noi. În momentul când îți vine un populist ca ăsta și spune: lasă, domnule, că luăm bani împrumut, se adună dobânzile mai mari decât rata. Noi suntem în situația asta. În plus, vis-a-vis de pensiile alea pe care le tot promitea nenorocitul ăla, nemernicul ăla de Ciolacu, trebuie să vă gândiți așa. Peste 2 milioane de pensionari iau acum pensie mai mică decât se cuvine, pentru că, cică, pun în ghilimele, s-a greșit calculul. Deci la ăștia care aveau pensii mici, ai greșit calculul, la aia cu pensii speciale, de la 8.000 i-ai dus la 16.000, de la 12.000 i-ai dus la 20.000. Asta este o nesimțire pe care PSD o face, mințind oamenii aia care sunt vulnerabili și sunt mai săraci. Că dacă e sărac, zici, băi, ce bine îmi pare că 200 de lei la pensie sau la salarii. Stai liniștit, acolo se răzbune inflația. Ai câștigat 100 de lei, dar buzunar ai mai puțin cu 150. Pentru că prețurile cresc. Asta este nemernicia lui Grindeanu, care nu înțelege că menirea unui politician este să facă ceva pentru țară și nu să-i scape pe ăilalți de pușcărie. Pentru că amintiți-vă ce zicea Dan Voiculescu ăla cu Antena 3.
3: Da.
2: Dom'le, nu avem puterea până nu luăm justiția. Ați văzut cum au scăpat o grămadă de corupți? 11.000 de dosare, 11.125 de dosare prescrise. Astăzi se împlinesc 3 ani și 4 zile de când baronul ăla PSD de la Vaslui Buzatu a fost prins în flagrant cu o șpagă de 1.250.000 în portbagaj. Știți unde este? Ci că în control judiciar la domiciliu. Stă în vilocul lui cu piscină, face probabil petreceri și așteaptă să se prescrie.
1: Dacă da, din păcate aceasta este situația.
2: Vreau să-ți mai spun.
1: Da, vă rog.
2: Tu dacă nu-ți plătești taxele pe trică, sau eu dacă nu mi le plătesc, vine ANAF-ul, că așa și trebuie.
1: Secunda
2: să,
1: 2.
2: Să spună, domnule, da, când ăla de la Vrancea, tot de la PSD, Oprișan, primește de la Măsa, care are o pensie de sub 2000 de lei, o mașină cadou de 100.000 de euro.
1: Așa este, da.
2: Vilă de milioane de euro. Și când l-a întrebat presa, cum adică primiți de la mama dumneavoastră, n-are atâta bani. Mama mea sunt eu. Și nu se întâmplă nimic. Ăla de la Olt, da, care Stănescu, fiul somercică, merge în Delta să dea de mâncare la vaci stuf pe 5 milioane de euro luate pe fonduri europene. Ăla este anchetat de parchetul european. Ori acum Grindeanu vrea să ia puterea și ce? Le spune ăstora din partid, nu mă dați jos din funcția de președinte de partid, pentru că vă scap de pușcărie, că sună Lia, dracului soia.
1: Vreau să vă întreb, domnule German, revenind puțin la situația Siegfried Mureșan, care credeți că astăzi sunt șansele reale ca acest guvern să fie votat?
2: Sincer, șansele sunt mici. Și singurul lucru care poate schimba echilibrul ăsta de putere, care acum este în favoarea PSD-AUR, alianței PSD-AUR, este să primească un șut în ficat ăștia de la Parlamentul European. Victor Negrescu este PSD-ist, europarlamentar, da. PSD-ist. Un tip echilibrat, un tip care înțelege social-democrația și nu bolșevismul ăsta de tip Iliescu. Am văzut în Politico, asta este o gazetă pe care o citesc la prima oră, toți oamenii importanți ai planetei, un articol despre pericolul ca PSD să facă alianță cu AUR și să țântească România de gardă. Și șefa socialiștilor europeni, da, García Irache, a spus foarte clar, trebuie reechilibrată România. Pentru că o să ajungeți să nu mai primiți bani de salarii și pensii. Dacă se primește un mesaj de la socialiști europeni, care trebuie să-l ia pe Grindeanu, să-l dea de toți pereții și să spună, bă băiete, noi suntem social-democrați, nu suntem bolșevici. Noi nu putem face alianță cu extremiștii. Da? Deci va trebui să votez acest guvern reformist. Avem o șansă. Dacă nu, ne vom îngloda în datorii pe care nu o să le mai putem plăti. Nu doar ratele la datorii, ci dobânzile. Noi acum plătim dobânzi. Siegfried Mureșan vine cu un pachet de reformă care spune așa, domnilor, putem indexa pensii și salariile doar să ne permitem. Că nu, nimeni nu e împotrivă ca un pensionar sau un bugetar să aibă mai mulți bani. Da, pensiile în România sunt mici, dar trebuie susținute de economie.
1: Da.
2: Nu pot să le susțin numai din bani împrumuti. Ca și cum i-aș da bani copilului meu, bani de buzunar, luând un împrumut de la vecini. La un moment dat, ulciorul se sparge. Nu
1: cu siguranță. Mai avem două minuțele, domnule Sabin German, și aș vrea să mai discut puțin despre politica externă. Au fost alegeri în Germania, partidul de extremă dreapta, AfD, a ieșit învingător, să spun așa. Cum vedeți această tendință? Ne uităm, iată, în Ungaria, ne uităm în Franța, în Italia, acum în Germania. Cum vedeți această direcție înspre partidele extremiste?
2: Este aproape normală. De ce? Pentru că guvernele de acolo, și din Germania, și din Franța, și din Ungaria, și de peste tot, au mizat pe bani împrumut. Când îți vine scadența, când vine factura, trebuie să strângi cureaua. Dacă n-ai explicat oamenilor de la început că trebuie un pic de cumpătare, și nu risipă de aia electorală, lasă să fiu votat, le dau banii tuturor să fiu votat din banii împrumutați. Vine factura și atunci vin populiștii și spun, ați văzut, din cauza ăstora trăiți voi mai prost. Dacă mai punem și tot ce înseamnă geopolitica globală vis-a-vis de prețurile la benzină, etc., ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, ce se întâmplă cu Ormuz și cu Sfântoarea Bab el-Mandeb, acolo suntem. Nu poți pur și simplu să-ți mai permiți să dai bani celor care nu muncesc. Va trebui să te gândești la pensionari, că oamenii au cotizat până acum și-s banii lor acolo, nu-s banii statului, banii de pensii sunt banii lor. Și pe de altă parte, va trebui să înțelegi, mă băieți, fără muncă nu se poate. Iar în Germania este un caz special. Uite, îți dau un exemplu. Familie venită din Orient, cu 3 neveste și 11 copii, care, fără să muncească nimeni, iau de la statul german undeva la 100.000 de euro pe an. Normal că neamțul vede și zice, bă, de-o mă duc la muncă să-l țin pe ăsta. Vii cu 3 neveste cu 11 copii și ăsta este numai un caz. Dar sunt sute de mii în toată Europa care vin de peste tot cu nevestele după ei, 3, 4, 5 neveste, cu horda de copii care n-au nicio vină, în mod evident, și așteaptă beneficii sociale. În Finlanda, o rusoaică, care e putinistă, care îl susține pe Putin. Dom'le, nu mă duc în Rusia înapoi, degeaba mă trimiteți acolo, că eu vreau în Finlanda pentru beneficiile sociale, adică pentru asistență socială. Cu ăștia, afară. Da. Afară, puși pe avion și de unde ați venit, exact unde și-o țărcat dracu calul, acolo să merge.
1: Așa încheiem intervenția de astăzi, domnule Sabin German. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla la acest final de săptămână, mai exact cu Siegfried Mureșan sau poate cel târziu pe luni, pe marți, să vedem dacă va fi nevoie de un vot în Parlament, dacă se va retrage. Este deocamdată o incertitudine, dar rămâne să vedem. Ne auzim pe săptămâna viitoare. Vă mulțumim încă o dată pentru radiografia obiectivă pe care o faceți la fiecare final de săptămână aici la Radio Sămeș, domnule Sabin German.
2: Musai să ne auzim cu bine.
1: Să ne auzim cu bine, o zi excelentă. Stimați ascultători, cam atât de astăzi alături de noi a fost jurnalistul Sabin German, pe care evident îl găsiți și pe rețelele de socializare și acolo o să vedeți astfel de radiografii făcute aproape zilnic de către Sabin German. Sunt Petrica Sămeșanu, rămâneți în familia Radio Sămeș.
0: 100.000 despre adevăr cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30 doar la Radio Sămeș.

0: teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă...
2: Anatol, agonie, de Arthur Schnitzler. Traducere Victor Scoradeț. Adaptarea radiofonică și regia artistică Ada Lupu.

0: Tatăl te invidiez. Să bem. Noroc.
1: Noroc.
0: Credeam că totul este un bas, dar am văzut. Am văzut cum adoarme sub ochii mei, cum dansează când spui că e balerină, cum plânge când iubitul ei pare să moară, cum grațiază un criminal când îi spui că e regină. Ești un vrăjitor.
2: Toți suntem vrăjitori.
0: Na, e terifiant.
2: Dar nu mai terifiant ca viața. Cum crezi tu că s-au simțit străburii noștri când au auzit deodată că pământul se învârtește? Au amețit toți.
0: Te abați de la subiect. Magnetismul, Anatol, magnetismul.
2: Hipnotismul, Max.
0: Păi eu în vecii vecilor nu m-aș lăsa hipnotizat.
2: De ce? Tu nu faci decât să adormi când te pun să adormi.
0: Da. Și când spui ești un coșar, eu mă bag fuguța în șemineu și mă umplu de funingine.
2: Tot ce contează este valoarea științifică despre care n-am aflat prea multe.
0: Cum așa?
2: Eu o trimit pe fata aia în luni de vis. Dar pe mine, pe mine nu mă pot trimite în niciuna. Să mergem!

0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate, nu se poate.
1: Am încercat, Max, minute în șir. Am fixat inelul ăsta cu briliante și mi-am inoculat ideea. Anatol, dormi! Iar când te vei trezi, gândul la femeia care te nebunește va dispărea din inima ta.
0: Și când te-ai trezit?
1: N-am adormit.
0: Iarăși, Anatol?
1: Da, prietene, iarăși sunt nefericit, sunt nebun.
0: Oh.
1: Știu că mă înșală.
0: Asta e curată nebunie.
1: Ba nu!
0: Ai dovezi?
1: Da, intuiesc. Simt, așa cred.
0: Dar ea te iubește?
1: Nesfârșită, mulți. Însă n-are nicio importanță, mi-e necredincioasă. Mă înșală.
0: Cu cine?
1: Cine știe. Poate cu un prinț care s-a luat după ea pe stradă. Poate cu un poet dintr-o casă de mahala care i-a zâmbit de la fereastră dimineața când nu știu de ce trecea pe acolo.
0: Birjar! Birjar! Ești nebun de legat.
1: Și ce? Este ca toate celelalte. Iubește viața. A, dacă o întreb, mă iubești? Spune da și chiar spune adevărul. Dacă o întreb, îmi ești credincioasă? Spune da și spune adevărul. Fiindcă nici măcar nu-și amintește pe ceilalți în clipa aceea.
0: Anatol,
1: ți-a spus ție vreodată, vreuna, dragul meu, îți sunt infidelă. Iar dacă îmi este fidelă, Max,
0: dacă îți este fidelă,
1: e din pură întâmplare.
0: Dar tu ești credincios?
1: Nu.
0: Și o iubești sincer, nu?
1: Aș fi fericit să găsesc un mijloc infailibil care face să vorbească pe aceste făpturi proaste,
0: dulci,
1: odioase. Dar nu știu cum.
0: E simplu, prin hipnoză.
1: Hipnoză?
0: Da, o adori și îi spui: trebuie să mărturisești adevărul.
1: Adevărul?
0: Și întrebi mai departe: mă iubești?
1: Mă iubești?
0: Poate pe altul?
1: Altul?
0: Unde ai fost?
1: Max! Max! Max! Max, oprește!
0: Anatol, cred că ești salvat. Cora este cu siguranță un medium favorabil. În seara asta vei afla dacă ești sau nu un tip încornorat.
1: Sau un zeu, Max! Oh, mă simt eliberat. Sunt un alt om.
0: Sunt așa de curios.
1: Te mai îndoiești?
0: Numai tu ai voie să te îndoiești?
1: Vezi, Max, când un soț iese din casa unde tocmai a descoperit-o pe soția lui cu amantul și iese în drum un prieten care îi spune: cred că te înșală soția, susul nu va răspunde: sunt convins de asta, ci ești un nemernic.
0: Așa este. Cea mai importantă datorie este să lași prietenului tău iluziile.
1: Max! E!
2: Poftim!
1: Nu auzi!
2: Ce? Nu, n-aud decât niște pași.
1: N-am treu!
2: N-aud nimic!
1: Aproape! E pe coridor! Cora! Ah,
3: bună seara, Anatol! Ah, nu ești singur!
1: Prietenul meu, Max!
3: Bună seara, Max!
0: Bună seara, Cora!
1: Oh, draga mea, Cora!
3: Merg înainte să aprind lumânările. Permiteți.
1: Desigur.
2: Joasă.
0: Da.
3: V-ați întâlnit de mult?
1: Jumătate de oră.
3: Și despre ce vorbeați?
1: Despre
0: hipnoză.
1: Max.
0: Păi da, despre hipnoză vorbeam.
3: Iarăși, Anatol, ce-ar fi să mă hipnotizez odată și pe mine?
1: Comoara mea, dacă vrei, te hipnotizez. Acum, Cora, pe loc, imediat.
0: Imediat, acum. Da.
3: Ce trebuie să fac?
1: Să stai liniștit în fotoliul ăsta și să ai atâta bunăvoință încât să adorim când spun eu.
3: Oh, am atâta bunăvoință.
0: Bravo, bravo.
1: Eu mă așez în fața ta. Tu mă privești.
0: Așa.
1: Cora, privește-mă.
0: Privește-mă.
1: Eu cobor mâna peste fruntea ta, peste ochii tăi. Așa.
3: Și pe urmă?
1: Nimic. Doar dori.
3: Știi, când treci mâna așa peste ochii mei, mă simt foarte ciudat.
1: Cora, nu vorbi. Dormi. Ești obosit.
3: Ba nu.
1: Ba da.
3: Puțin.
1: Ploapele sunt din ce în ce mai grele. Mâinile abia le poți ridica.
3: Așa e.
1: Dor. Ești tare obosit. Dor. Dor mai departe. Așa, așa.
0: Ea chiar doarme?
2: Păi tu nu vezi.
1: Cora, cum te cheamă?
3: Cora.
1: Suntem în pădure.
3: Ce frumos e. Verdele copacilor.
1: Păi să-mi spui adevărul. Și numai adevărul. Ce-i să faci, Cora?
3: Am să spun adevărul.
1: Hai să-mi spui numai adevărul. Și când te vei trezi, vei fi uitat totul. Ai înțeles?
3: Da.
1: Acum, dori.
0: Anatolia, câți ani are?
1: 19.
0: 19?
1: Cora, câți ani ai?
3: 21.
0: Dacă aș fi știut că este un mediu atât de bun.
1: Sugestia a funcționat. Cora, mă iubești?
0: Nu, stai. Întrebarea principală este alta.
3: Da.
2: Vezi, Max? Vezi?
0: E fidel Anatol.
1: Cora, mi-ai fost... Nu, trebuie altfel formulată întrebarea.
0: Băi, e foarte bine formulată asta.
1: Nu e destul de exact.
0: Adică?
1: Adică s-ar putea gândi la vremea când iubea pe altul și va răspunde nu.
0: A, da, mi se pare cât se poate de interesantă.
1: Cora m-a întâlnit și alți bărbați mai înainte.
0: Așa că întrebarea...
1: Mi se pare rudimentară în această variantă.
0: Bine. Atunci întreb așa. Cora, mi-ai fost credincioasă de când mă cunoști?
1: Hai să mă însens! Cine știe dacă n-a început să mă iubească tocmai în clipa când se sfârșea dragostea ei pentru un altul, nu?
0: Nonsens.
1: Ce anume a trăit fata asta cu o zi înainte să o întâlnesc
0: Anatol.
1: Eu?
0: Anatol!
1: Oare s-a rupt ea fără niciun efort?
0: Anatol!
1: La început totul n-a fost decât un capriciu al ei! Dar și al meu, de ce-i pot reproșa dacă a făcut o greșeală în acea perioadă?
0: Ciudat de înțelegător mai ești.
1: Mă găsesc doar că e complet lipsit de noblețe să te folosești în felul ăsta de avantaje
0: așa,
1: unei situații de
0: așa,
1: moment.
0: Așa, ce gând ales. De atunci întreabă-o. Cora, de când mă iubești? Mi-ai fost fidelă?
1: Sună cât se poate de clar.
0: Atunci, întreabă.
1: Totuși, nu e așa. Cum adică fidel?
0: Păi
1: gândește-te! Ieri a călătorit într-un compartiment de tren și un domn care ședea vis-a-vis a atins-o cu vârful pantofului.
0: Da, înțeleg. Și nu este exclus ca ea să privească asta drept încălcarea fidelității. Asta
1: da.
0: Vrei să spui, nu?
1: Da. Eu însă mi-am spus, Cora... Chiar dacă nu faci decât să te uiți la alt bărbat, e tot o infidelitate față de mine.
0: O, și ea?
1: A râs de mine. M-a întrebat cum aș putea să cred că s-ar uita la altul.
0: Dar tu, cu toate astea, crezi că...
1: Un individ insistent se ține seara după ea, o sărută apăsat pe gât...
0: Anatol, chestia asta...
1: Max, nu-i deloc imposibil.
0: Cu alte cuvinte, nu o întrebi.
1: Ba da.
0: Auzi.
1: Dar...
0: Stai. Tot ce ai spus până acum este lipsit de sens, crede. Femeile nu ne înțeleg deloc greșit când le întrebăm despre infidelitate. Dacă acum o întreb cu glas tandru, îndrăgostit, draga mea, îmi ești credincioasă? Ea nu se va gândi la vârful pantofului vreunui domn și nici la sărutul primit pe ceafă de la vreun bărbat insistent, ci numai la ceea ce înțelegem în mod curent prin cuvântul infidelitate.
1: Vrei cu tot din adinsul să o întreb?
0: Eu? Tu voi ai?
1: Păi tocmai mă gândeam la...
0: La ce te mai gândeai?
2: Da, inconștient.
0: Opa, inconștient.
2: Da, eu cred în stări de inconștiență. Asemenea stări au naștere din ele însele, dar pot fi generate și artificial, prin anestezice, prin substanțe halucinogene.
0: Mai clar, te rog.
1: Prefer să las chestiunea asta deschisă.
0: Prietene, tu dispui de dezlegarea uneia dintre acele mistere cu care și-au spart capul cei mai inteligenți bărbați din lume înaintea ta. Nu trebuie decât să vorbești și vei ști tot ce vrei. Ai dreptul la o întrebare adresată destinului și tu nu o pui. Zile și nopți te torturezi. Ți-ai dat jumătate din viață în schimbul adevărului și acum adevărul este în fața ta, iar tu nu te apleci să-l ridici.
2: Bine, dar...
0: Și pentru ce?
2: Max!
0: Din cauză că s-ar putea întâmpla ca o femeie pe care tu o iubești să fie la fel după cum crezi tu că ar trebui să fie toate celelalte și pentru că iluzia ți-e totuși de 1000 de ori mai scumpă decât adevărul.
1: De 1000 de ori mai scumpă decât adevărul.
0: Auzi, Anatol, crezești tu pe fata asta și mulțumește-ți orgolioasa conștiință.
2: Max, te...
0: Să nu spui că mă înșel.
1: Lasă-mă doar să-ți spun... Vreau să o întreb.
0: Oh.
1: Dar nu de față cu tine.
0: Ah. Nu de față cu mine.
1: Dacă sunt nevoit să aud, nu ți-am fost credincioasă, atunci să fiu singurul care ascultă. Să fii nefericit.

0: și ai vorbit în somn.
1: Da, pentru numele lui Dumnezeu sper că nimic necuvincios.
2: Nu. Ai răspuns doar la niște întrebări.
1: Ce întrebări, Anatol?
0: O mie de lucruri.
1: Și eu am răspuns?
2: De fiecare dată.
1: Și ce anume ai întrebat, cum să știu?
0: Mâine te hipnotizez din nou.
1: Aha, nu, niciodată, nu, asta e curată vrăjitorie. Precis am trâncănit, numai prostii.
0: Da, că mă iubești?
1: Adevărat?
2: Vezi că nu te crede.
1: Te spuneam și trează.
0: Îngerul meu.
2: Adio, dragii mei.
0: Pleci?
2: N-am încotro, drag Anatol.
0: Max, nu te supăra că nu te conduc.
2: La revedere.
1: La revedere.
2: La revedere, Cora. La revedere, Anatol. La revedere. Un lucru mi-e limpede. Femeile mint și sub hipnoză. Dar oamenii sunt fericiți. Și știi ce? Asta e principalul.

0: Stimată doamnă Gabriel,
1: dumneavoastră erați Anatol.
0: Vă urmăresc. Cum să vă privesc impasibil, cărând toate lucrurile astea. Dați-mi, vă rog, pachetele.
2: Lăsați că pot să le duc.
0: Dar nu-mi creați atâtea dificultăți când vreau să fiu odată galant.
2: Fie, sunteți prea amabil.
0: Când ți se permite să fii, e atât de plăcut.
2: Numai că lucrul acesta l arătați doar pe stradă. Și când ninge, și când se întâmplă să fie Crăciunul. E o adevărată minune să vă văd odată la față.
0: Vreți să spuneți că anul acesta nu am apucat să vă fac nicio vizită?
2: Da, asta vreau să spun.
0: Stimată doamnă, ce mai face soțul dumneavoastră? Și ce mai fac copiii aceia scumpi?
2: Puteți să săriți peste întrebările astea. Vă interesează prea puțin.
0: E frisonant să dai peste cineva care cunoaște oamenii așa de bine.
2: Nu oamenii, pe dumneavoastră, Anatol.
0: Nu atât de bine pe cât mi-aș dori, Gabriele.
2: Dați-mi, vă rog, înapoi pachetele.
0: Iată că sunt din nou cu minte.
2: Aveți totuși voie să vorbiți? Ce mai faceți dumneavoastră, de fapt?
0: Nimic, ca de obicei.
2: Nimic?
0: Absolut nimic.
2: Dar e păcat de dumneavoastră.
0: Dumneavoastră, Gabriele, vă este indiferent.
2: Cum puteți afirma?
0: Că mirosesc viața așa, cine e de vină?
2: Dați-mi pachetele.
0: Bine, te-am întrebat și eu, așa.
2: Și? Vă plimbați într-una?
0: O spuneți pe un ton atât de disprețuitor. Dar astăzi sunt și eu ocupat exact

0: La dumneavoastră.
1: Adică
0: fac cumpărături de Crăciun.
1: Dumneavoastră.
0: Adică nu găsesc nimic potrivit. De săptămâni întregi stau seară de seară în fața tuturor vitrinelor. Uitați, Gabriele, negusturii nu au niciun pic de inventivitate.
1: Clientul trebuie să aibă anator.
0: Mai sunt 2 ore până la pomul de Crăciun și n-am nici cea mai vagă idee.
1: Să vă ajut?
0: Sunteți un înger.
2: Sunteți atât de bun să tăceți.
0: Iată că sunt din nou cât se poate de tăcut.
2: Cui e destinat cadoul dumneavoastră, Anatol?
0: Mai greu de spus.
2: Unei doamne, firește.
0: Vă pricepeți la oameni. V-am mai spus odată astăzi, Gabriele.
2: Dar ce fel de doamnă? O doamnă adevărată?
0: Numai întâi ar trebui să cădem de acord asupra termenului. Dacă vă gândiți la o doamnă din lumea mare, nu, nu corespunde întru totul.
2: Așadar, din lumea mică.
0: Să spunem lumea mică?
2: Îmi imaginam.
0: Nu deveniți sarcastică.
2: Este o prospătură subțire și blondă?
0: Blondă!
2: E bizar cum aveți de-a face mereu cu dame din Mahala.
0: Nu-i vina mea.
2: Cum ați putea părăsi terenul triumfurilor dumneavoastră?
0: Doar acolo sunt iubit.
2: Da, dar sunteți și înțeles?
0: Vedeți, dumneavoastră, în lumea cea mică sunt iubit, iar în lumea cea mare, înțeles? Știți?
2: Eu nu știu și nu vreau să știu absolut nimic.
1: Veniți, iată magazinul potrivit. Ia uitați-vă această broșă delicată cu 6 briliante false. Sau mai bine această brățară nostimă cu brelocurile astea dumnezeiești. Unul dintre ele reprezintă un cap de maur autentic. Vedeți? Trebuie să facă furor la Mahala.
0: Vă înșelați, Gabriele. Fetele de acolo sunt altfel decât vă închipuiți.
2: Da? Atunci dați-mi o mână de ajutor. Dați-mi o sugestie.
0: Da, n-ați face decât să zâmbiți cu superioritate.
2: Ba nu, Anatol. Învață-mă. E încrezută sau modestă? E înaltă sau micuță? Se dă în vânt după culori vii.
0: Nu faceți decât să vă bateți joc.
2: Spuneți-mi ceva despre ea.
0: O, nu îndrăznesc.
2: Îndrăzniți. De cât timp?
0: Să lăsăm asta.
2: De cât timp o cunoașteți?
0: De...
2: Da?
0: De mai mult timp.
2: Istorisiți-mi povestea.
0: Dar e plictisitor. Vă previn, Gabriel.
2: Mă interesează. Ce fel de lume este asta, în fond? Nu știu absolut nimic despre ea, Anatol.
0: Aveți atâta dispreț pentru ceea ce nu ține de cercul dumneavoastră.
2: Dar sunt dornică să învăț. Nimeni nu-mi povestește nimic despre acea lume.
0: Dumneavoastră nu vreți ceva, dar vă supără când acest ceva este primit cu bucurie de altcineva.
2: Este primit cu bucurie de altcineva?
0: Tipic feminin, Gabriele.
2: De unde atâta ironie, Anatol?
0: Cândva am fost și eu bun și plin de încredere. Și nu exista niciun pic de sarcasm în ceea ce spuneam. Dar m-am ales cu atâtea răni pe care a trebuit să le îndur în tăcere.
2: Parcă voiam să cumpărăm ceva.
0: Un astfel de nu te face să nebunești sau să devii cinic.
2: Cum ați cunoscut-o?
0: Cum cunoști pe oricine? Pe stradă, la dans, într-un autobuz, sub umbrelă.
2: Dar noi căutăm ceva pentru un caz special, Anatol.
0: Nu există cazuri speciale. Oh. Toate sunteți atât de tipice, Gabriele.
2: Domnul meu.
0: Nu-i nimic jignitor. Eu însumi sunt doar un tip. Nu?
2: Și ce tip?
0: Melancolicul ușuratic.
2: Și eu?
0: O, simplu, mondenă.
2: Și ea?
0: Ea, fetița dulce.
2: Anatol, povestiți-mi despre fetița cea dulce.
1: Magazinul meu favorit de bijuterii.
0: Nu e o frumusețe fascinantă. Nu e deosebit de elegantă. Nu e din calea afară de spirituală.
2: Dar cum e, Anatol?
0: Uf, are farmecul blând al nopții de primăvară. Gabriel, grația prințesei vrăjite și spiritul fetei care știe să iubească.
2: Se pare că spiritul acesta este foarte răspândit în lumea cea mică.
0: Doamnă, dumneavoastră nu sunteți capabilă să vă închipuiți cum este acolo.
2: Adică?
0: Adică prea multe vi s-au trecut cu vederea când erați o fată tânără. Și prea multe vi s-au spus de când ați devenit femeie.
2: Cum arată grădina vrăjită în care ea se odihnește, Anatol?
0: Închipuiți-vă o cameră mică și întunecoasă, Gabriele, cu pereții zugrăviți, câteva gravuri vechi, cu inscripții șterse de vreme atârnă aici și colo, o lampă cu apașuri se ține disperată de tavan, iar când vine primăvara, grădina de vis-a-vis înflorește și împrăște un parfum.
2: Câtă fericire, Anatol! La Crăciun să aștepți luna mai.
0: Acolo sunt și eu fericit. Uneori.
2: Să cumpărăm ceva pentru camera cu pereții zugrăviți.
0: Are tot ce-i trebuie.
2: Ce-i trebuie ei? Anatol, aș vrea să împodobesc pentru dumneavoastră camera.
0: Pentru mine, Gabriele?
2: Covoare persane?
0: Bine, dar...
2: O lustră din cioburi de sticlă verzi și roșii. Câteva vaze cu flori proaspete.
0: Gabriele, eu vreau să-i duc...
2: Să ne hotărâm, Anatol. Vă așteaptă deja, nu?
0: O, sigur.
2: Cum vă întâmpină? Vă recunoaște pașii de pe scări, nu-i așa, Anatol?
0: Da, uneori...
2: Stă lângă ușă.
0: Da, Gabriele.
2: Vă cade în brațe, vă sărută, vă spune... Ce spune Anatol?
0: Ce se spune în astfel de situații?
2: Ce a spus ieri?
0: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Gabriele.
2: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Anatol.
0: Dar este din inimă.
2: Vă puteți vedea netulburați?
0: O, trăiești singură, fără mamă, fără tată, fără măcar o mătușe.
2: Sunteți tot ce are.
0: Astăzi!
2: Se face târziu.
0: V-am reținut, Gabriele.
2: Sunt deja așteptat acasă. Cum rămâne cu cadoul, Anatol?
0: Găsesc eu acolo un mărunțiș.
2: Dați-mi pachetele.
0: Atâta grabă dintr-o dată, Gabriele?
2: Vă rog, așteptați. Aș vrea să-i trimit eu însă-mi ceva. Luați florile acestea, pur și simplu.
0: Doamnă...
2: Trebuie să-i mai transmiteți ceva. Spuneți-i...
0: Da.
2: Florile astea, fetița mea dulce, ți le trimite o femeie care poate că e în stare să iubească la fel ca tine, dar n-a avut curaj.

0: managerul meu, Max. Nu am aflut din nou în oraș. Trupa noastră rămâne aici pentru 3 luni, după cum ați citit, poate în ziar. Deoarece prima seară e rezervată prietenilor, astă seară sunt la dumneavoastră. Bibi. Oh, să fie ea deja? Intră!
1: Bună seara!
0: Anatol! Ce mi-aduci în pachetul ăsta, Anatol?
1: Trecutul meu, de viața mea din tinerețe, primește-o la tine în gazdă, Max.
0: Bucuros, prietene. Ce-i cu tine? Despre ce e vorba?
1: Pot să mă așez?
0: Oh, sigur, de ce ești așa de ceremonios?
1: Pot să-mi aprind un trabuc.
0: Poftim?
1: Plec din oraș.
0: Oh.
1: Max, încep o viață nouă. Și pentru asta trebuie să fiu liber și singur.
0: Am înțeles. O nouă iubită.
1: Nu. Deocamdată nu mai am pe cea veche.
0: Asta e.
1: Pot să depun toate fleacurile astea la tine.
0: Fleacuri? Tu ce, de ce nu le arzi?
1: Nu sunt în stare. Ăsta-i felul meu de a fi fidel. Scormonez din când în când prin foile, florile, buclele astea și iar sunt cu ele.
0: Așa, așa.
1: Le ador din nou, va trebui să trec pe la tine să le regăsesc.
0: Vrei să-ți dai întâlnire în casa mea cu vechile tale iubite?
1: Dacă ar exista un cuvânt magic să le facă pe toate să reapară ca... Dacă aș putea avea muzeul femeilor mele, acolo aș fi mereu. Dacă aș face o vraje să le scot din neant.
0: Acest neant ar fi de mai multe soiuri, Anatol.
1: Max, imaginează-ți că aș rosti.
0: Știu, știu. Unica mea dragoste.
1: Unica mea dragoste. Și ele vin, una din cine știe ce căsuță de la Mahala, alta din salonul fastos al soțului ei, una din garderoba unui teatru.
0: Mai, că sunt mai multe, hai.
1: Una dintr-un magazin de modă.
0: Una din brațele unui nou amant.
1: Una din mormânt. Una de aici, una de acolo. Sunt aproape toate.
0: Mai bine nu rosti cuvântul, Anatol.
1: De ce?
0: Poate că toate au încetat să te iubească, dar nici una nu a încetat să te urască.
1: Foarte înțelept.
0: Ia te uită. Fiecare pachetel poartă o inscripție.
1: Un cuvânt, observații care mi-evocă întreaga poveste. Draga mea, coro!
2: Merg înainte să aprind lumânările. Permiteți?
1: Desigur!
2: Poftiți!
1: Haide, jos!
0: Da.
2: V-ați întâlnit de mult?
1: Jumătate de oră.
2: Și despre ce vorbeați?
1: Despre
0: hipnoză.
1: Max!
0: Păi da, despre hipnoză vorbeam.
2: Iarăși, Anatol, ce-ar fi să mă hipnotizez odată și pe mine?
1: Comoara mea, dacă vrei, te hipnotizez. Acum, Cora, pe loc, imediat.
0: Imediat, acum.
2: Bine, ce trebuie să fac?
1: Să stai liniștit în fotoliul ăsta și să ai atâta bunăvoință încât să adori când spun eu.
2: Am atâta bunăvoință.
0: Bravo.
1: Eu mă așez în fața ta. Tu mă privești.
0: Așa.
1: Cora, privește-mă.
0: Privește-mă.
1: Eu cobor mâna peste fruntea ta, peste ochii tăi. Așa.
2: Și pe urmă?
1: Nimic. Doar dori.
2: Știi, când treci mâna așa peste ochii mei, mă simt foarte ciudat.
1: Cora, nu vorbi. Dormi. Ești obosit.
2: Ba nu.
1: Ba da.
0: Da.
2: Puțin.
1: Ploapele sunt din ce în ce mai grele. Mâinile abia le poți ridica.
2: Așa e.
1: Tu ești tare obosită.

0: Nici un nume. Numele îl poate purta oricine.
1: Sălbatico, frumoasă și suavă, mă lasă trupul în brațe să-ți cuprind, Matilde. Ești fierbinte ca o lavă. Cum aș putea deci eu să nu mă aprind?
0: Matilde, dar o chema altfel.
1: Cine era?
0: A fost în brațele mele. E de ajuns pentru mine.
1: Gata cu Matilde.
0: Anatol, e doar o buclă.
1: Opa, și nici o scrisoare?
0: Dar unde am ajunge, Max, dacă toate femeile n-ar scrie scrisori?
1: Luăm altceva, da? Într-o relație, toate femeile sunt la fel, impertinente când le prins cu o minciună.
0: Așa e.
1: Ăsta e un pachetel greu.
0: Minciuni lungi de 8 pagini.
1: Atunci, la o parte cu mincinoasa impertinentă.
0: Fără jigniri. A fost în brațele mele, e o adevărată sfântă.
1: Da, e un motiv temeinic. Ce asta? Ce este? Nu mai am cuvânt?
0: Ce cuvânt?
1: Palmă.
0: Mi-aduc aminte.
1: Era finalul?
0: Începutul.
1: Mai ușor să schimbi direcția unei flăcări decât să o aprinzi. Asta ce înseamnă?
0: Eu am schimbat direcția unei flăcări pe care a aprins-o altul.
2: Anatol, povestiți-mi despre fetița cea dulce.
0: Nu e o frumusețe fascinantă. Nu e deosebit de elegantă. Nu e din calea afară de spiritual.
2: Dar cum e, Anatol?
0: Are farmecul blând al nopții de primăvară. Gabriel. Grația prințesei vrăjite și spiritul fetei care știe să iubească.
2: Se pare că spiritul acesta este foarte răspândit în lumea cea mică.
0: Doamnă, dumneavoastră nu sunteți capabilă să vă închipuiți cum este acolo.
2: Adică
0: prea multe vi s-au trecut cu vederea când erați o fată tânără. Și prea multe vi s-au spus de când ați devenit femeie.
2: Cum arată grădina vrăjită în care ea se odihnește, Anatol?
0: Închipuiți-vă o cameră mică și întunecoasă, Gabriele, cu pereții zugrăviți, câteva gravuri vechi, cu inscripții șterse de vreme atârnă aici și colo, o lampă cu abajur se ține disperată de tavan, iar când vine primăvara, grădina de vis-a-vis înflorește și împrăște un parfum.
2: Câtă fericire, Anatol! La Crăciun să aștepți luna mai.
0: Acolo sunt și eu fericit.
2: Să cumpărăm ceva pentru camera cu pereții zugrăviți.
0: Are tot ce-i trebuie.
2: Ce-i trebuie ei? Anatol, aș vrea să împodobesc pentru dumneavoastră camera.
0: Pentru mine, Gabriela?
2: Covoare persane?
0: Bine, dar...
2: O lustră din cioburi de sticlă verzi și roșii. Câteva vaze cu flori proaspete.
0: Gabriel, eu vreau să-i duc.
2: Să ne hotărâm, Anatol. Vă așteaptă deja, nu?
0: Sigur.
2: Cum vă întâmpină? Vă recunoaște pașii de pe scări, nu-i așa, Anatol?
0: Da, uneori.
2: Stă lângă ușa.
0: Da, Gabriel.
2: Vă cade în brațe, vă sărută, vă spune. Ce spune, Anatol?
0: Ce se spune în astfel de situații?
2: Ce a spus el?
0: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Gabriel.
2: Mă bucur așa de tare să te am din nou aici, Anatol.
0: Dar este din inimă.
2: Vă puteți vedea netulburați?
0: O, trăiești singură, fără mamă, fără tată, fără măcar o mătușă.
2: Sunteți tot ce are.
0: Astăzi!
2: Aș vrea să-i trimit eu însă-mi ceva. Luați florile acestea pur și simplu.
0: Doamnă.
2: Trebuie să-i mai transmiteți ceva. Spuneți-i.
0: Da.
2: Florile astea, fetița mea dulce, ți le trimite o femeie care poate că e în stare să iubească la fel ca tine, dar n-a avut curaj.
0: I-am schimbat direcția unei flăcări pe care a prins-o altul, Max.
1: Totdeauna are cu ea fierul de bucle?
0: Totdeauna avea la ea fierul de bucle.
1: Of, of, of, of, cum te-am pierdut. Cum ai pierdut-o?
0: Nu știu. A dispărut brusc.
1: Oh.
0: O senzație ca atunci când îți lași umbrela undeva. Îți amintești peste multe zile, dar nu mai știi când și unde.
1: Adio, pierdut-o. Ai fost dulce, fată dragă.
0: Cum punsături în deget.
1: Anatol, Anatol. Asta era Cora? Cu bine, ce asta? Episod?
0: Nimic, un gând, un roman de două ore. Mă priveam drept unul dintre cei mai mari oameni de spirit. Zdrobeam fetele și femeile acelea sub pașii mei năvalnici cu care parcurgeam pământul. Legea universală era să trec peste ele.
1: Anatol, tu erai furtuna care rupe florile.
0: Da, abia astăzi știu că nu mă număr printre cei mari și cel mai trist este că m-am împăcat cu gândul.
1: Și episodul?
0: Una dintre ființele întâlnite în drumul meu.
1: Pe care ai zdrobit-o?
0: Zăcea la picioarele mele, Max. Eu reprezentam lumea. Simțeam cu ce iubire sfântă și netrecătoare mă învăluia. Cu siguranță că în clipa aceea nu se putea gândi decât la mine. Numai la mine. Iar pentru mine ea era episodul, Max.
1: Da, și cine era? Tu o descrii ca pe un personaj de basm.
0: M-ai cunoscut-o și tu. Era de la...
1: De la teatru?
0: De la circ. Bianca.
1: Și tu chiar crezi, Anatol, că Bibi te-a iubit?
0: Da, exact.
3: Ce să povestesc, Max? Ce?
1: A fost odată un oraș
3: Și acolo era un circ mare.
1: El se afla o artistă mică, mică.
3: Și ea sărea printr-un cerc mare, mare.
1: Vedeți că merge. Și într-o loge stătea seară de seară.
3: Un domn frumos.
1: Și tu chiar crezi, Anatol, că Bibi te-a iubit?
0: Da, exact. Tu nu ai dat încă peste adevăratul mister al iubirii.
1: Așa e, așa e. Și în ce constă pentru tine misterul, Anatol?
0: În atmosferă.
1: Semintuneric. Lustra ta verde, roșie, cântatul la pian.
0: Da, asta e. Da. Mie o culoare îmi schimbă lumea. Ce ar fi fost pentru tine, pentru o mie de alți bărbați, această fată cu păr sclipitor? Ce ar fi fost pentru voi această lustră de care îți bați joc? O călăreață de circ și o sticlă roșu-verde cu lumină în spate. În felul ăsta s-a dus tot farmecul. Uitați puzna într-o aventură oarecare, brutal, cu ochii închiși, dar cu sufletul deschis. Și totul rămâne incolor pentru voi.
1: Da, da, da, da.
0: Din sufletul meu se răsfrâng în afară mii de lumini și de culori.
1: Atmosfera asta ta este un adevărat izvor fermecat. Toate cele pe care le iubești se scufund acolo și scot la suprafață doar parfumul aparte al atmosferei și raritatea cu care tu te îmbeți, Anatol.
0: Iau și așa.
1: În ceea ce o privește însă pe călăreața ta de circ, are să-ți fie greu să-mi explici că sub lumina verde-roșie ea simte exact ce simți tu.
0: Nu, eu simțeam ceea ce simțea ea în brațele mele.
1: Auzi, eu am cunoscut-o pe Bianca asta ta și chiar mai bine ca tine.
0: Mai bine?
1: Mai bine, fiindcă noi nu ne-am iubit. Pentru mine ea nu e un personaj de basm. Este una dintre cele 1000 care au căzut pe imaginația unui visător care le face din nou fecioare. Tu ai văzut în ea ceea ce ea nu avea. Din viața bogată și frumoasă a sufletului tău, ai transferat simțirea fantastică și dogoritoare a tinereții tale în inima ei anostră. Iar ceea ce a strălucit spre tine era lumina din lumina ta.
0: Eu nu am fost nici primul, nici ultimul, am fost...
1: Ce ai fost, Anatol? Unul dintre cei mulți. În brațele tale, ea a fost exact ceea ce a fost și în brațele celorlalți. Femeia la apogeul ei.
0: Max! Nu mă înțelegi deloc.
1: Nu mai să spun că tu ai simțit cea mai dulce draje, în timp ce pentru ea era ca de obicei.
0: Ai cunoscut-o bine?
1: Eram prieteni foarte buni, avea umor, ne făcea plăcere să stăm la taclale împreună.
0: Asta a fost tot.
1: Oh, Anatol, nu vrei să citim mai departe?
0: Nu. Știi că trupa a sosit în oraș?
1: Bineînțeles. Iar eu am să o văd aici, astă seară.
0: Știi unde stă?
1: Nu. Vine ea la mine.
0: Și abia acum îmi spui.
1: Anatol, nu vrei să fii liber și singur? Și apoi, nu există nimic mai trist decât o vrajă reîncălzită.
0: Vrei să spui că...
1: Du-te acasă cu amintirea ta cea mai dulce. Nu e bine să mai retrăiești așa ceva.
0: Crezi că aș renunța atât de ușor la o revedere?
1: Nu ți-a scris. Poate că te-a uitat.
0: Prostii!
1: Ți se pare imposibil?
0: Față râd, Max.
1: Aud pași în anticameră.
0: Doamne, te pomenești că e aia.
1: Da, hai, repede. Du-te în dormitor la mine, repede.
0: Cum ar trebui să fiu nebun?
1: De ce vrei să-ți distrugi amintirea, Anatol?
0: Rămân, Max.
1: Bine, hai că treci în partea asta altă, să nu te vadă. Hai, vino.
0: Bine.
1: Da, intră.
3: Bună seara, dragă prietene.
1: Bună seara, Bianca.
3: Ați primit scrisoarea mea, nu-i așa?
1: Vă puteți închipui cât sunt de mândru.
3: Ce bine să ai și prieteni așa ca dumneavoastră.
1: Nu strică.
3: Care iubesc omul așa, fără să-l tortureze.
1: Dar dumneavoastră vi s-a întâmplat asta destul de rar.
3: Max, nu sunteți singur?
1: O cunoștință mai veche.
0: Domnișoară,
3: ne cunoaștem?
0: Bianca.
3: Bineînțeles că ne cunoaștem foarte bine.
0: Da. Bianca.
3: Da, unde ne-am întâlnit?
1: Nu vă amintiți?
0: Max.
3: Da, la Sankt Petersburg.
0: Nu. Nu era la Sankt Petersburg.
3: Max! Max, dragă, l-am jignit!
1: Pleacă!
3: De ce?
1: Nu l-ai recunoscut, Bianca.
3: Nu-l mai știu.
1: Bibi, era Anatol.
3: Anatol? Anatol,
1: acum 3 ani aici, în oraș.
3: Da, Ana, stai!
1: Nu vă mai aude, Bianca!
3: De ce păcat, Max! Dar semăna incredibil cu cineva din Sankt Petersburg!
1: Am să-i spun eu, da.
3: Nu-i poți ține minte pe toți!
1: Eu am să închid fereastra! E cam frig!
3: Ei, am să-l mai văd cât stau pe aici!
1: Poate... Vreau să vă arăt ceva. Poftim.
3: Dar ce e asta, Max?
1: E floarea ce-o purtați în seara aceea.
3: Vai, a păstrat-o.
1: După cum vedeți, Bianca.
3: Așadar, m-a iubit.
1: Fierbinte, nemăsurat, veșnic, ca pe toate astea.
3: Toate astea.
1: Da. Eram pe cale să le punem în ordine.
3: Da, da, pe rubrici diferite.
1: Evident.
3: Da, și eu? Eu unde intru?
1: Cred că în asta. Ești răzbunat, prietene. Așezați-vă aici, da. Și povestiți-mi ce ați mai făcut în ăștia 3 ani.
3: Dacă toți sunt în dispoziția potrivită când ești primită în felul acesta.
1: Sunt prietenul dumneavoastră, Bianca, da. Hai, îți povestiți-mi.
3: Ce să vă povestesc, Marc?
1: Despre cel atât de asemănător din Petersburg.
3: Sunteți nesuferit.
1: Adică?
3: Ce să povestesc, Max? Ce?
1: A fost odată un oraș mare.
3: Și acolo era un circ mare.
1: Și în el se afla o artistă mică, mică.
3: Și ea sărea printr-un cerc mare,
1: vedeți că merge. Și într-o lojă stătea seară de seară.
3: Un domn frumos, frumos.
1: Și?

0: Ați ascultat Anatol, Agonie, de Arthur Schnitzler, traducere Victor Scoradeț, adaptarea radiofonică și regia artistică Ada Lupu. În distribuție Anatol, Dan Aștilean, Max Alexandru Repan, Cora Andreea Măcelaru, Gabriele Victoria Cociaș, Bianca Janin Stavarache, redactor Crenguța Manea.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Cuprinși în vâltoarea cruciadelor din Evul Mediu, românii nu au stat pasivi, ci au dat o personalitate care va schimba istoria noastră, dar și a Europei. Să vorbim despre unul dintre marii domnitori ai țării românești, care descinde din Basarab. Trec peste primii voievozi de după Basarab pentru a ajunge la Mircea cel Bătrân. De ce îi se zice cel bătrân? Fiindcă mai târziu au fost alți domnitori cu numele de Mircea, iar cronicarii, vorbind de Mircea, cel din veacurile trecute, i-au spus cel bătrân. Și marele nostru Eminescu s-a înșelat, crezând că Mircea era bătrân când s-a bătut la Rovine cu sultanul Bayazid. Mircea, la bătălia de la Rovine, era un domnitor încă tânăr. Domnește 32 de ani, cu întrerupere de vreo 2 ani după faimoasa bătălie care a avut loc la o dată controversată, dar de fapt se pare că au fost două bătălii. Prima e probabil Marea Bătălie de la Rovine, care rămâne unul dintre cele mai glorioase momente ale istoriei românilor. Trecuse Dunărea vestitul Bayazid, zis Fulgerul, acela care îi învinsese pe sârbi la Kosovo, acela care îi va învinge pe cruciați 2 ani mai târziu, care a cucerit o mare parte din Europa și din Asia. Bayazid trece Dunărea și Mircea îl oprește într-o bătălie atât de sângeroasă, încât râul, care străbătea câmpul de luptă, curgea roșu de sânge. Primăvara următoare, sultanul revine în forță și la 1395 are loc o nouă bătălie în care Mircea, cu toate că a primit ajutor de la regele Sigismund al Ungariei, e învins. Sultanul lasă în scaun pe Vladislav, probabil văr al lui Mircea. Îl vedem participând în anul următor cu un corp de cavaleri la cruciada de la Nicopole, căci are loc atunci un eveniment de o mare importanță și de o mare frumusețe, așa zicând în termeni epici, cruciada de la Nicopole. Regele Ungariei, care va deveni împărat, Sigismund de Luxemburg, face propagandă în Occident pentru a primi ajutorul cavalerilor francezi, germani, ajutorul apusului puternic. Și în cele din urmă, după ani de negocieri, se unește o mare armată de cavaleri din Franța în frunte cu fiul ducelui Burgundiei, care este cel mai bogat și puternic senior din tot Occidentul. Acest burgund e însoțit de mii de cavaleri apuseni și împreună cu armata regelui Ungariei ajunge în Bulgaria de astăzi la Nicopole, pe Dunăre. Mircea se află și el acolo, lângă regele Sigismund, cu 3000 de călăreți. Nu mai este domnitor, dar are cavalerii care i-au rămas credincioși. Bătălia a fost un mare eșec pentru occidentali. În urma înfrângerii catastrofale, mii de cavaleri au fost luați prizonieri. Captivii cei mai de vază au fost păstrați pentru a fi răscumpărați cu bani grei. Eșecul dezastruos al cruciadei a descurajat eventualele încercări ale Occidentului de a veni în ajutorul țărilor creștine din această parte a Europei. Singurul noroc pe care l-am avut după tragedia de la Nicopole este că a apărut la răsăritul împărăției otomane, de pe teritoriul unde se află acum Turkestanul și Afganistanul, un alt mare cuceritor, tot de neam turc, Timurlenk sau Tamerlan. În câțiva ani devine stăpân ca și Genghis Khan cu 100 de ani în urmă, peste o împărăție și o putere pe care nimeni nu o poate opri. Sultanul Bayazid își închipuie că el e invincibil și duce război împotriva lui Timurlenk. Bayazid a fost făcut prizonier și dus într-o cușcă cu gratii în țara lui Timurlenk, unde va muri 2 ani mai târziu, în captivitate. Mircea, care își redobândise domnia îndepărtând pe Vladislav cu ajutorul voievodului Transilvaniei, va profita de dispariția lui Bayazid și de faptul că 3 dintre fiii lui se ceartă de acum pentru tron. E prima dată și poate și ultima când un principe român intervine în mari afaceri politice internaționale. A fost un moment de excepție. Crunta dușmănie între creștini și musulmani cunoștea și anumite limite, dictate de interesul de stat. Bietele domnițe erau jertfite pe altarul interesului statului sau al dinastiei. Și împăratul Ioan Cantacuzino și-a dat o fată sultanului otoman, iar țarul Șișman al Bulgariei pe sora lui. De pe vremea lui Mircea cel Bătrân, pe care îl considerăm egal cu Ștefan cel Mare, a fost silită Muntenia să se supună turcului. Dar e de observat că turcii nu erau atunci tot atât de exigenți ca foștii noștri suzerani creștini. Se mulțumeau cu un tribut relativ mic și cu câteva zeci de armăsari, pentru că aveam cai frumoși pe vremea aceea în Valahia. Au vrut la un moment dat să ia și pe tineri pe care să-i facă ieniceri, dar voievozii noștri s-au împotrivit, așa că am scăpat de această obligație care a apăsat și asupra sârbilor, bulgarilor, grecilor și albanezilor. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: numai că la mine toace sprici. Nu-i așa ușor, vă-ți spun atâta. Trebuie să fii născut să ajungi aici.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro.

oriunde și online pe radiosomeș.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.